Thank you. Thank you.

0: חצי גמר מונדיאל.
1: מישהו לא שלח בקהל?
2: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: כסף כמו גדולים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה בשעה האחרונה בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. בנוסף, הותקפו גם אתרי טילים וכתבם איראנים. בתגובה, איראן תקפה שוב במפרץ ובירדן. מצבא ירדן נמסר כי מערכות ההגנה האווירית הרתו והפילו 3 טילים בליסטים שחדרו מאיראן לשטח הממלכה לפנות בוקר. בקווית, מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת כתבם עם איראנים. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת פוקס ניוז כי התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו בימים הקרובים ואף יורחבו עם טהרן לא תחזור לשולחן המסע ומתן. עם מסר גם לארדואן, הנשק האסטרטגי החדש של צה"ל, 5 נחתות חדשות נרכשו בחודשים האחרונים על ידי מערכת הביטחון, על מנת לאפשר לחיל הים להנחית לוחמים, כלי רכב וציוד לוגיסטי בעומק האויב. בכירים מציינים כי היכולת הזאת חשובה לעתיד. בצה"ל בכלל ובחיל הים בפרט מתחילים בתקופה האחרונה לעסוק יותר באיום החזית הטורקית, ובצה"ל מזהירים, אם ישראל תידרש להתמודד עם האיום, יהיה צורך לבנות מחדש את הצבא, משימה שעלולה להימשך שנים. נמשך הלילה בליץ החקיקה, הרבנות חוזרת לשליטה מלאה. ברוב של 46 מול 41, אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון חוק איסור הונאה בכשרות. פעילות גופי כשרות פרטיים תבוטל, והסמכות תחזור לרבנות הראשית ולרבנים מקומיים בלבד. פעוטה ישראלית עבה למוות בברכה בבית מלון בשארם השייח. הילדה בת 2 פונתה לבית חולים מקומי לאחר שנמשתה מהמים. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת מול הרשויות בישראל ובמצרים כדי לזרז את העברת גופתה לישראל. נסיים במונדיאל. בניגוד לציפיות, ספרד גברה אמש 2-0 על צרפת, שנחשבה לפייבוריטית בטורניר, ועלתה לגמר גביע העולם. בראשון הקרוב תפגוש ספרד את המנצחת בחצי הגמר השני, שיערך הערב ב-10, בין אלופת העולם המכהנת ארגנטינה לבין אנגליה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: היום בהיר, העלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל העונה.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
19: חכם.

0: לא מכיר אף בעל מקצוע שהקריאה שלו להתחיל לעבוד זה ה... מנגינה הזאת, טן טן טן טן טן טן, חבר'ה לעבודה.
1: כן, או כל מנגינה, מורה בבית ספר, המנגינה, גם שולחת אותו לכיתה.
0: אבל המנגינה הזאת.
1: המנגינה הזאת?
0: טן טן טן טן טן טן, תתחילו לדבר חבר'ה.
1: נכון, כן.
0: מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: כן, תן איזה גונג רציני, תן איזה משהו.
0: או, לא יודע, זה מנגינה של להתחיל לעבוד.
1: כן, תן לך צוצרות, כאילו, ואז מתחילים, כאילו, משהו יותר רציני, יותר רשמי.
0: איזה מוזר זה שמלך נכנס לשטיח אדום כי עושים עם חצוצרות טן טן טן טן.
1: נכון.
0: כאילו, מה זה?
1: כן.
0: מה, אתה ילד?
1: כן, כנס כבר אלה, והשרבית הזה, והכתר.
0: כן, כן.
1: שב על הכיסא, תתחיל לדבר, תתחיל לנאום.
0: כן, מה אתה צריך? תרועות, תרועה. היום יום רביעי בשבוע, אני לא יודע אם אתה כבר על זה.
1: אני לגמרי על זה, אני מודע לזה.
0: אם אתה על הדברים.
1: מעט אפילו מתרגש מזה.
0: אתה על הדברים, 20 ו... רגע, מה?
1: 15 ביולי. לא,
0: אבל השתנה לי פה לוח שנה. מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: מה, עברת ללוח שנה של בני המאיה?
0: 15 ביולי 2026, ואנחנו על א' באב.
1: ירח אמור להיות עכשיו
0: א' באב, שים לב לעניין הזה.
1: א'
0: באב, תשפו. וכן, יום רביעי בשבוע. יפה, מה שלומכם בבוקר הזה? איך אתם התכנסתם?
1: איך התחיל האב, איך מרגיש לך?
0: אתה יודע, בוא ניתן לו להתכנס. בוא נתכנס לקראת משהו, כן? נכון? מילה חדשה?
1: בוא נתכנס.
0: כאילו הכל בסדר.
1: כן.
0: מתחילים להגיד אותה כולם בכל הקשר.
1: חברים, אנחנו מתחילים ככה...
0: כן. לא, לא מתחילים להתכנס זה. מדברים על להתכנס במובן של... בוא נתכנס לקראת החלטה.
1: כן, כן, כן. להתכנס שנים ב...
0: אבל לא להתכנס באולם.
1: ברור, לא לשבת שלושה, חמישה אנשים, עשרה אנשים, אלא להיכנס בהתנהלות, בהרגשה.
0: כן, זו מילה מוזרה שנכנסה, וכאילו הכל בסדר.
1: אוקיי, לא כזאת חדשה, אבל בסדר.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: מתכנסים לכדי מצב שהוא כזה.
0: טוב, רציתי להגיד לך שיש פוסט מעורר מחלוקת של יריב פישר, שהוא ראש, אני פשוט מחפש את זה בטוויטר, שהוא ראש עיריית הרצליה.
1: מה הוא אומר?
0: אני רוצה להקריא לך את הפוסט כמו שהוא, יריב פישר. דווקא הוא, חשבתי שהוא יותר מעורר מחלוקת, ואחר כך הסתבר לי שהוא בכלל לא מעורר מחלוקת. כי הוא אומר ככה, הוא צייץ ככה, קיבלתי החלטה לסיים את תפקידו של הדשא הסינתטי בהרצליה. לא יוצבו עוד משטחי דשא סינתטי במרחב ובמוסדות הציבור בעיר, ונתחיל בתוכנית רב שנתית להחלפת הזה. למה? כי דשא סינתטי פוגע בניקוז, מחמם את הרחובות בעשרות מעלות.
1: כן, הוא לוהט. אתה עומד על דשא סינתטי יחף בקיץ, אתה קביעה דרגה שעות ברגליים.
0: מחמם את הרחובות בעשרות מעלות, ארז?
1: כן, כן, כן.
0: עשרות מעלות.
1: פועלת חום.
0: ארז, עשרות מעלות?
1: זה יהיה קרירה, אמורה להיות קרירה. פתאום אתה עובר שם.
0: עשרות מעלות? זה עשרות מעלות. במקום 30 יש פתאום 70 מעלות. אמנם?
1: אוקיי.
0: אז זה עורר קצת זה, ומחמם את הרחובות בעשרות מעלות, ומזהם במיקרופלסטיק זה, ואומר, מחזירים את הטבע לעיר.
1: ובעיקר מכוער גם.
0: ואז בהתחלה כתבו לו זה, מה זה עשרות מעלות, מה אתה זה, ואז כאילו, זה היה תגובה ראשונה כזאת, אבל אחר כך מסתבר שיש המון שאיתו בהחלטה הזאת.
1: ברור, מה יותר יפה מצמחים ופרחים טבעיים, ודשא
0: בדשא טבעי מבקש מים טבעי.
1: בסדר.
0: ולא תמיד יש לך את המשאבים לתת מים. אנחנו מדינה במדבר.
1: כמה טפטפות לזרוק שם.
0: זה לא, כל העיר.
1: הרצליה גם זה רשות מוניציפלית שיש לה, לא חסר לה גם.
0: לא חסר מים, אבל לא חסר מים במדבר.
1: שיקחו קצת מרמת השרון ליד, שיתחברו לאיזה צינור שם לרמת השרון.
0: כן, גם המטרות מרמת השרון יכולות לעשות עוד קצת סיבוב ולהמטיר קצת על הרצליה.
1: טיפה, את ונותנת.
0: נכון. תני עוד קצת.
1: בחזור את יכולה עוד לתת כמה להרצליה, נכון.
0: טוב, זה היה אתמול, בסדר.
1: אחלה, אחלה החלטה.
0: טוב, אנחנו נתחיל את התוכנית להפעם. תקשיב, יש שירים חדשים של מדונה, מי היה מאמין? אותה מדונה גדולה ופורצת דרך, בוא נשמע את שירה החדש.
1: מדונה, לא פחות.
0: Love Sensation, שיר חדש של מדונה.
1: מרגיש לי שכבר היה לה Love Sensation לאופי שנים, לא?
0: נכון, בוא נראה, בוא נראה.
1: אוקיי, בסדר, מדונה.
0: בוא נראה אם זה Love Sensation אחר.
1: בוא נראה אם זה... תצליח לה גם אם היא תפרוץ עם זה.

0: שיר חדש של מדונה. לא חשבתי שאי פעם אני אגיד את המשפט הזה, זאת אומרת מאז שנות ה-80, 90, אבל הנה זה קורה.
1: היא לא נגמרת.
0: זה נחמד אבל, זה נחמד, לא סתם להכפיש.
1: זה הקצב של מדונה, זה הסגנון של מדונה, זאת מדונה.
0: זאת מדונה.
1: זאת אומרת, אתה לא צריך לשאול, מי זאת? שיר חדש, מי זאת? אתה לא שואל.
0: נכון.
1: ישר.
0: 7:15 אצלנו, אנחנו הבוקר ברדיו 90, מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה בבוקר הזה, בבוקר יום רביעי בשבוע. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
1: זה חידון, תרימו טלפון, זה יום רביעי, חברים, זה באמת היום האידיאלי, להתקשר לרדיו.
0: כן, כן, כן, כן, כן, זה כיף, זה נחמד.
1: הפוש הקטן הזה שלקראת סופש כבר,
0: נורא נשמח לדבר איתכם, להתקשקש קצת, לדבר, גם לשאול אתכם שאלות בנוגע למה שקורה כאן מסביב. חידון אקטואליה יומי טרי טרי מהבוקר הזה, כמו לחמניות טריות, כמו פחזניות.
1: אחלה שאלות.
0: זה יקרה תכף עם המאזין הראשון. אם אתה מדבר קצת, זה יכול להיות נחמד. זה לא משהו לוחץ מדי, אתה יודע מה? ממש ממש נחמד.
1: תרימו טלפון, כנסו לרשימה, אולי נדבר בהמשך. קודם כל, שהשם שלכם יהיה ברשימה, זה ככה לפני הכל. בסדר? תגמרו עם זה.
0: המספר 1-2-1-2-90-90-90. כן, אחד הדברים לנקות שולחן.
1: זה כיף לשים דברים מאחוריך.
0: מה? הפייבוריטית אותך, אני רואה. הפייבוריטית אותך. צרפת אותך, פייבוריטית. משחק
1: גדול של ספרד אתמול, תשמע, נתנו הצגה ספרד, נטרלו אותם לגמרי.
0: מי הכוכבים של ספרד, תזכיר?
1: יש לך ימין למעל, יש לך עוד כל מיני...
0: כן, נורא מפתיע אותי שהוא בספרד, אני חשבתי שהוא בצרפת, למין ימל.
1: זה נשמע יותר צרפת? למין ימל, אני יכול להבין, בסדר?
0: אז הוא נתן את ההצגה שלו?
1: הוא היה מצוין, הוא לא הפקיע, אבל הוא פסלו לו גול אחד.
0: עשה את העבודה.
1: כן, אבל תשמע, צרפת לא היו במגרש. לא היו, נעלמו לגמרי. העלימו אותם לגמרי.
0: זה מה שאני תמיד אומר בדברים האלה. לא לתת את כל הפוש בהתחלה. לשמור פוש לסוף. הם נתנו הצגות יפות עד עכשיו, לא?
1: הם מצוינים, היו הפייבוריטים, היו הכי טובים אפילו.
0: נו, אז איך אתה מסביר את זה?
1: בסדר, בא ספרד, לא, ספרד לא. היא לא ילדה, ספרד. זה לא עכשיו כיף ורד. שבאו ונטרלו את צרפת. בסוף זאת ספרד, אלופת אירופה. אלופת אירופה, אתה יודע, יש יורו. יש מונדיאל, שזה כל הנבחרות בעולם. יש יורו, כל הנבחרות רק של אירופה. ספרד היא אלופת אירופה, היא לקחה את הטורניר הזה. אז אתה יודע, עם כל הכבוד. אז עכשיו יש לנו הערב אנגליה.
0: זה היום?
1: חצי גמר שני. אנגליה, ארגנטינה.
0: באיזה שעה?
1: ב-10.
0: גם 10.
1: אתה תראה את זה בטח.
0: לא, את אתמול לא ראיתי. תקשיב, אז אתמול לא ראיתי, כמו שלא ראיתי אף מונדיאל אף פעם. אז גם אתמול לא ראיתי.
1: יפה, אבל הערב...
0: אז הערב אולי אני כן אראה.
1: כן. כי הולך להיות משהו גדול הערב.
0: באמת?
1: אני אומר לך.
0: אבל זה אנגליה, זה תמיד מפסיד.
1: זה אנגליה וזה ארגנטינה, אבל זה המשחק ההוא של מרדונה, מרדונה עם היד. גם אז היה מונדיאל ב-86.
0: אתה לא יודע שאתה תולד דברים היסטוריים על
1: היום, היום יקרו דברים, אני אומר לך.
0: רגע, יש לנו פינת ספורט בהמשך?
1: אורי דרור, כן.
0: אורי דרור, אז רגע, אז אי אפשר לדבר.
1: היום יקרו דברים,
0: אז אי אפשר לדבר.
1: שידברו עליהם קדימה.
0: אז נדבר על זה קדימה עם אורי דרור.
1: שנים קדימה.
0: אבל ארז, אנחנו נדבר על זה עם אורי דרור בהמשך. בסדר? זה יקרה בהמשך. אנחנו גם נשיר שירה בציבור גם בהמשך. כל מיני דברים שיקרו בהמשך, אבל עכשיו אנחנו...
1: אבל עכשיו אנחנו פותחים רגלית, הרגלית פתוחה, והפלאפון מולי ללא מגע יד אדם.
0: המצור הימי על איראן נכנס לתוקף, וארצות הברית שוב תוקפת.
1: מסכן ההורמוז הזה, הוא כבר לא יודע, אני פתוח, אני סגור,
0: אני מותקף.
1: מה קורה איתי? בספינה, אני מקבל אותה ככה בכיף, באהבה, אני יורה, אני נגדה,
0: אני צריך לקחת מס, לא מס.
1: לבדוק את הדגל של הספינה, לא לשאול את הרחוב,
0: מי אני,
1: מה תפקידי באירוע?
0: טראמפ הכריז אתמול על אגרה של 20% תמורת הבטחת האוניות שעוברות במצר הורמוז, ואני אחרי ששמעתי את עוזי רבי אומר הורמוז, אני אומר כך.
1: הורמוז.
0: והוא הכריז על האגרה הזאת, אבל אחרי שעה חזר בו בגלל החשש מעלייה במחירי הנפט, למרות שהם גם ככה עולים.
1: הנפט טיפה עולה, הוא עוזר. הנפט טיפה זה, לשם, לשם, לשם, לשם.
0: בנוסף הוא מאיים בשבוע הבא, נשמיד את כל התחנות הכוח והגשרים.
1: שערי גנום.
0: אם הם לא יחזרו למסע ומתן, תקשיב, הוא תוקף אותם בימים האלה.
1: שבוע הבא, כן, המונדיאל נגמר יום ראשון, שבוע הבא, זה...
0: גם אמרו שהוא לא יתקוף בזמן המונדיאל, והנה הוא תוקף בזמן המונדיאל.
1: כן, אבל זה עוד לא זה, זה עוד לא זה.
0: זה עוד לא זה. אחמדינג'אד, מכחיש שישראל ניסתה לגייס אותו כסוכן מוסד, אתה זוכר את האירוע הזה שחשבנו לגייס אותו כסוכן מוסד?
1: שאמרנו, אולי נעבוד עם האיש.
0: זה, אגב, זה נקרא מבצע שזכה לשם הקוד החתול במגפיים, והוא עצמו מכחיש שזה המצב, והוא אומר שזאת לוחמה פסיכולוגית. אתמול הוא צולם במקום ציבורי, אגב, בחוץ.
1: אני לא יודע באמת אם היה מבצע שנקרא חתול במגפיים.
0: כן, כן, ככה.
1: אבל מה שכן הייתי מציע לו עכשיו זה להיזהר מכיפה אדומה. כשהוא מסתובב שם ברחובות איראן, טהרן, מגיע לאירועים כאלה ואחרים, כי האיש הזה עוד מעט נעלם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: האיש הזה נעלם, מספיק שרק חושדים בו שם, שהוא שיתף פעולה עם המוסד.
0: או שזה תרגיל על תרגיל, שכאילו...
1: הכל יכול.
0: אם הם שחקני שחמט, הם יכולים לעשות תרגיל על תרגיל.
1: כן.
0: אתה יודע, אם הם שחקני שחמט, הייתי עושה במקומה הפוך. הייתי לוקח אותו, שם אותו שוב נשיא, כאילו עובד על הצד השני, שיחשבו שהוא שלהם, אבל הוא בעצם שלהם.
1: אז זה כבר לעשות הצרכה ממש. נכון, הנה, בבקשה. זה לעשות הצרכה.
0: עניין אחר לגמרי. מההייטק לבתי הספר, מפוטרי ההייטק החדשים יעברו הכשרות בזק להוראה.
1: כיף גדול.
0: זה יכול להיות מעניין.
1: כיף גדול.
0: במשרד החינוך מקווים שהמורים החדשים, שהגיעו זה עתה, שנפלטו מההייטק, ילמדו מדעים בכיתות כבר מספטמבר הקרוב. הבעיה היא השכר נמוך בהוראה לעומת מה שהיו רגילים בהייטק. לא רק, הייתי אומר.
1: יש עוד דברים.
0: נכון, נכון, נכון. הבדלים בין ההייטק
1: ל... טיפונת.
0: בין בית ספר 40 ילדים בכיתה וזה לבין מרחב הייטק, בוא נשחק פינג פונג בהפסק. כידוע, ענף ההייטק עובר גל פיטורים רחב, יותר מ-16 אלף איש, ובמשרד החינוך חושבים שהם יכולים ללמד מתמטיקה ומדעים, כשהמטרה היא שהמפוטרים שכבר שולטים בחומר המקצועי, מתמטיקה וכו', יעברו הכשרות בזק וילמדו החל מ-1 בספטמבר. השר קיש חושב שזאת הזדמנות למערכת החינוך וגם אופק תעסוקתי חדש למפוטרים. אתה יודע, ווין ווין.
1: כל זה שהשר קיש חושב, זה כבר לא מובן מאליו.
0: שמה, זה ווין ווין.
1: אופק תעסוקתי, יהיה להם אופק תעסוקתי למורים. יהיה להם בכלל אופק שם, המורים החדשים.
0: בית ספר, כן.
1: מורים חדשים, זה גם אופק של, אתה יודע, הם יתחילו אמנם בשכר נמוך.
0: כן.
1: אבל יהיה אופק, כי אחרי 8 שנים, יעלו להם משכר נמוך. לשכר שהוא חצי נמוך בינוני כזה.
0: נכון, נכון.
1: אחרי 15 שנה זה כבר יתפס משכר נמוך בינוני לשכר סבבה.
0: נכון, נכון.
1: זאת אומרת, לאט לאט.
0: לאט לאט הם התקדמו, נכון. לא, אבל גם יש את ההבדלים נניח בזה שבהייטק הם רגילים לצאת בצהריים לאכול במסעדות עם הכרטיסים שלהם.
1: כן, כן.
0: בבית ספר זה אתה מביא
1: כריך
0: או ירקות חתוכים.
1: בקופסת פלסטיק.
0: בקופסת פלסטיק.
1: בכלל, כל המעבר הזה ממקום עבודה שיש בו חדר כושר ושולחנות ביליארד ומקררים עמוסי פינוקים לחדר מורים עם קפה, איך נגיד לא תחון במקום, מקרן שבדרך כלל לא עובד, ומורה לספורט עם מכנסיים שעומד צמוד אליך מדי ומכנס הצמוד שלו מדי, ואיך נגיד המשרוקית שם,
0: והמעבר גם ממכונות הקפה של ההייטק לקפה של אילית.
1: בטח, בטח, בטח.
0: אני חושב שגם הוא מעבר שצריך לתת עליו את הדעת.
1: כן, אולי שהשר קיש יסתיר את כל התנאים האלה איכשהו של בתי הספר. לא, אי אפשר להסתיר.
0: אבל אתה יכול להגיד שזה כאילו אתה לערכים, כאילו אתה עובר למקום עם...
1: כן, כן, שליחות, ערכים.
0: שליחות, את זה אפשר לדחוף.
1: כן, מצאתי את הייעוד שלי, את המקום שלי.
0: כן, את זה אפשר לזה
1: למכור. כן, כן, זה תמיד אוכל.
0: טוב, עניין אחר לגמרי. סל קנייה ורוד מאותת, אני רווק. סופרמרקטים בפינלנד.
1: זה, כן.
0: בסופרמרקטים בפינלנד. מציעים ללקוחות להראות שהם רווקים באמצעות סלי קניות ורודים. לצד הסלים הרגילים השחורים האפורים. המסר של הסל הוורוד הוא לאותת לקונים האחרים.
1: בטח הסלים האפורים זה של אנשים בזוגיות ארוכה כזאת של 5-10 שנים. והסלים השחורים זה של נשואים עד 30 שנה. שם גם יש דרך מדבקה של גולגולת גם כזאת באמצע הסל. שכבר, זה 30 שנה ומעלה, לא להתקרב, אבל כל בסדר, הוא גמור. תור מיוחד לאנשים כנס לפניי, אני לא רוצה לחזור הביתה, כנס לפניי, אני לא רוצה לחזור.
0: למרות שהשחור יכול להיות, בגלל שזה, הוא יכול לחזור לעברות, כאילו, אתה יודע, בגלל שרדו.
1: אם בא לו פתאום, כן.
0: המסר של הסל עברות, באמת לאותת לקונים קונות אחרים, שאתה רווק פנוי, מעוניין שיפנו אליך, אלייך. היוזמה שכבר הוצגה במספר סניפים, הפכה לאחרונה לוויראלית ברשתות, במיוחד מבין לקוחות ששוקלים רילוקיישן למטרות נישואים. למרות שיש ביקורת של כאלה, שחושבים שזה פגיעה בפרטיות ולא עניינות דינו של אף אחד, מי רווק, מי לא רווק.
1: לא כולם רוצים לדעת מי רווק.
0: בדיוק, אבל אתה לא חייב להפגין את זה. אבל תשמע, זה פתרון טוב. הבעיה היא איך אתה מתחיל.
1: פתרון סבבה.
0: כן, אחרי אתה יודע שהיא פנויה.
1: או שהיא יודעת שאתה פנוי.
0: ואתה עם סלפרות.
1: עלול ליצור מהמצבים מביכים גם, כי אתה יודע, יש כאילו...
0: אבל צריך להתחיל איתך.
1: לא, מבחינת התאום ציפיות אבל. אתה יודע, מי שתראה אותך עם סלפרות, היא תיגש, תגיד, אני רואה שאתה רווק, אני אשמח להכיר. ואתה תגיד לה, אבל אני פה רק להשלמות, חמודה, זה כאילו... שיהיה רק משהו לסופה, שרק משהו לסופה שיהיה לי, כאילו מה... זה לא קנייה גדולה של פעם בחצי שנה כזאת, שאתה יודע, אני לא...
0: נכון.
1: אם הוא מחפש קשר רציני, זה ורוד כפוקסיה.
0: יפה. אם זה ככה וככה...
1: חדאפ, כמו שאומרים, חדאפ, אז זה קשר... ורוד לייט כזה, פסטל, איך זה נקרא? ורוד הלייט הזה.
0: או ורוד עם פסים כזה.
1: כזה, משהו שישבור טיפה את הוורוד.
0: וגם בעולם הנישואים, אתה יודע, כבר אנחנו מכירים, זה לא נשוי ודי.
1: נכון, יש נישואים שזה נשוי ווואלה.
0: כמו שאומרים,
1: נשוי ווואלה.
0: נכון, אז זה צריך... אי אפשר רק ורוד או אפור.
1: זה לא שחור ולבן, לא כמו שאומר, זה לא שחור וורוד.
0: טוב, אנחנו בטלפון, מה שנקרא, תכף נהיה עם המאזין הראשון לבוקר הזה. זה עדיין יכול להיות אתה או אתה, ממש ככה. אתם עדיין יכולים להתקשר, הקווים פתוחים.
1: ממש, אנחנו קצת יותר מנשמח לדבר.
0: המספר שלנו 1-2-1-2-90-90-90. יש הרבה, אתה יודע, שעשורונים וריאליטי, ואתם בטח אומרים, אני לא אלך לאח הגדול. אני לא אלך להישרדות.
1: אני לרדיו לא עולה לשידור, לא יודע.
0: אז אני אומר, דווקא בקטע הזה, לרדיו, זה כן לעלות.
1: לא צריך ללכת לריאל. אנחנו יודעים שהציעו לכם כל ריאליטי אפשרי, ורוטפות אחריכם מלהקות. אנחנו יודעים את זה.
0: אבל אצלנו זה נחמד, זה חביב, זה קצר, ואפשר לזכות בפרסים.
1: כן, לפעמים נחמד, קצר וחביב, זה כן.
0: מי שעונה על 5 שאלות, גם בוחר שיר ונשמיע אותו מעכשיו לעכשיו. זה המצאה של זמן אחרון.
1: השיחה איתו נגמרת, והשיר שהוא בחר מתנגן.
0: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. פרסומות, תכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק, חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: 90 FM. הבוקר
14: רימון הושלך לעבר סניף,
15: משהו שקשור לסושי,
14: לא מצחיק, כן, בג'פניקה בראש פינה.
15: אירוע, אירוע.
14: ג'פניקה בראש פינה.
15: זה גם מגה אירוע כבר.
14: כן, נכון.
15: איפה בראש פינה?
14: ובטלגרם אנחנו שואלים אתכם הבוקר, איך תשכנעו כל אדם לבוא לכל עבודה? זאת אומרת,
15: עכשיו שקיש מנסה לשכנע את ההייטקיסטים המפוטרים לבוא לחינוך,
14: לזה, הוא אומר להם, בוא נזה ערכים, בוא נזה כיף, בוא נזה מגניב, בוא נזה תלמידים, בוא נזה זה, איך תשכנעו כל אדם לעבוד בכל עבודה? קטר נניח, זה רק ישר, אחי.
15: נהג, כן, נהג שקר לרקד, חשבתי קטר ראי, המדינה מורכבת, לא הבנתי מה אתה אומר קטר, כן.
14: איך תשכנע אותי?
15: הנה, יש רכבת.
14: לעבוד כסנדלר, איך תשכנע אותי לעבוד במכבי אש?
15: נכון.
14: מה תגיד למי שרוצה לעבוד בזבל?
15: כל דבר, מי שרוצה להיות שופט כדורגל, מי שרוצה לעבוד בכל עבודה, בכל מקצוע בעולם
14: של כל עבודה.
15: תמצאו יתרון אחד שבא לכם למצוא בעבודה כזו או אחרת.
14: עכשיו שקט, בוא נהיה ספן
15: דוסקי. יאללה, עכשיו לסף.
14: ותכף מאזין ראשון לחידון.
15: אתה אמרת שקט, לא?

0: צריכה לחשוב עליי.
1: אני יכולה
0: לא לחשוב. לא, לא, לא, לא צריכה, תאמיני לי, את לא צריכה. אין טעם. את לא צריכה לחשוב עליי. אמנם באתי עם עגלה בצבע ורוד לסופר.
1: ודאי שאני רוצה מתוק, מה זאת אומרת? אני לא רוצה מתוק. תשכנע, איך תשכנעו? כל, אתה יודע, כל עבודה יש לה, כל עבודה אמנם מכבדת בעליה, אבל גם בכל עבודה יש יתרון אחד גדול.
0: נכון.
1: לפחות אחד,
0: אחד שהוא ממש טוב. שהוא כיפי, שהוא אחר, שהוא מקורי.
1: גם בהוראה, במורה, במורה, לא עובדים יולי-אוגוסט.
0: נכון.
1: זה די משמעותי.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אז כתבו לנו לוואטסאפ 054-90-95-39 או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. איך הייתם משכנעים לבוא לעבודה שלכם? מה דבר אחד טוב שיש בכל עבודה ועבודה?
0: זה הכותב ששדרן רדיו, הוא יכול להתלבש איך שבא לו ומה שבא לו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. למרות שהוא בא למשרד.
0: אתה מגיע, אנחנו לא נבוא פה בשרוואל.
1: נכון, נכון, נכון.
0: למרות שאתה את התקופה שאתה...
1: כן. צביקה נמצא על הקו. צביקה, אנחנו איתך, כן.
0: מיד אנחנו איתך, צביקה. הנה אנחנו איתך, צביקה.
1: בבקשה.
2: מה נשמע, מה שלומכם?
0: בוקר טוב.
1: בסדר, צביקה, מניין אתה? מניין אתה?
2: מחדרה.
1: מחדרה, אוקיי. עייף, ערני.
0: רגע, אתה משחק אתמול, צביקה?
2: ברור, ברור.
1: איך אתה מסכם אותו במשפט?
0: מה רשמים שלך?
2: אני אגיד לך את האמת, בחיים לא ראיתי משחק הגנתי של ספרד, נלחמו כמו הריות.
0: אבל הם לא שיחקו, אבל זה לא היה בונקר, זה לא היה משחק הגנה.
2: לא,
0: הגנה.
2: לא, לא.
0: ההגנה
2: פתאום.
0: עבדה מושלם, אבל גם ההתקפה, הביחו אותם לא מעט, ונתנו הצגה.
1: רגע, כמה, כמה?
0: 2.
1: לספרד 2-0?
0: כן, כן. כן. צרפת עם שתי ביתות למסגרת כל המשחק. שהביתה הראשונה הגיעה באזור הדקה ה-90.
1: מסגרת זה יפה, זה לא, אי אפשר להגיד.
0: לא, אבל זה לא הסכם מסגרת, זה כל הרעיון הזה שאתה יודע, בסוף אתה נשאר, איך אמר רוזי רבי, בסוף אתה נשאר רק עם המסגרת.
1: לא, מסגרת זה יפה, זה כמעט גול, בחייך.
0: כן, אבל הצרפת הגדולה, רק שתי ביתות, זה וואו.
1: כן.
0: זו התרסקות.
1: אז אתה, רגע, אתה מרוצה ומאוכזב, צביקה, מה, איך אתה, מה...
2: לא, אני אגיד לך, אני מרוצה, אבל אני לא רוצה שהם יקחו את המונדיאל.
1: לא רוצה שספרד יקחו, אז מי אתה רוצה שיקחו?
2: אני רוצה שאחרי 60 שנה הגביע יחזור הביתה.
0: It's coming home.
1: יש לך אינטרס אישי בעניין הזה או שזה
0: אתה? האם אתה בריטי במקור? צביקה, אנחנו שומעים את המבטא.
2: לא, הם הכי פחות אנטישמים בגלל זה.
1: אז יש לך עניין, אתה יודע, בגלל שאתה שייך לאומה היהודית-ישראלית, אתה אומר, אני מעדיף את האנגליה.
0: אתה כיהודי רוצה את האנגליה בעצם, ולא את ארגנטינה או את ספרד.
1: רגע, ארגנטינה גם סבבה. ארגנטינה הכי סבבה. חבר מילי הוא חבר, הוא חבר טוב.
0: הוא אחלה חבר.
1: כן,
2: אבל
0: עדיף חבר רחוק מ...
1: כן, מצרפתי קרוב.
0: ארי כן קרוב, תגיד.
1: אוי, אבל גם השחקן הזה האנגלי הוא פגז.
0: איזה מהם?
1: איזה פרצופים חמודים הוא עושה.
0: מי?
1: איך אני אגיד לך? הגדול שלהם.
0: ארי כן, שהיה צרוד?
1: לא, השני.
0: בלינגהם, ג'וד.
1: בלינגהם, כפר עליו. איזה פרצופים מצחיקים הוא עושה. יש איזה סרטונים שלו, עושה פרצופים מצחיקים. זה ככה, כזה מבועל כזה וזה. הוא נחמד, לא?
0: חמוד לגמרי.
1: הוא חשוד באנטישמיות או משהו כזה?
0: לא יודע, לא נכנס, לא יודע.
1: לא, מה זה לא נכנס? היו התבטאויות או לא היו התבטאויות?
0: לא. הוא נף... אני לא מכיר, לא, כלום.
1: אוקיי, צביקה, אז אתה ערוך ומוכן לקראת המשחק הערב?
2: כן.
1: איך תראה אותו?
0: עם מי אתה רואה, כן, איך...
2: אני, דבר ראשון, אני אחרי פיש אנד צ'יפס בגלל...
1: יפה, יפה.
2: נתראות עם האנגלים.
1: למרות ש10 בלילה פיש אנד צ'יפס זה קצת יושב...
0: בסדר, אתה חושב היה מזדהה עם הארגנטינאים, מתחיל הסאדו עכשיו, ב10 בלילה מעמיד הסאדו? שוכח פה כבר, שוכח...
1: אני קצת, צביקה, אני קצת לא מבין את אנשים שהולכים לראות במסך גדול את המשחק, כאילו... מה הקטע הזה? מילא תראה את ללכת למגרש, כאילו ברור.
0: חוויה, חוויה. עם עוד אנשים, זה התקלות, זה קהילה. קהילה רגית של שעתיים, שעתיים בתוך חבר'ה.
1: כן.
0: זה צפייה מסוג אחר, כיף, כיף.
1: מסך?
0: מתח, מתח.
1: אוקיי. אז צביקה, אתה תעשה פיש אנד צ'יפס הערב ותראה את זה בדלת עמותך.

0: ממש לא, זה הזדמנות שלה לתת לבלות, ואני מבלה מול המוסך. כל אחד בבילוי שלו.
1: עשיתם סידור כזה.
0: כן, אני נהנית בתקופת המונדיאל, יוצאת הרבה לבלות.
1: אוקיי, יפה.
2: פעם בארבע שנים היא יוצאת לבלות. זה מה שאתה אומר לנו בעצם.
1: צביקה, אנחנו כאן הגענו לחידון אקטואליה, הגענו לרגע הזה שבו אנחנו שואלים אותך חצי דקה של שאלות אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור, ואם תגיע לחמש, נקווה מאוד
2: זה כבר אורות גדולים,
1: תבחר שיר, כולנו נהיה פה באורות, בדיוק. הנה זה בא, חצי דקה, צביקה, זה קורה עכשיו.
3: 3, 2, 1.
1: כמה זה 350 ועוד 351?
0: 401.
1: נכון. בת כמה ארצות הברית?
0: לא יודע. 300 שנה נראה לי.
1: 300. מהו החודש העברי הבא? לא עכשיו הבא.
0: אין לי מושג.
1: טוב. איזה נחל זורם לתוך הכנרת מהצפון?
0: דן.
1: אוקיי.
0: ירדן.
1: ירדן זה נכון. מי כתב את הספר מישהו לרוץ איתו?
0: אין לי מושג.
1: טוב. מה המבנה הגבוה ביותר בעולם?
0: משהו
2: באמירויות.
1: נכון, נכון, נכון. אתה יכול להגיד את שמו במקרה, כי הוא
2: מאוד מפורסם.
1: כן, הוא מאוד מאוד מפורסם ומאוד מאוד גבוה. כמו שהוא גבוה, הוא ככה מפורסם.
2: בגלל שהוא גבוה הוא מפורסם. אני לא חושב שבגלל שהוא מפורסם, הוא נהיה גבוה.
1: לא, לא, הוא לא
2: מגביע. בגלל מפורסם, בוא נרים פה עוד כמה מקומות שיהיה גבוה.
1: קוראים לו בורג' חליפה.
2: בורג'
1: חליפה. מעניין, אם
2: כאילו דוד גרוסמן כתב את מישהו לערוץ איתו.
1: רגע, אם מישהו מאיים על גובהו של הבורג' חליפה, אז הבורג' חליפה מוסיף לעצמו קומה כדי להיות עוד יותר גבוה?
2: נו בטח.
1: הוא שהוא כבר סגור מבחינת גובה.
2: לא, תמיד יכול להוסיף, יש לך אופציה, הם בטח סגור מהזה, עם העירייה שם שיש לך אופציה להרים עוד קומה.
1: להרים, כן. עושים אנטנה עוד יותר גבוהה.
2: תרים משהו, לא יודע מה, אתה חייב, יש לך פה קרב.
1: נכון, על גובה.
2: אני אספר לך שאלול זה החודש העברי הבא, ושארצות הברית היא ב-250.
1: וכמה ימים?
2: נכון.
1: 250 ו...
2: כן, בסדר.
1: היא הייתה ב...
2: כן. ב-4
1: ביולי, עכשיו כמה? כבר סוף יולי?
2: 15 יום.
1: היא ב-250 ימים.
2: אבל לא סופרים לה, לא סופרים לה. גם לא רואים עליה את השנים. היא לא נראית 250, היא נראית פחות.
0: שישה, אבל היא מתחדשת, היא לא...
1: יש לך ביקורת על ארצות הברית, אני שומע.
2: לא, הוא אומר, קשישה זה בסדר, זה לא ביקורת. קשישה זה עובדה.
1: לא, מדינה היא לא זה. מדינה יכולה להיות...
2: כן.
1: צביקה, מה נגיד, מה נאמר? אנחנו ניפרד בנקודה הזאת?
2: ככה עם שתי תשובות.
0: כן, זה אחד הגורים שלי, אבל לא נורא.
1: עשית כבר יותר, אני שומע.
2: היה לך טוב מזה.
1: אני שומע קול של מרמור.
0: לא, חס וחלילה, אני אגיד לך, המטרה שלי זה לא הפרסים, זה השירים.
1: רצית לבחור שיר. בסדר, אז פעם הבאה תבחר שיר.
2: אבל הכל בסדר, זאת אומרת.
1: צביקה, היה
2: אתה... אתה לא מבואס, כאילו במבחן התוצאה, זאת אומרת, זה...
1: החוויה הייתה חוויה חיובית.
2: כן.
0: כן, כן.
2: אתה לא מתחרט על האירוע הזה שדיברת.
1: צביקה, כל טוב לך.
0: לא, אני תמיד שמח לשמוע אתכם.
1: צביקה, אנחנו...
0: זה עושה לי את היום.
1: תודה רבה לך, ורק ימים טובים לכולנו. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
2: נכון.
1: תכף נהיה עם מאזין נוסף.
2: צריך לעבור פה את השתי תשובות האלה.
1: ולבחור שיר.
2: זה יקרה.
1: ולבחור שיר.
2: זה גם זה יקרה.
1: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. ובטלגרם, תכנעו אותנו לעבוד בכל
2: עבודה,
1: עבודה שהיא...
2: כל עבודה שהיא מה שבא לכם, כן. למה כדאי
1: יתרונות,
2: לעבוד בה.
1: יתרונות, כן. הנה המסיבה מתחילה. הנה
2: יאללה,
1: זה מתחיל.
2: יאללה, יאללה, קדימה. אתה שותה משהו?
1: תכף, תן לי.
2: אני הולך לבר, להביא לך משהו, מה אתה רוצה, דבר אליי.
1: תכף.
2: מה, אתה בירה?
1: תכף.
2: ג'ינטוניק, מה בא לך?
1: תן לי לראות את החברה קודם.
2: דבר אליי, מה בא לך? פרול שפריץ?

0: מכירות בסדר גודל.
1: עכשיו בכל המועדונים באירופה?
0: זה ב...
2: Free your mind. אוספה.
1: Free your mind.
2: Free your mind. שחרר.
1: מכירים? בטח.
2: שחרר את ה... מכיר ושחרר את
1: המוח? מי לא מכיר, מי לא מכיר.
2: איך הייתם משכנעים כל אדם ואדם לבוא לכל עבודה ועבודה? מה היתרונות? בשאלה אחרת, מה היתרון של כל עבודה ועבודה?
1: כתבו לנו לוואטסאפ. עבודה שאתם עובדים בה, תנו יתרון אחד, שאם הייתם צריכים לשכנע בן אדם לבוא לעבוד איתכם, למה כדאי לו?
2: 054-90-90-539, זה הוואטסאפ.
1: לא שינו כבר.
2: אפשר גם לשלוח הודעה קולית למספר הזה, וגם בטלגרם כמובן, הבוקר ברדיו 90. הנה כפיר כבר על הקו.
1: היי, שלום לך, כפיר.
3: היי, כפיר. היי, בוקר טוב.
2: מחבב מאוד את השם כפיר, מחבב מאוד את
1: השם כפיר. אחד השמות, מה זה, גם מחזיר אותי אחורה לזה, מישהו שמאוד אהבתי בצבא, הייתי בצוות, בטח כפיר.
2: כפיר, אז אתה בן כמה?
1: כפיר זה שם חזק.
2: 47.
1: שם מחייב גם כפיר.
2: מה אתה עושה בחייך?
3: שמיים מקרקעים ובעלים של חברה שמשווקת ציוד משרדי וחומרי
2: נקבעי. אבל שמיים מקרקעים. איזה...
1: טייטל ארוך זה עד שאתה מסיים את זה, זה כבר נגמר היום עבודה.
2: זה שתי עבודות. כן? רגע, שמיים מקרקעין זה של...
1: שווי דירה, כמה שווה הדירה לפני קנייה, לפני מכירה, כזה, שמיים משרדים, שמיים זה...
2: למה יש עליכם הרבה הייט?
1: מה זה, למה הייט?
2: על שמיים?
1: מה?
3: כי אין הרבה כמונו.
2: לא, גם אומרים שאתם כאילו... אומרים כל מיני דברים עליכם.
1: מה אומרים עליכם?
3: מה למשל?
1: מה אומרים אליך?
2: מה, אתה תגיד לי.
1: מה, שהוא מעריך לא לפי השווי האמיתי מתוך איזשהו...
2: שאתה ש... נו, אתה תגיד. מה הטענות? אתה תגיד לי מה הטענות.
1: מה אתה בא, איזה טענות? אתה חושב כאילו סידור בינו לבין
2: אני לא יודע, אני לא רוצה.
1: קונה, המוכר, אז זה...
2: אני לא יודע.
1: תיאור של מחיר, תן לי מחיר יותר כזה.
2: אני לא יודע, יצא השם לשם.
1: אני זורק רעיונות, אני כמובן לא מכפיש. יש דילים שמסוגרים מראש, אני כמובן מציע פה ולא מסמך דברים של שמיים.
2: מה אומרים עליכם? מה אומרים עליכם שמיים? מה אומרים על שמיים?
3: זה לא יכול להיות, אנחנו לרוב מאוד מאוד שמרנים, מאוד.
1: אז צריכים לקרוא לכם שמרנים, לא שמיים.
2: אתם לא מוטים? אתם לא מוטים?
3: אין, אתה לא יכול להיות מוטה.
2: מה זאת אומרת?
1: היום אתה כבר לא יכול.
2: רגע, אם אני מביא...
1: היום בעידן הרשתות? איזה קל להגיד את זה, הכל דבר. זה מה שאתה יכול להגיד על כל דבר. היום בעידן הרשתות, זהו, אם אתה אומר דבר כזה, אתה צודק.
2: רגע, אם אני מזמין שמי א' ושמי ג' הם ייתנו לי אותה הערכה, או ההוא מוטה לצד זה?
1: לא, אל תגיד מוטה, זה כאילו, אתה יודע, עניין של הערכה, בסוף זה הערכה.
3: זה עניין של פרספקטיבה, אבל לרוב אתה תקבל את אותו המספר.
2: אז למה שאני אזמין אותך ולא את מישהו אחר?
3: אין תחרות.
2: אין תחרות?
3: אין תחרות
1: בשמיים. יש שתייה קלה.
2: אתם גם לא מפרסמים את עצמכם, נכון? זה כאילו עורכי דין אסור להם לפרסם. גם אתם אסור?
3: אסור.
2: רגע, אתה עורך דין גם?
3: לא.
1: גם עובדים אתה רוצה שוב עם כל הטייטלים האלה של הציוד המשרדים ושמיים.
3: מודע לתקינה.
2: אז רגע.
1: מה אתה יותר, סליחה, משמה? מה אתה יותר משמה? נכסים למכירה או להשכרה או מה? או בתים פרטיים? ממשלתי, משהו, דברים כאילו כאלה? איזה פרויקט?
2: לא הבנתי מה אתה שואל אותו.
3: יותר דירות, אני הבנתי אותו.
1: זה מספיק לי. זה מספיק לי, כפיר. אני רק מועני מולך מבחינתי. הוא לא הבין, לא הבין, זה כבר שלו עם עצמו. מי שלא הבין זה לא נעים. אתה יודע, היום בעידן הרשתות... מה אתה אומר?
2: נו, מה התשובה?
3: יותר דירות בבנייה רוויה ו...
2: כאילו דירות בנויות כבר, לא?
3: לא, יש לפעמים דירות, אתה יודע, שלדים, חלקות.
2: זה מעניין אותך? אתה כאילו, זה מעניין אותך?
3: כן, די, השקעתי שנים בחיים שלי.
2: לא, בסדר, אבל מה מעניין אותך בלבוא למקום ולהגיד, זה נראה לי 1,200,000? כאילו, מה הסיפוק שלך מהעבודה?
1: נראה לי אני אעזור לו, הבדיקה שאתה עושה אולי לפני, איך הסביבה, איך התקופה, איך זה, איך המצב,
2: כאילו מתחקור כזה,
1: דברים אחרים שמשפיעים, גורמים שמשפיעים, פנים אדירה, כאילו יש מלא דברים שאתה מרכיב.
3: אתה פוגע גם אנשים, אתה פוגע גם כל מיני סיפורים.
2: אוקיי, אוקיי.
1: אתה לאט את מרכיב את המחיר של הזה, זה כאילו אתה על פיך כאילו אישק שמי.
3: זה לא רק דרך אגב דירות, זה גם עסקים.
1: עסקים, ברור, כן. כמה העסק שווה עכשיו?
2: אה, אם אני מרוחץ עם קור עסק, אז... מה זה עסק? זה גם דירה.
3: אתה רוצה לדעת מה השווי שלו. לא, לא, עסק, עסק, עסק חי.
2: עסק כאילו...
1: לא של הנכס הארבעה הקירות, אלא הנכס עצמו, כמה הוא מניב וכזה.
2: אה, יפה. אז אם אני זורק לך עסקים במדינת ישראל, אתה יכול להגיד לי בערך כמה הם שווים?
3: אם רק תיתן לי מספרים, כן?
2: אה, כמה סניפים יש לו?
1: זה אתה צריך לבדוק, אבל לא, לא. איך זה עובד? אני אביא לך את הכל, אז אני אגיש כמה הוא שווה, אני אחצה למחשב
2: מה הערך שוק שלו כרגע?
3: מה שורת הרווח, מה שורת הרווח.
2: אה, שורת הרווח.
1: ומה לומדים בשביל זה, מה אתה לומד בהשכלה, מבחינת השכלה?
2: שאלה טובה.
1: לא צריך ציונים לשאלה.
3: אתה לומד דינים, את כל מה שקשור מבחינה משפטית ב...
1: כמה שנים זה הלימודים? כמה שנים לימודים?
3: שמאי בממוצע מהרגע שהתחיל עד הרגע שסיים, תחזיקו חזק.
2: נו.
1: שש.
3: 7.2 שנים.
2: יואו. אז למה לא הלכת להיות רפואה?
1: זה הערכה שלך 7.2 או שזה... אם אני אשאל שמאי אחר, הוא יגיד לי 7.4 או שזה...
3: התפרסם, לי לקח פחות. התפרסם...
2: אה, מה זה אישי?
3: לאחרונה...
1: כן, זה ברמת המשפטים.
3: איזה מסמך שמאשר את מה שאמרתי.
2: יו, זה המון.
1: המבחנים מאוד קשים, אני יודע.
2: אז למה לא ללכת ל...
3: אתה מחויב גם לעשות סטאז'.
1: כן, כן, כן.
3: ומעבר לסטאז' אתה...
2: אה, רגע, בסטאז' אתה הולך עם מישהו והוא אומר לך, תראה, אני זה כמו עוזר מלצר כזה, ואז הוא...
3: ממש ככה.
2: כן?
3: הגדרת את זה.
2: ואז הוא אומר לך, תראה, ככה אני מיליון.
1: אתה רואה שיש פה תחב, זה כבר מוריד.
2: כן, נכון. טוב, מעניין, כפיר, בסדר. ואמרנו, מאיפה אתה? מאיפה אתה?
1: לא אמרנו כלום.
3: בנימינה.
2: בנימינה, 47.
1: גר שם, ממי אתה גר שם?
2: בנימינה, זה נשוא עם 3 ילדים.
3: אשתי ושני הילדים.
2: בוודאי, בנימינה, מה זה?
1: לא, לפעמים אתה יודע.
2: כן. בוא נלך על חצי דקה של שאלות, כפיר. אם אתה לא יודע משהו, תגיד דבור.
1: אתה צריך לעבור פה שתי תשובות, זה...
2: נקווה שתגיע ל-5. כמה אתה מעריך ש
1: עוד השאלה נהדר.
2: הנה זה קורה, כפיר
1: בהצלחה. 3, 2, 1.
2: איזו יחידת מידה משמשת למדידת מרחקים אסטרונומיים?
3: אוי ואבוי, שנות אור.
2: נכון, איזו מדינה מפורסמת בפיורדים שלה, פיורדים.
3: לא יודע, עבור.
2: מהו המקצוע של שרלוק הולמס?
3: בלש.
2: נכון, מי היה המנהיג של הודו שנאבק בדרך של אי אלימות?
3: גנדי?
2: כן. איזה חומר הוא הקשה ביותר בטבע?
3: יהלום.
2: כן. מה שמו של הציור שבו נראים ישו והשליחים ליד שולחן?
3: לא יודע, זה הציור של מיכלנג'לו.
2: אתה רוצה להגיד את השם של זה?
1: כן.
3: סיקסטין צ'אפל, משהו כזה?
2: לא, לא, זה לא הלמעלה של הוותיקן, של הלמעלה,
1: של הציור, תקרה.
2: שהוא צייר שם עם הסולמות על התקרה, זה לא זה.
3: אז עבור.
2: זה הסעודה האחרונה, נגמר הזמן.
1: כן, דווינצ'י, הסעודה האחרונה, יש פה 4 תשובות.
2: איי, איי, איי.
1: מה זה הייתי בטוח שהולכים פה לבחור שיר?
2: נכון, נכון,
1: נכון. הפיורדים זה בנורווגיה, זה מפרצים כאלה, ארוכים כאלה. שם השם נמצאים, כן. אז זה לגבי זה, ואנחנו עם 4 תשובות. אני סופר שוב וגם, כן, 4 תשובות.
2: איך שלא תספור את זה?
3: אני לא יכול לבחור שיר לפני הפגישה הבאה.
2: איזה שיר רצית לבחור?
3: Read My Mind. The
1: Killers. תראה איזה קטע.
2: מה?
1: בדיוק מה ש...
2: כן, זה מה ש...
1: שהוא רוצה לבחור, זה בדיוק מה ש...
2: Read My Mind של The Killers, זה זה?

0: שומע?
1: מה?
0: ענן חלילי שטס למילאנו במטוס פרטי לקראת המעבר הגדול בתולדות הכדורגל הישראלי לאינטר,
1: כן.
0: חזר אתמול בטיסה מסחרית לארץ בגלל כישלון הבדיקות הרפואיות.
1: יהיה בסדר.
0: הלכנו בפרטי וחזרנו ב...
1: יהיה בסדר.
0: כן, כן.
1: הם הוציאו לו את המטוס.
0: איך?
1: הם הוציאו לו את המטוס.
0: אז אני אומר, לא אני אומר, זה אני מקריא, זה אני מקריא ממה שאנשים אחרים אומרים, אני לא אומר כלום.
1: יהיה בסדר, תשמע לי.
0: ברור שיהיה בסדר, הכל יהיה בסדר.
1: נשחק בקבוצה גדולה, גדולה מאוד אפילו.
0: עוד שכנועים שלכם, איך אתם הייתם משכנעים אנשים לעבוד בעבודה שלכם, או בכלל בכל עבודה שהיא?
1: טל כותב יועצת ביוטי.
0: כן, באמת איך לשכנע...
1: בכל הרשתות שאתה מסתובב, אתה יודע, פסמים וכזה וכל דברים, וזה, זה...
0: והיא תמיד...
1: כן, כל מה שצריך, הוא אומר שזה רק לזרוק לחלל החדר, יש לי איזה מבצע. וליצור קשר עין וכזה, ואז כאילו, יש לי איזה מבצע, יש לי איזה מבצע, וזה כבר מושך אותך, אתה יודע, המילה מבצע, היא מפעילה אצלך איזשהו משהו במוח.
0: תמיד, בטח, כל מבצע.
1: יש משהו שמדגדג.
0: אגב, היא כזאת שחוקה כבר, המילה מבצע, שאתה צריך מילה אחרת.
1: כן, אני מבין אתה אומר, שכבר אתה...
0: צריך משהו אחר. המילה מבצע...
1: זה כבר הולך לאזורים פחות טובים, כי אתה אומר מבצע, נשים לדחוף לי.
0: גם ה-99, שזה כזה, די עם זה. כאילו די, הבנו, זה לא
1: 729. אסור כבר, אסור אגב היום, 99, נכון.
0: זה 729 שקלים, תגידו 730.
1: אבל זה בעין, זה בעין, אתה רואה את זה בעין.
0: בקיצור, איך הייתם משכנעים כל אדם לעבור לעבודה אחרת, כתבו לנו, ובתחילת השעה הבאה אנחנו כמובן שרים שיר בשירה בציבור, יש לכם רעיון ממש בינגו לבוקר הזה, אז זה הזמן להציע בוואטסאפ ובטלגרם. מה אתה אומר על פרסומות חדשות ותכף נמשיך?
1: זורם.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: באמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: רדיו 90.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה בשעה האחרונה בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. בתגובה, איראן תקפה שוב במפרץ ובירדן. מצבא ירדן נמסר כי מערכות ההגנה האווירית הרטו והפעילו שלושה טילים בליסטיים שחדרו לשטח הממלכה לפנות בוקר. פעוטה ישראלית טבעה למוות בבריכה בבית מלון בשארם א-שייח. הילדה בת השנתיים פונתה לבית חולים מקומי לאחר שנמשתה מהמים. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת מול הרשויות בישראל ובמצרים כדי לזרז את העברת גופתה לישראל. נמשך גל הפגיעות בסניפי ג'פניקה. רימון הושלך לפנות בוקר לעבר סניף בראש פינה. המשטרה פתחה בחקירה. לפי החשד, גל התקיפות קשור לסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי סביב סניפים של הרשת הפועלים בזכיינות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
10: חכם.

0: תגיד, יש לך רעיון מה נשיר בשירה בציבור תכף? יש לך... יש לך איזה רעיון אותם?
1: האמת?
0: מה?
1: האמת, כנות כאילו לא, כן, כרגע אין לי כלום.
0: כרגע
1: אין לי כלום.
0: אוקיי, אז...
1: יבש, יבש, לא יודע, אין לי כלום
0: אם
1: כרגע.
0: אם לכם יש שיר, שיר, שיר, שיר ישראלי שאפשר לשיר אותו ביחד, אז תציעו לנו, אנחנו בוואטסאפ, בטלגרם, מקבלים את הצעותיכם, תכף כן, ניקח אחת מהם.
1: התחילו להגיע הצעות לוואטסאפ.
0: וזה נחמד שדווקא אתה, זה שבחרת שיר, תשיר יחד איתנו, זה נחמד.
1: וגם בטלגרם אני רואה כבר הגיעו הצעות, שעה שנייה,
0: יופי,
1: נכון,
0: יופי.
1: אנחנו נפתח אני קם לעשות את הקפה,
0: אז כנראה שהיא לא כזאת נוחה.
1: אני הולך עם הפלאפון בכיס.
0: אז כנראה שהיא לא כזאת נוחה.
1: למה פותח סוגר?
0: פותח סוגר, פותח סוגר.
1: למה? לפתוח לסגור, לפתוח לסגור. לפעמים, אתה יודע, זה...
0: וגם, תכתבו לנו איזה רעיון... איך הייתם משכנעים כל אדם לעבוד בכל מקצוע? זאת אומרת, מה היתרון הגדול של כל מקצוע ומקצוע?
1: כן, מצחיק.
0: כמו להיות מציל, לא עובד בחורף.
1: נכון.
0: נכון?
1: וסמכות, ויש לך את הסמכות, אתה למעלה מעל כולם, רואה הכל, יש לך את הסמכות שלך.
0: והבגדים שאתה הולך איתם זה בגד ים. אתה יודע שמציל, כבר שמעתי שהוא מקבל תוספת ביגוד?
1: מה ביגוד? הוא בלי חולצה.
0: כן, זה כאילו... לא יודע אם זה... באמת, כאילו, ראית את אמסטרם דמסקי? הוא דיבר גם עם מציל.
1: לא, את זה לא ראיתי. ראיתי קצת אבל מהפרק השני.
0: אמרתי לך, כאילו כל הזה, והוא לא סיפר כמה הוא מרוויח.
1: אבל הבנתי, ראיתי, לא יודע אם דיברתי איתך על זה.
0: אני דרור.
1: דיברתי עם מישהו, לא, זה לא איתך, זה עם מישהי דיברתי. הבלבול הזה בינך לבין מישהי שדיברתי איתה. על זה שהיה איזשהו טיזר לאחת התוכניות הלילה, שכאילו מדברים עם אמסטרדמסקי ושואלים אותו.
0: והוא לא אומר. הוא לא אומר.
1: הוא לא אמר שם בסוף?
0: לא, הוא לא אומר. עכשיו זה לא זה. לא רק שהוא מתעניין אצל כולם כמה הם מרוויחים, הוא גם אומר, למה כולם מתביישים להגיד? כאילו, מה קרה? למה זה בושה? הוא הולך לדבר עם פסיכולוג, לשאול אותו למה זה בושה להגיד? לא בושה, כאילו, למה אנשים לא מספרים...
1: בסדר, כי הוא שואל את השאלות פה.
0: נאה דורש, נאה מקיים.
1: בסדר, גם, אבל בסוף זה בסדר.
0: מה אם נאה דורש, נאה מקיים?
1: בסדר, נכון.
0: נכון? מכיר?
1: מכיר, פה.
0: מכיר פתגמים?
1: מכיר שם.
0: טוב, מה עוד אני אגיד לך? שזה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה. בוא נה, קרה לי אירוע.
1: אמיתי?
0: אמיתי, אמיתי.
1: לא, עוז כותב שהוא מקבל תוספת על משקפי שמש כמה מאות שקלים בשנה.
0: מקבל תוספת? מי זה הוא?
1: מציל.
0: טוב, בסדר. תגיד רגע, היה לי אירוע, נסעתי עם מישהו לנסיעה.
1: ליפו.
0: לא, לא ליפו.
1: לירושלים.
0: לא משנה.
1: לירושלים?
0: כן, נסיעה ארוכה. בקיצור, הוא נוסע ואני איתו. ו... הוא נוסע.
1: הוא נוהג.
0: עכשיו, הוא נוהג. וכשהוא נוהג, אז נניח הוא מתעצבן על משהו, הוא מתעצבן על הפקקים.
1: כן.
0: אז הוא אומר, די, כבר יהיה עם הפקקים האלה וזה. אז אני כנוסע לידו...
1: אתה חייב להיכנס לאירוע.
0: אני חייב
1: לקבל את הקו
0: שלו. לא, גם לקבל את הקו שלו בעניין הזה. נניח... נניח את איתנו...
1: אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, לא, לא, לא, הייתה פה תאונה, סך הכל אין פקקים בשעות האלה. אתה לא יכול לסתור את זה, ואתה צריך להשתלב איתו בקעס גם.
0: ויותר מזה, אם נניח אתה אימונית, והוא אומר לך, נניח, תראה, הוא חתך אותי הזבל הזה.
1: אתה חייב, אתה חייב...
0: אתה חייב להגיד לו, כן, מה זה הזבלים האלה?
1: חצופים אנשים איך הם נוהגים. אתה לא יכול להגיד לו, האמת שזה אתה לקחת שמאלה. אם אתה שואל אותי, הבעיה פה היית אתה. אתה לא יכול, אתה לא יכול.
0: למה זה? זה כאילו, זה שאני יושב איתך באותו אוטו...
1: כי יש לכם עכשיו קליקה, יש לכם קהילה, אתם ביחד עכשיו בסיטואציה.
0: אבל זה לא אומר שאני רואה את הדרך כמוהו.
1: אתה לא רוצה לחלוק עליו גם, אתה גם רוצה שהאירוע ייגמר.
0: אבל מה הכי מוזר?
1: אם תחלוק עליו, ייפתח ביניכם אירוע. אתה מבין?
0: כן.
1: דעות שונות.
0: כאילו אתה לא עושה את זה.
1: לא נכון, צריך מימין, לא נכון, אתה מחויב, דווקא הרכב שבא משמאל.
0: אתה לא עושה את זה. ומה הכי מוזר? שאם נניח היית עם בת זוגתך.
1: כן.
0: כן? עליה אתה יכול לחלוק, להגיד לה, את לא בסדר בקטע הזה.
1: שם זה כבר נהיה מעניין, נכון, כן.
0: אתה יכול להגיד לה, זה לא, זה אשמתך הפעם. תשימי לב אחד.
1: אבל אם אין לך כוח ממש להשתלב עם אותו נהג שהיה איתך וכזה, ולהיכנס וזה וזה, תמיד אתה יכול למלמל את צמד המילים, תאמין לי. שהוא צועק, תראה את החצוף איך הוא חותך אותי פה זה, ואתה בצד יושב. תאמין לי. זהו, יצאת, עשית את שלך.
0: אבל זה גם.
1: תמיד למלמל, תאמין לי.
0: הפריע לי שאני כנוסע, פתאום מיישר קו איתו לגבי כל הנהיגה
1: שלו. אתה קצת כעסת על עצמך קצת.
0: כן, למה אני כזה זה?
1: רגע, והסכמת איתו?
0: על הכל.
1: אז אם הסכמת איתו, אז בסדר.
0: לא, לא הסכמת. זאת אומרת, זה אפילו לא...
1: עזוב מה אמרת, בתוכך, הסכמת איתו?
0: אפילו לא הייתי קשוב למה אני הייתי ומה אני חושב. חושב על הפקקים, ומה אני חושב על זה שהוא חתך, ומה אני חושב... אפילו לא הייתי קשוב לזה בכלל.
1: כן, כן, היית עסוק ב...
0: כן, כן, כן. למה מישהו מתקשר אליי עכשיו?
1: תענה, תענה, תענה. ספיקר, ספיקר, ספיקר, ספיקר. שתביא חברה, תגיד שתביא חברה.
0: כן. בסדר, אני רגע, אני בשידור, אני מתקשר תכף.
1: מי זה, מי זה?
0: רגע. אני מתקשר מיד, אני בשידור.
1: לא, מי זה? מה מתקשר מיד? אתה עוד שעה וחצי פה.
0: לא, זה עבודה. בסדר, אוקיי.
1: גם זה עבודה.
0: טוב, נכון? אז בגלל זה אני לא יכול להפריע בזה. מה רציתי להגיד לך לגבי זה? עכשיו יש לנו ככה. דבר ראשון, שהיה אתמול זה היה, נכון?
1: טל כותב בטלגרם.
0: כן.
1: אנחנו מחפשים המלצות למה לעבוד בכל עבודה שהיא. אוקיי? מה היתרונות בכל עבודה בעולם?
0: כן.
1: עכשיו ששר החינוך אומר להייטקיסטים, לכו תהיו מורים.
0: כן, תהיו מורים.
1: אז אנחנו מחפשים את זה בטלגרם ובוואטסאפ, אז טל כותב בטלגרם, מפעיל מכונה על שטיפה. תפקיד אחד, גברת, שימי ניוטרל, לא לגעת בברקס. חלונות, חלונות. זה, זה, זה, זה הטקסט שלך.
0: הוא לא זה...
1: לא לגעת בברקס.
0: לא, הוא גם לא...
1: לא לגעת.
0: הוא גם לא זה שישטוף בסוף. כאילו, זה חלוקת עבודה.
1: הוא מכניס פנימה. לא, הוא כן נותן שטיפה. יש לו את הזרנוק שהוא נותן, כזה, לוחץ על כפתור, ומוציא אותך לדרך.
0: וזהו, אבל אתה לא עובד עם ג'ילדה.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא זה שבסוף שכבר עושה את ה...
0: כן. טוב, אתמול...
1: הפחד הזה לא להיכנס עם הגלגל המסילה שם, זה חרדות.
0: כן, כן, כן. ראש הממשלה הלך אתמול בין השאר לאכול פלאפל. איך אנחנו יודעים שבחירות מתקרבות?
1: פלאפל, אבל טוב, הוא לא יכול עכשיו להיות בסופרים ולנפנף במחירים, או בתחנות דלק ולנפנף במחירים.
0: לא, לא בגלל זה. הוא הולך לאכול פלאפל כדי לדבר עם העוברים והשבים, ועם המוכר. והמוכר הפלאפל שביקר, דווקא ביקר אותו, זאת אומרת, העביר עליו ביקורת על רשימת הליכוד. ואחר כך, מוכר הפלאפל הגיע להתראיין ונשאל האם יש לו ביקורת כל כך גדולה על רשימת הליכוד, האם עדיין הוא יצביע הליכוד. בוא נשמע.
2: אני יודעת שראש הממשלה לוקח ללב את מה שקרה.
3: מיכאל, חייבת לשאול אותך לסיום. אם לא יהיה שינוי מספיק משמעותי מבחינתך ברשימה, אתה תשקול לא להצביע לליכוד, או שזה מבחינתך משהו שהוא לא בא בחשבון, שבכל מקרה אתה שם מחל בקלפי?
2: אני קודם כל לא בכל מקרה שם מחל בקלפי, אבל אני כן אשים מחל בקלפי. כי אני יודע שאמרתי לראש הממשלה שלי כמה דברים, והוא הקשיב לי, ועובדה שהוא מתייחס לדברים בצורה רצינית.
0: זאת אומרת, לא תמיד הוא ישים מחל בקלפי, אבל כן.
1: לא בכל, אתה יודע, הוא לא על עיוור שם מחל.
0: אבל כן ישים.
1: אבל כן ישים מחל. יש לו ביקורת,
0: לדעתי הוא...
1: טוב, כי גם ראש הממשלה אבל הקשיב לו שם בפלאפל. הוא אומר.
0: מה הוא אמר?
1: שראש הממשלה הקשיב לו, בפלאפל, אז אתה יודע. אוקיי.
3: מחל בקלפי.
2: אני קודם כל לא בכל מקרה שם מחל בקלפי, אבל אני כן אשים מחל בקלפי.
1: לא בכל מקרה.
2: כי אני יודע שאמרתי לראש הממשלה שלי כמה דברים, והוא הקשיב לי, ועובדה שהוא מתייחס לדברים בצורה רצינית.
0: יפה, אז הנה.
1: הוא הקשיב, לא הוא התייחס, והדברים הסתדרו.
0: עניין אחר, מירי רגב ממשיכה להעלות סרטונים מאולתרים, יש לה עוזרת עכשיו חדשה כנראה.
1: אתה מדבר על הסרטונים האותנטיים שבמקרה... העוזרת שהעוזרת במקרה עברה שם מצלמה ותפסה אותה עושה
0: כן,
1: קוראת בפרשת השבוע
0: מתפללת בחצר ביתה ומסיימת
1: נחלות וכל זה?
0: נכון, אוקיי. אז היה לנו נכון עם החלות וזה, אבל היה לנו גם עם, עם בחוץ שהיא אמרה שזה
1: פרשת השבוע פרשת, עם
0: לא
1: עם
0: פרשת השבוע שהיא
1: לקרוא בספר במדבר
0: דברים
1: הגיבור שהיה בך בספר במדבר
0: נכון, והתבלבלה בפרשות התבלבלה בפרשות, קורה, בסדר
1: קורה.
0: עכשיו היא מכינה קפה היא מנסה, הייתי אומר יותר היא מנסה לתפעל מכונת קפה ובוא נראה אם זה מצליח לה רמז, לא,
1: לא
0: עוד כן. רמז, יש שתי בעיות, בואו נתחכה אחרי שתי הבעיות בהפעלת מכונות הקפה של מירי רגב שבסרטון שהיא מעלה, בואו נראה.
1: אוקיי.
4: אחר כך שותה לי כוס קפה שחור, כנראה לא שמתי כמו שצריך את הקפסולה.
5: הנה, גם זה קורה בלייב, חברים.
4: רואים? בלייב. במילא אני עושה אמריקנו, אני שמה טיפה לקפה ואז יותר מים.
5: איך השרה מירי רגב מכינה את הקפה שלה?
4: ככה אני אוהבת את הקפה שלי. אמריקנו, חם, בלי חלב ובלי סוכר.
5: יפה.
4: מה קורה למכונה היום?
5: לרוויה. אתה דרה מכונה אז?
4: כן, היה חסר מים. פשוט מדי פעם צריך להסתכל גם אחורה, לראות אם הכלי של המים מלא. הנה, בקפה זורם לו.
1: הכל זורם, כל הסרטון זורם, מה זה? מדהים, פשוט מדהים.
0: כאילו, אני כל כך רגילה להכין קפה, זה כל כך באוטומט שלי.
1: אני מכינה להצמיד את הקפה כל יום,
0: שאת הקפסולה אין לי מושג איך לשים, שאת המים לא בדקתי אם יש.
1: לא יודעת אם הם מלאים, לא מפעילים, והמכונה שם משתעלת גמורה של מים, מים, מים, קפסולה. אני ניוטרל שמישהו, אני גמורה, אשן, אשן.
0: לא צריך בכוח, לא צריך בכוח. כאילו, הייתי עושה חזרה לפני.
1: או גונז את הסרטון הזה ומצלם אותו שוב.
0: עניין אחר לגמרי, זה ממש ממש עניין אחר. השיחות בחתונה מבין הזוגות, אתה יודע, הזוגות רק מתחילים להכיר, אז יש מלא מלא נושאי שיחה.
1: כן, כל ההיכרות, כן, ברור.
0: נכון, עיסוקים שלה, עיסוקים שלו, משפחה, עניינים.
1: ותחביבים וכזה, וההיסטוריה, ואקסים, אקסיות, כמה באיזשהו שלב נשאלות השאלות, וכזה.
0: כל כך הרבה נושאי שיחה, זה דף חלק שאתה...
1: לימודים, לימודים,
0: וכל... רוצה רק להבין מי עומד מולך, זה כל כך זה. אז בוא נשמע שיחה באמת בלאט משמעות. אני חושב שאנחנו ננסה להבין ביחד מה קורה בין ויקי לעומר בשיחה הבאה.
1: אוקיי.
6: מה אתה מספר?
7: מה מספרת?
6: איך אתה?
7: בסדר, אני יודע. איך את?
6: בסדר, אתה יודע.
7: כן.
6: סתם, באמת איך אתה? מה אתה מספר?
7: מה מספרת?
0: איך אתה? איך אתה הראשון היה לא אמיתי.
7: בסדר, אני יודע.
1: בסדר, אני יודע, זה לא
7: נכון.
6: בסדר, אתה יודע.
7: כן.
6: דיאלוג. סתם באמת איך אתה.
1: סתם באמת איך אתה. זה בוא היא כבר אומרת עכשיו, אני נכנס את זה בעובי הקורה.
0: זה לא איך אתה שלה מקודם.
1: קודם זה קצת גישושים כאלה של זה, זה עכשיו נכנסנו לעמוק לדברים.
0: אמיתי. איך אתה באמת.
1: בוא נדבר על זה עכשיו.
0: לא איך אתה סתם. איך אתה באמת. כאילו... יפה. אני חושב שזה זוגי.
1: זה. אתה בשנייה מבינים זה.
0: מצאו.
1: אתה בשנייה מבינים זה זה.
0: נכון.
1: וכשזה זה, זה זה.
0: נכון. איך אתה?
6: מה אתה מספר?
7: מה מספרת?
6: איך אתה?
7: בסדר, אני יודע. איך את?
6: בסדר, אתה יודע.
1: עכשיו הטוויסט. עכשיו הטוויסט, רגע.
6: סתם באמת איך אתה.
0: לא, סתם באמת איך אתה. לא השיחה של מקודם. איזה שיר נשיר הבוקר?
1: מעניין הציפורים ברקע גם מה שהם אומרות שם, זה אפילו יותר מעניין. תקשיב רק לציפורים, תגיד לי אם זה לא יותר מעניין.
6: מה אתה מספר?
7: מה מספרת?
1: תקשיב רק לציפורים.
7: בסדר, אני יודע. איך את?
6: בסדר, אתה יודע.
7: כן.
6: סתם, באמת איך אתה?
1: מעניין מאוד.
0: כשאומרים שיש שתיקה, אז תמיד אומרים צרצרים. נכון?
1: אז פה זה ציפורים.
0: פה זה ציפורים, זה כאילו אין שיחה, יש ציפורים.
1: נכון,
0: נכון. איך הזוגיות שלנו? ציפורים.
1: וזה תחילת הקשר. תחשוב מה קורה עוד 12-13 שנה, מה קורה שם.
0: שתמיד אומרים שאין כבר על מה לדבר.
1: בטח.
0: נכון. הם ייזכרו בשיחה הזאת, עוד 12 שנה יגידו, אתה זוכר?
1: היא תגיד לו, אתה יודע מה מי מגעגעת מהמי? לתחילת הקשר, לשיחות שלנו בתחילת הקשר.
0: שאני שאלתי אותך איך אתה,
1: ואז אמרתי לך סתם, בבית איך אתה, מה אתה מספר, מה אתה מספרת. כשדיברנו אז, לזה אני רוצה שנחזור, ולציפורים ברקע. טוב.
0: חמודים.
1: מתוקים.
0: איזה שיר נשיר, שמש של חנן בן ארי, אור גדול של אמיר דודון, יהיה טוב של דוד ברוזה, מה שיגע יהיה של תקווה 6, ואת כל זה מצדיע דוכן בטלגרם. אבל אפשר להמשיך להציע בוואטסאפ 054-90-95-33 בטלגרם הבוקר ברדיו 90, אנחנו רק...
1: בדרך הביתה של הסמכות, זה שיר עוצמתי, עם סיפור יפה גם.
0: כן, אבל לא כרגע, לא להיום, לא לתחנה הזאת, לא לנו, לא לעכשיו, לא בזמן הזה, לא את השיר הזה, לא את הזמר הזה, לא כרגע, לא היום, לא היום.
1: זה כיף, תאמין לי, באמת.
0: אוקיי, יש לי פה הצעה טובה.
1: הנה בא, עוד יום שמח. שיר חזק, עוצמתי, זוגי. הנה, אגב, זוגיות. חצבים פורחים, גם כיוון לגור איתו עשינו ממש לא מזמן.
0: אני הייתי הולך על אני אשיר לך שיר של אריק לוי שכן מציע.
1: לא כיף אריק לוי.
0: למה?
1: לא כיף אריק לוי ברדיו, כי עם כל הכבוד ויש כבוד.
0: אני אשיר לך שיר על דברים שלא חשבת אותם. למה רצות אותם? לא?
1: פחות נראה לי שזה. בוא ניתן דיווחי תנועה. יש פה אולי עוד קיץ. אולי עוד קיץ.
0: כן, אבל כבר...
1: אנחנו ניפגש. לא, לא. לא גלגל ענק. הזמן הוא כמו דבר. גלגל. אז לא, אז דווקא אולי עוד קיץ.
0: הכל פתוח?
1: גם אופציה.
0: יאללה.
1: עומסי תנועה, כביש מספר 1, עמוס המחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס המחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. יש עדכון מכביש 5, עמוס עכשיו מחלף שער שומרון ועד מחלף קסם. 40, עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על, ומהכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים. ועדכון עכשיו מגיע מכביש 471, עמוס שם ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז אלה דיווחי התנועה.
0: הנה שיר שלא שמענו אותו המון זמן. נכון.
1: ללו פטין ואופר לוי.
0: נכון.
8: ראיתי את הכינרת.
0: המון זמן.
8: זוהרת בטורקיז וגל כסגול כהריה ואיטיז.
0: אנחנו תכף נותנים את המילים.
8: חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי.
1: פתחנו מצלמות.
0: ופתחנו מצלמות, יפה. עכשיו זאת היא, כן?
8: פתוח לרווחה
0: וכל שפת המים יוערת בשמחה. חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי.
8: חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי.
0: כל עוד אנחנו כאן שרים.
1: שירו איתנו חברים, שירו.
8: הכל פתוח, עוד לא מאוחר.
0: מצב הרוח,
8: מצב הרוח.
0: זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו שרים.
8: זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
1: הנה, אנשים פותחים מצלמה, היי, שלום. רביב פתח מצלמה עם החוצה האדומה היפה הזאת. רגוע, כובע, בכיף.
0: הייתי באפולה, הייתי באלת.
8: הייתי באפולה, הייתי באלת.
0: זה כל השקולה מצאתי מקלט. סניפים
1: של ג'פניקה.
0: יום, טוב שיש מקלט. הכל.
1: היום, היום כבר שתיים.
0: לא נספור, לא נספור.
1: שתיים ותשע.
0: חשבתי לעצמי הכל זה אפשרי.

0: תשאירי איתנו.
1: משפט אחד מהפזמון. משפט אחד מהפזמון.
0: גם קרין מצטרפת אלינו בטלפון.
1: גם מנחם ארנוי הצטרף. שקפי שמש, הביא אותם באוטובוס.
0: בתל אביב טיילתי.
1: היינו פה בתל אביב.
0: אז גרשתי בחרמון.
1: וואי איש.
2: בחרמון נפלתי על האף.
0: נפגשתי עם המון אנשים.
2: נפגשתי עם המון אנשים, נשים ותח.
0: חשבתי לעצמי.
2: הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
1: עוד לא,
2: הכל פתוח. אולי הפתוח, אולי לא מאוחר.
0: אולי מצב הרוח.
2: אולי מצב הרוח ישתפר מחר.
0: הכל עוד ייתכן.
1: הכל עוד.

0: כתבה והלחינה את השיר הזה?
1: נעמי שמר.
0: אחי נעמי שמר. זה צועק נעמי שמר.
1: זה שיר של נעמי שמר.
0: אחי נעמי שמר.
1: ברור, ברור, ברור.
0: תודה שהייתם בלייב הזה ופתחתם מצלמות. זה כיף גדול שאתם מוכרים את זה, אתם לא מבינים אפילו כמה.
1: השירים של יובי שמר, אבל יש לו גם את המרכיב ה...
0: הארץ ישראלי הזה.
1: כן. רציתי להגיד משהו אחר.
0: אבל למה אתה כן הסכמתי כמו מנהג שלקח אותך? היית צריך להגיד תאמין לי.
1: קרין, שלום.
0: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך? רגע, את זה סגרנו, את זה סגרנו. אני צריך לסגור חלונות, קרין.
0: לסגור, לסגור, לסגור, נקה שולחן.
1: רגע, רגע, לסגור את זה, לסגור את זה, לסגור את זה.
0: אור הדר הצטרפה לטלגרם.
1: מניין כבודה?
2: מבת ים.
0: קרין בת ים, כן.
1: ועם מי את גרה בבת ים, קרין?
2: עם בעלי, שהוא פה באוטו, והוא אמר לי לעלות לשידור.
1: אהה.
0: ככה אמר וככה ישר זרמת, אמרת יאללה.
1: יאללה, בוא נעשה.
2: במקום שנגיד, די, מה שלומך? כמו
1: בחתונה. תגידי, במה את עוסקת, קרין?
2: אני בלוגרית טיולים.
0: אופה.
1: וואו, רגע.
0: מה, בעולם כזה? מסתובבת בעולם? ברטרים?
2: לא בעולם, כן, גם בעולם.
1: אז מה, בארץ? רגע, מה?
2: בארץ, בעולם, מקומות מעניינים.
1: אבל יש את בחובר.
0: בארץ.
2: כן, יש, ויש עוד המון.
1: יש עוד המון?
0: יש הרבה, יש הרבה, כן.
1: ואת זה, אוקיי, בסדר. ואת, כאילו, בת כמה את, אם אפשר לשאול?
2: 32.
0: בכמה מדינות היית בעולם, את יודעת להגיד?
1: אבל היא אומרת שהיא בלוגרית טיולים בארץ, ואתה מתעקש על זה שהיא בעולם. אתה לא קשור.
0: אבל היא אמרה גם בעולם.
1: היא אמרה לא בעולם.
2: האמת,
1: לא היה לנו
2: האמת שהתחלתי מבלוג טיולים עד שהיינו בונים אתרים, היה לי בלוג טיולים של טיולים במזרח.
0: אז כן היית בעולם.
2: אז כן, ואז עברתי להייטק וחזרתי לכיף של בלוגרי טיולים.
1: אוקיי.
0: יפה.
1: רגע, ומה הוא עוסק?
2: טאפ, תדבר.
3: אני עושה ליסינג לרכבים.
2: הוא שכיר. מישהו בעניין שכיר בבית.
0: בחברה, חברת רכב, כאילו כזה, איך זה נקרא? חברת...
1: כן. אז איך נראה היום שלך?
0: סוכנות של...
1: איך נראה היום שלך? היום נניח?
2: היום בדימות. היום אנחנו ביום סידורים, לכן אני עליתי לשידור.
1: אולי תעשי גם מזה בלוג טיולים, כאילו לביטוח לאומי, תראו איזה כיף.
2: בטח, מבת ים לפתח תקווה.
1: אהה. אז היום זה יום סידורים. ביום רגיל, כאילו, איך נראה היום שלך?
0: מה הטיול הבא שלך, את יודעת כבר?
2: לירושלים.
0: מה תעשי שם, לאן תלכי? מה עוד אפשר להגיד שלא נאמר על העיר?
2: קודם כל, יש אירועים ממש מגניבים בירושלים עכשיו.
1: יש פסטיבל הקולנוע.
2: יש פסטיבל הקולנוע שהוא מדהים. יש
0: תכף
2: פסטיבל חוצות היוצר, אותו אוכל, מלא דברים. כאילו, הם ממש...
0: זאת אומרת, את לא רק טיולים, כל מיני מקומות נידחים ושאפשר גם להיכנס לאיזה בריכת מים או מפה לזה, אלא גם סתם כאילו ברחובות, כאילו.
1: כן.
0: לא סתם, אלא...
1: עירוני.
0: כן, כן, כן.
2: מקומות מעניינים, אורבנים כאלה.
1: וזה הולך לך טוב? כאילו, כמה עוקבים יש לך ככה, כאילו, כמה... שואלים את זה?
2: כן, שואלים, אני
1: שונאת
2: ששואלים אותי.
1: אז אל תעני, זו שאלה לא קורה.
2: אבל, לא, לא, הכל בסדר. יש לי 9,000 עוקבים ועוד בפייסבוק, שזה יחסית קטן לעומת בלוגריות טיולים.
0: זה טיולים חד יומיים כאלה, בינתיים זה טיול כזה של כמה שעות, כמה שעות כזה.
2: טיולים בחוף בבת ים.
0: כזה, כן.
2: אבל היום כבר עוקבים נראה לי פחות נחשב, כאילו אנשים מאוד מחפשים את האותנטי ואת הסיפור.
1: אוקיי, יפה. טוב, מקסים, אז אתם גרים בבת ים, יום סידורים בפתח תקווה, פתח תקווה הכי טוב לעשות סידורים, יש שם הכל.
2: כן, זה כיף.
1: כן.
2: מאוד.
1: יפה, ותלכו אחר כך לאכול משהו וזה.
0: מה תוכלו, תשבו איפשהו לאכול?
2: נלך לאכול,
0: טל?
1: בטח.
2: לא נראה לי.
1: למה טל? למה ככה טל?
2: שתי קפה ביילו או משהו.
3: אני פחות מתחבר לפתח תקווה.
2: לא, בפתח תקווה יש דברים כיפים.
1: כן, כמה זמן אתם ביחד, טל וקרין?
3: 7 שנים.
1: זה 7 שנים הטובות, היית אומר.
0: לא, עכשיו התחילו 7 שנים מאוד יותר טובות. עכשיו היו 7 שנים טובות, עכשיו היו 7 שנים יותר טובות.
2: נכון.
0: ככה זה עובד.
1: אוקיי. טוב, אתם נוסעים לאן שהוא בקיץ, לחול, משהו כזה?
2: כנראה וייטנאם.
1: וואו, את לא יודעת מה היה לי עם וייטנאם.
0: מה היה לך? אז מה אתה ביטלת? מה היה לי? וואו, איזו הרפתקה. מה היה לי? מה היה לך? לא היה לך כלום.
2: לא, זה היה...
0: לא היית שם אפילו. לא, לא הייתי שם. כזה נשאומרים, בטח הוא היה רע, זה נחש ירוק, בא אליו בלילה נחש, וזה זה, עשה איזה טריק וזה. הזמנתי וביטלתי.
1: הזמנתי וביטלתי.
0: מה היה לי?
1: כן, אתם אוהבים? נראה לכם שאתם אוהבים?
2: אני בפעם הקודמת שלי בווייטנאם התעלפתי והייתי בהוסטל במשך 4 ימים, אז
3: פשוט נמאס לנו מתאילנד, אז עוברים לווייטנאם.
0: אה, אוקיי. זה עכשיו ככה, אתם לא היחידים.
2: לא, מתאילנד אף פעם לא נמאס.
3: לי אישית.
0: כן, אבל תגיד, טוב, אתה יכול כבר לשלב עם זה, אז כבר לצלם, לעלות כזה, אולי כבר כל מיני להקל על עצמך גם
1: מבחינת המימון
0: של הדבר הזה.
1: אז זהו, טל, זה לא מציק לך שכאילו אתם מבלים וזה והיא במצלמה, זה כאילו לא מפריע?
2: וואי, זה הכי מציק לו בעולם.
1: ברור.
2: עדיין לא עושה את הסוויץ' בראש. אבל זה, יש הבדל בין להצטלם לבין עבודה. כאילו, זה מאוד שונה.
1: רגע, ומה אתה אומר, טל?
0: אם אפשר ככה להשחיל מילה מדי פעם.
3: מנוע מלדבר.
0: אנחנו מרגישים. בסדר.
1: זה לא מפריע לך?
0: אם היא באה ואומרת לו, ממי, תהיה ככה, אני צריכה לצלם, או זה, עכשיו מצלמים את זה וזה, אבל בתמורה פתאום הוא מבין שהחמישה לילות במלון הזה הם...
1: זה לא קשור. אני בעיניי זה לא קשור.
3: לא, לא, לא, אני אסביר לכם רגע איך זה עובד.
1: נו, נו.
3: אני עומד, אוקיי. היא מחפשת איך לצלם, היא מעמידה את הטלפון, בוא לפה, תחזיק ככה, תצלם ככה, תעשה ככה, תעשה ככה.
0: זה לא ממש טיול, זה עבודה משולבת עם...
1: כן.
3: זה יותר עבודה מטיול.
1: אתה פתאום, איך קוראים לזה, אתה מחזיק מצלמה. אתה בתפקיד חצובה.
2: חצובה.
1: כן, אתה חצובה אנושית.
0: צריך להמציא משהו, איזה מצלמה שהיא לא יודע, רחף. רחף מעליך של 360.
1: רחפן.
0: שלוקח אותך כל הטיול.
1: רחפן.
0: כן.
1: בטוח שיש.
0: רחפן שמלווה אותך כל הטיול.
2: יש את זה.
0: מצלם 360, אחרי זה אתה עורך בבית.
1: אבל היא אומרת יש את זה.
0: זהו. יפה. אז לא צריך, תחזיק פה, תחזיק פה.
2: זה נקרא עם אינסטה 360.
0: מחזיקים
2: את זה, ואז זה
0: כאילו... לא להחזיק. מדהים. אתה מתנהג רגיל בטיול ונהנה. זהו, זה מה שאני רוצה שיהיה.
1: יפה.
2: גם רחפן אתה צריך להפעיל.
1: כן. טוב, קרים וטל, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, תעברו את המאזינים הקודמים, תגידו לחמש, תבחרו שיר.
0: ארבע, אתם צריכים לעבור ארבע.
1: הנה זה קורה, קרים וטל, בהצלחה.
0: הצלחה, חברים.
1: 3, 2, 1. באיזה חודש לועזי חל יום האישה הבינלאומי?
2: יום האישה מרץ.
1: נכון, איזו להקה שרה We Will Rock You?
3: עבור.
2: אוקיי. רגע, רגע, רגע, רגע, קווין.
1: נכון, צרפת הפסידה אתמול בחצי הגמר. מה מספר החולצה שלהם בפה?
3: 7, 5.
1: לא,
2: רגע.
3: עבור.
2: לא,
3: שירוץ בינתיים תחתבי אחר כך.
1: אוקיי, חרוב הוא אחד משבעת המינים, כן או לא?
3: לא.
1: נכון.
0: תגידו, איך לא ליעקרו אתכם לפאוור קאפל? זה צועק.
1: זה, כן. אתם זוג, אתם חמודים להפליא, אתם מקסימים.
0: וואו, נכון.
1: אבל יש ביניכם, כן, אבל זה כיף, זה הקטנות האלה.
0: לא, הקטנות זה כיף.
2: האנרגיות שלנו תואמות.
0: כן, כן, זאת אומרת שלך.
2: לא, זה כיף. רגע, אנחנו סיימנו?
1: מה לעשות?
2: אה, בגלל זה
3: אתה... כן, אני אומר לך עבור.
2: כשאמרתי... לא, אני לא מכירה, אני חשבתי שיש לי זמן, סליחה.
1: אה, אז בגלל זה אמרת כל הזמן רגע רגע?
0: כן, זה חצי דקה. זו חצי דקה של שאלות.
1: תקשיבי, א', קרין, אתם באמת מקסימים, תתקשרו שוב, כי אז עכשיו אנחנו כבר מכירים את הכללים, זה דבר ראשון.
0: כן, כן, דברו איתנו עוד כזה, 3 שבועות, 4 שבועות כזה, תעשו טלפון.
1: כן.
0: קרין וטל, בלוגרים.
3: אני
1: אז פחות, מתי שנוח לכם. אבל בינתיים, תראו, את בא לכם לעשות סלפי שלכם ולשלוח לוואטסאפ שלנו ואנחנו נעלה את זה לטלגרם, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים...
3: לא, לא, לא, לא.
2: למה?
1: למה, טל?
3: אני לא אוהב לצלם.
1: נו, טל.
0: אני אוהב לצלם, אתה כל הזמן מצולם, 360.
3: פעם קודמת עליתי עם הצוות שלי גם במילואים, בבסיס ההוא שאסור לדבר על ההוא,
1: וביקשתם
3: להצטלם, ואני לא רוצה להצטלם.
1: נו, טל.
0: אתם יודעים מה?
1: תשכנעי אותו.
0: תעשו...
1: 054-90-90-539.
3: 539.
1: נכון. תזרום, טל, תזרום.
0: תעשו סלפי של שניכם מהאוטו
1: ושלחו לנו. ותצטרפו לטלגרם שלנו, תראו כמה זה.
3: אני בטלגרם.
1: אה, יופי.
0: אז זהו, שגם קרין תהיה, מה זה?
2: אני לא אלה בשעות האלו, אז...
1: לא צריך להיות תירה כדי להיות בטלגרם.
0: אין שעות פתיחה לטלגרם, קרין, את לא איתנו, את בווייטנאם.
1: קרין וטל, תודה רבה שתשארתם, ביי.
0: יאללה, ביי, חברים, ביי, תודה.
1: ביי, גם לכם. בהמשך עוד מאזין ב-1212-90-90-90.
0: כן.
1: וגם פינת הספורט של אורי דרור. מהר, מהר, מהר.
0: אתה יודע, לא, יש לי פשוט את התיעוד מהשיחה הראשונה של קרין וטל. הדייט הראשון שלהם. הייתה הקלטה של זה.
1: איך יכול להיות?
4: אתה מספר?
5: מה מספרת?
4: איך אתה?
5: בסדר, אני יודע. אחת.
4: בסדר, אתה יודע.
5: כן.
4: סתם, באמת אחת.
1: אבל באמת איך אתה. אבל באמת, באמת איך אתה.
0: עכשיו זה רציני.
6: חצי גמר מונדיאל!
7: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש!
7: עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: נטו מהפכה.
10: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
15: סקודה.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
20: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
21: מרכז השעון
22: שירים שאת אוהבת.
23: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
24: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 500

הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בעלה ענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 6 בערב רק ברדיו 90. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: רדיו שהוא 90.
1: העלינו את התמונה של קרין וטל שדיברנו איתם לפני שתי דקות, בלוגרית הטיולים ובן זוגה באוטו.
0: כן, זה בטלגרם שלנו, אם אתם רוצים בכלל להצטרף בטלגרם שלנו.
1: תנו שם לב לתמונה הזאת, כן? תנו להם שם לב, כמובן.
0: הנה, אני אתן להם לב חמודים.
1: לב מפרגן כזה.
0: וגם תעקבו אחרי בלוג
1: הטיול. זה נוהל כזה בקבוצה, מי שעולה תמונה של מאזינים בקבוצה,
0: נותנים לב.
1: נותנים שם לב, חברים.
0: וגם תעקבו אחרי בלוג הטיולים הנהדר של קרין.
1: קרין גם הצטרפה לקבוצה, חמודי גם הצטרף לקבוצה.
0: חמודי, בוקר טוב, וכאן אפשר להצטרף לקבוצה שלנו. בוואטסאפ, בטלגרם, עוד דברים
1: שאתם... וגם העלינו לבקשתכם את הסרטון של מירי רגב עם הקפה, עלה גם בטלגרם, שבי ביקש את זה.
0: אבל אנחנו, לא אבל, וגם אנחנו שואלים אתכם איך הייתם משכנעים כל אדם ואדם לעבוד בכל מקצוע. קיש, שר החינוך, משכנע הייטקיסטים לעבוד כמורים למתמטיקה ולמדעים בבתי הספר. כלומר, אומנם פוטרת מההייטק, אבל היי, אתה עכשיו מורה למתמטיקה בתיכון
1: בכיתה י"א. יש פה חבר'ה, יש פה 35 תלמידים
0: שמחכים רק לך.
1: מחרבים לך את הבוקר עכשיו.
0: לוסיה, בוקר טוב.
1: היי.
2: בוקר טוב.
0: מה העניינים? לוסיה. לוסיה.
2: לוסיה, נכון.
0: לוסיה, מה העניינים? איפה את?
1: לוסיה, זה במלרע? לוסיה?
0: לוסיה. מאיפה את, לוסיה?
2: מצור משה.
0: צור משה. ומה את עושה הבוקר ומה את עושה בכלל?
2: הבוקר אני הולכת לעשות פילאטיס, ומה אני עושה בכלל? אני סוכנת ביטוח פנסיונית.
0: את מדריכת פילאטיס או עושה פילאטיס?
1: לא, היא סוכנת ביטוח.
2: עושה, עושה. שיגעת חיית.
1: מה את עושה? זה מכשירים או מזרון?
2: מזרון, בר וכאלה.
0: וזה בבוקר? השיעור הוא בבוקר? בתשע?
2: כן.
0: אוקיי, זה לא גורע לך מיום העבודה?
1: למה, להתחיל בספורט זה כיף.
2: לא, אני קודם כל פותח את היום שלי באימון, ואז
1: נמשיכה...
0: אז העבודה מתחילה מאוחר יותר.
2: טיפה יותר, כן.
1: מגיעה אחרי הפילאטיס, ככה, באנרגיות טובות לעבודה.
0: האמת שכן.
2: נכון.
0: אוקיי. ויש משהו שאת מחכה לו הקיץ, שכאילו איזו חופשה שתכננת לעצמך, או something like that?
2: הייתי רוצה. הייתי רוצה, אבל טרם סגרנו משהו.
0: לא סגרתי. אוקיי, בסדר. אנחנו באמצע יולי, אז...
1: אתם שם משפחה גרים בצור משה, כן?
2: שוב?
1: אתם משפחה בצור משה?
0: אם היא גרה בצור משה.
2: אני גרה עם הבן זוג של עם בעלי. אני ובעלי גרים בצור משה.
1: אוקיי. בת כמה, לוסיה?
2: 36.
1: אוקיי, 36.
0: טוב, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים.
1: שם כמה צור באזור, נכון?
2: קיבלתם את כל האינפורמציה?
1: כן. יש שם צור יגאל, צור נתן, זה האזור הזה או שלא קשור?
2: לא, לא, זה אזור פרלסיה, כפר יונה, נתניה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, כן, כן, כן.
0: כן, כן.
1: צור נתן זה ליד צור איזה שם למעלה.
0: יפה. אנחנו עם לוסיה וחידון אקטואליה. תראי, האתגר כאן הוא לעבור את 4 תשובות של המאזינים הקודמים.

0: אם את מגיעה לחמש, גם את בוחרת שיר. זה הסידור.
1: איזה שיר תבחרי, לוסי, את כבר יודעת? יש לך כיוון לשיר?
2: איזה שיר
0: אשחר,
2: וואו, הקטלתם אותי.
0: אין לזה, לא, את לא צריכה לענות על זה עכשיו. זה לא
1: חייבת. אולי תעני על חמש, ואז נגיע לזה.
0: נגיע למשוכה ונעבור אותה, לוסי, הנה זה מתחיל, חצי דקה בהצלחה. 3, 2, 1. באיזה ערוץ בשלט נמצא ערוץ כנסת?
2: ערוץ כנסת, אחד, רגע. אחד עשרה? לא.
0: לא, אחד עשרה
2: זה כאן 11,
0: רגע. לא צריך לעבור את כל הערוצים.
1: יש הרבה ערוצים שאפשר להגיד מה.
2: 20?
0: לא, לא 20. איזו עיר הכי קרובה למצדה?
2: למצדה. לא, מצדה זה בדרום.
1: ערוץ 11 זה כאן 11.
2: ערד? ערד.
0: נכון. מי הפרזנטורית של מזגני טורנדו?
2: וואו. טורנדו.
0: שרון מה?
1: טורנדו.
2: וואלה, לא זוכר.
0: אז מה נגמר?
1: 11 זה כאן 11, אבל זה אנחנו סגורים מכל כיוון.
0: לוסי, היה כיף שהתקשרת, תודה רבה.
1: זאת נאומי לבור, השחקנית.
0: תודה רבה שהתקשרת, תתקשרי שוב, היה ממש כיף להתראות.
1: ערד, ליד מצדה, ערוץ 99.
0: ביי, להתראות.
1: ערוץ הכנסת.
0: אורי דרור נמצא איתנו בקו השני בפינת הספורט.
1: מי זה?
3: בוקר
0: טוב.
1: אורי דרור, בפינתו נמוך יותר, איתי יותר, חלש יותר, ספורט.
0: שאותה הוא לא זה, כי הוא עסוק בספורט עצמו.
1: בחודש האחרון היה לנו פחות מאורי דרור.
0: כן.
1: ניהל את האולפן, ערך את האולפן הראשי של כאן 11.
0: יפה, הצליח לכם.
1: אחלה עבודה, מה זה אחלה עבודה?
0: מבצע שידורים יפה. רגע, אז איך אתה עכשיו פנוי, סליחה?
3: אין רצף של משחקים. היה משחק שהסתיים בלי הערכות, בלי פנדלים.
0: שזה אתמול?
1: נכון, כן.
3: כן, אתמול היה חצי הגמר, חצי הגמר הראשון.
0: כן, כן.
3: ספרד צרפת כמובן.
0: כן.
3: זהו, והיום יש רק משחק אחד.
1: מי אתה רוצה שתיקח בסוף, אורי?
3: וואו, שאלה טובה ממש.
1: אין עוד הרבה אופציות.
3: לא, זה נכון.
1: אתה כבר לא יכול לברזיל.
3: לא, כן, חוף השנה. במקור ארגנטינה, אבל יש לי איזה משהו במציאת הלב. כן, זה כאילו פתאום זה כינויה גל כזה של ארגנטינה, שכולם רוצים ארגנטינה.
1: אז אתה אנגליה. כולם מסי.
3: אז אני אנגליה.
0: יפה. אני אוהב את
1: הקו חשיבה. 60 שנה, והשיר, it's coming on, והמסורת, והכדורגל האנגלי.
0: ויש סיכוי?
3: יש, זה כדורגל, יש סיכוי להכל, אני חושב.
0: לא, אבל אם קראתי נכון מה שקראתי על ספרד של אתמול, אז נראה שאין סיכוי.
3: ספרד נבחרת מצוינת. מצוינת מאוד מאוד קשה. מאומנת. משחקת נהדר. אבל זה היופי במשחק הזה, זה לא משנה. גם על צרפת אמרו שהיא הנבחרת הכי טובה במונדיאל עד עכשיו. הם שיחקו את הכדורגל הכי יפה את צרפת עד עכשיו. ספרד מאוד תכליתיים. מאוד תכלס. בסוף הם ישימו את הגול שלהם. זה מה שקרה גם אתמול, זה קורה גם שם עוד שניים.
1: גם ברבע גמר, מה שקרה בסוף עם בלגיה,
3: בהשמטה של השוער. מצד שני, להזכירכם, משחק הראשון במונדיאל של ספרד, הם עשו תיקו אפס.
1: נכון.
3: מול קייף ורדה.
0: אתה חושב שזה ניהול משאבים, זאת אומרת, ניהול משאבים של כוח? כאילו, אני לא נותן את הכל.
3: גם. כן. אני לא חושב.
1: לא, אבל יש רוטציות שמאמן כבר מבין שהוא מוביל 2-0 דקה 80.
0: לא, לא, אני מדבר על...
3: לא, הוא דיבר על ההתחלה.
0: המפעל כולו, מה שנקרא.
1: חייב לנהל עומסים.
3: כן, אבל אני לא חושב שנבחרת באה לטורניר, היא קודם כל צריכה משחק ראשון לנצח, בשביל לקבל ביטחון, להרגיש את הטורניר, להרגיש שהם על הסוס, מה שנקרא.
1: כן.
3: ואחר כך לראות אם יש איזשהו משחק להוריד רגל מהגז.
1: כן, לא, אני לא אומר משחק ראשון לזרוק.
3: זה לא להתחיל לאט לאט ולהגביר, זה להתחיל הכי חזק.
1: וזה גם הצהרת כוונות, לייצר הרתעה, הרתעה מאוד חשובה. כשקבוצה מנצחת 4-0, הקבוצה שנגדה במחזור הבא, בפניקה, רודף לרגליים.
3: זה המון ביטחון והמון חיבור של שחקנים. גם אם האימונים, הרי יש להם אימונים בין משחקים, זה לא אימונים של כדורגל, ממש.
1: אז אתה בעצם, אורי, לא היית במונדיאל השנה?
3: לא, לא.
1: ואתה כל שנה, כל ארבע שנים אתה כן נוסע.
3: נכון.
0: טוב, רציתי עוד נושא לדבר איתך. זה אומנם פינה שלך, אבל היה לי חשוב לדבר איתך על עוד נושא. אני ראיתי אתמול סרטון של מישהו אומר שהוא עשה, הוא אמר על החלילי, הוא אמר שלא עבר בדיקת לב.
1: דרור עושה פה מרחאות כפולות ומכופלות באולפן.
0: אני מחכה את ההוא שראיתי את הסרטון שלו, שהוא עושה לא עבר בדיקת זה, שכאילו משהו מסתתר פה שאנחנו לא יודעים בדבר הזה.
3: יש הרבה דיבורים והרבה שמועות, כיאה לדבר כזה. יש שמועות על כמה שזה ישמע מופרך ומצחיק על אנטישמיות.
0: כן, זה מה שאני ראיתי.
3: שבגלל שענן חלילה הוא שחקן נבחרת ישראל.
0: ישראלי גם.
3: כן, הוא לא יהודי, אבל הוא שחקן נבחרת ישראל.
0: כן.
3: ואז יכול להיות שהם נבהלו מכמות, בשביל אנשים בחול, מי שלובש מדי נבחרת ישראל, זה לא משנה להם, לא עושים את הבדיקות. אתה מכיר את עידן הרשתות, כולם מאוד מאוד קלים וכולם זה. אני הבנתי שהיו תגובות, זה השמועות, תגובות של אוהדים על זה שהוא מתיר לנבחרת ישראל.
0: כך ראיתי, כך ראיתי.
1: אני לא יודע, אז הוא לא היה מגיע לך לבדיקה.
0: והוא גם כעס על זה שכאילו...
1: מראש כבר איך ששם עולה...
3: היה ככה בשנת 1987, אם אני רוצה, או 89, שחקן שקראו לו רוני רוזנטל, שחקן ישראלי, שחקן מעולה, היה שיחק בבלגיה, ואז היה אמור לעבור לאודינזה באיטליה. פעם ראשונה ששחקן עובר לליגה איטלקית ישראלי, ובזמנו זה לא היה כזה נפוץ, לא היה שחקנים שעוברים ככה כל כך בקלות, באירופה וזה, מה שהיה כאילו שם דבר, כאילו לעבור לאיטליה, זה היה רק שלושה זרים בכל קבוצה בזמנו, ובחרו בו להיות אחד מהם. והוא כבר עשה את הבדיקות, עשה את הכל, עבר חתם כבר, ואז פתאום מצאו עוד איזה אלמנט בבדיקה הרפואית שכאילו פסל את החוזה, והיה ברור לכולם.
0: אני אגיד לך מה, איך אפשר לבחון את זה? שנייה, אני אגיד לך איך אפשר לבחון את זה.
1: לא, צריך להגיד שיש שחקן ישראלי שמשחק באיטליה בליגה הראשונה, באותה ליגה של אינטר.
0: זה לא העומדן. העומדן הוא, האם ידוע שהבדיקה של אינטר, זה עוד מישהו נפסל בבדיקה הזאת ועבר בדיקות אחרות. האם קרה
1: אי פעם? כן, יש תקדים.
0: אוקיי.
1: כן.
3: יש תקדימים כאלה.
1: כן, כן,
0: יש תקדים.
1: וגם ידוע שהבדיקה שם היא קפדנית סופר מעבר לבדיקות אחרות.
0: זה ידוע?
1: כן, בטח. ליגה איטלקית זה עולם אחר.
3: אבל אני מנסה גם להבין איך יכול... אתה יודע, שיחק בקבוצות באירופה, אז מה הבדיקות שלהם, הרופא שלהם?
1: בדיוק. לא, לא, לא. שם הבדיקות הן פחות קפדניות. יש שם, יש כל מיני לבלים לבדיקות. באיטליה הן מאוד קפדניות.
3: במקום אחר לא אכפת למישהו ש...
1: כן, כן, כן, כן. לא, יכולים לחיות איתו.
0: ואתה חושב שזה לא זה, הוא יהיה בסדר כאילו בקבוצות אחרות?
3: כן.
1: אין לי ספק.
0: לא יפסול אותו כאילו מי?
3: לא, נראה לי שלא. נראה לי שיהיה בסדר, הוא ישחק, הוא יצליח במקום אחר.
0: טוב.
3: אולי יום אחד יעזור לנבחרת שלנו להגיע לאירוע המשוגע הזה שנקרא מונדיאל.
0: רגע, הוא לא בנבחרת? סליחה, הוא בנבחרת.
3: אבל הנבחרת לא בנבחרת.
1: המדינה לא בנבחרת. יש כישרונות, אבל יש בעיות אחרות.
0: הנה, עכשיו אולי יעלו את זה ל-60 נבחרות.
3: כן, וואי, וואי, וואי. תשמעו, בסוף, תראו, בסוף, המונדיאל, פיפה עשתה שם איזה משהו, גם בדירוגים של הקבוצות וגם בזה, שיאמר לזכותם, הצליח להם. כאילו, האירוע, כאירוע ספורט, שהגיעו 4 נבחרות הכי טובות בעולם לחצי הגמר, גם אם לא, אז היו מגיעות 6 הכי טוב מתוך השקילו, יצא כמו בטניס, זה מה שהם תכננו, שהמדורגים הראשונים יגיעו לשלבים האחרונים.
1: אני מעדיף שלא יעלו ל-64 נבחרות, כי עדיף לא לעלות למונדיאל כשיש מעט נבחרות, מאשר לא לעלות כשיש הרבה נבחרות.
0: נכון, נכון, נכון. יפה.
3: כן, היום משחק המשחקים של המונדיאל בין אנגליה, ארגנטינה, עם כל ה... היסטוריה שביניהם.
0: היום בעשר. אוקיי.
3: כן.
0: בסדר גמור.
1: אתה רואה את זה שם? אתה רואה את זה בעצם שם? בקונטרול של השידור.
3: כן, אני רואה את זה בקונטרול של השידור.
0: דווקא פחות כיף. זה כאילו אתה בעבודה.
1: אבל בזמן המשחק עצמו אין לך, אתה לא צריך לדבר באוזניה של מישהו.
0: לא,
3: יש עורכים של השידור שהם מדברים באוזניה.
0: אבל הוא עובד, הוא לא בבר.
1: כן, בזמן המשחק עצמו
3: הוא צופה. יש דברים אחרים לעשות. כן, יש דברים אחרים לעשות. לפעמים אתה מפצח חלקים מהמשחק, כי אתה להכין אייטמים קדימה, או כל מיני כאלה.
0: תעלה סטורי, מיומנו של זה.
1: הוא מעלה.
0: אה, אתה מעלה?
3: פעם בין, אין לי זמן.
1: לא, אני רואה את המסכים, אני רואה את הזה.
0: אורי דרור, נמוך יותר, חלש יותר, כיף שחזרת.
1: שבוע הבא גם רגוע יותר.
0: כן, שבוע הבא יותר רגוע. תודה רבה, אורי, להתראות, ואת השעה הזאת כרגיל, אנחנו כמובן מסיימים עם שיר ענק רומנטי. מסיימים עם שיר ענק, שהוא רומנטי.

0: חצי גמר מונדיאל.
1: מישהו לא שלח בקהל?
2: שלחנו לפני שהשכלת בכלל.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
10: עם ישראל

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אין אפס מעיין הגבס.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה הבוקר בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר, כך מסתמן, לוושינגטון, להלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, שהלך לעולמו השבוע בפתאומיות. בשלב זה, טרם נקבעה פגישה בין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובלשכת נתניהו ממשיכים בניסיונות לתאם את הפגישה. יושב ראש מפלגת ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף ברעיון לכאן 11 את הממשלה ואמר כי מקדמת חוקי השתמטות וביזה בזמן שחיילי צה"ל נרחמים בשטח. הוא התחייב כי הממשלה הבאה תהיה ציונית בלבד ללא המפלגות החרדיות והצהיר לא תקבל שקל ממדינת ישראל אם לא תשרת ולא תעבוד. על תפקידו העתידי אמר לא מעניין אותי המיקום והתפקיד, מעניין אותי רק לתקן את המדינה, כך בנט. נמשך גל הפגיעות בסניפי ג'פניקה. רימון הושלך לפנות בוקר לעבר סניף בראש פינה. המשטרה פתחה בחקירה. לפי חשד, גל התקיפות קשור לסכסוך בין משפחות הפשע, מוסלי וג'רושי, סביב סניפים של הרשת, הפועלים בזכיינות. כלכלה עכשיו, חברת דירוג האשראי מודיס פרסמה הלילה את העדכון החצי שנתי שלה על הכלכלה הישראלית. בסקירה צוין כי הסיכונים הגיאופוליטיים, הוצאות הביטחון והחלשות המוסדות ממשיכים להעיב על פרופיל האשראי של ישראל. לצד זאת, במודיס צופים השנה צמיחה של הכלכלה הישראלית ב-3.7%. עוברים אל המלחמה באוקראינה. כטב"מים אוקראינים תקפו 20 כלי שיט רוסיים בים השחור, כך הודיע מפקד כוחות הכטב"מים של אוקראינה. לדבריו, בין המטרות שנפגעו היו 17 מכליות נפט, שתי מכליות גז וגוררת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: היום בהיר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: השעה השלישית התחילה. אני לא יודע אם אמרו לכם, אם
2: כן,
1: באופן בישרו
2: רשמי
1: לכם.
2: התחיל, כן.
1: כן,
2: יצאנו לדרך.
1: יש כאן יציאה לדרך. 9:05, שלום ובוקר טוב לכל מי שלא היה איתנו עד עכשיו. חבל.
2: אתם לא מבינים מה פספסתם.
1: חבל, אולי נחזור.
2: אתם לא מבינים מה קרה פה היום.
1: אולי תן תקציר
2: של... אני לא רוצה דווקא.
1: אתה לא רוצה?
2: אני לא רוצה לספיילר, אני אומר. אוקיי. בספוטיפיי הכל יעלה בהמשך היום.
1: יפה, הנה פתרתם את...
2: ממש בעוד איזה שעה כזה, כבר התוכנית היא ארוחה.
1: נכון, נכון, נכון.
2: ארוחה לתוך הספוטיפיי, ואתם תבינו בדיוק מה קרה פה.
1: תגיד, אני קם בחמש בבוקר, הרי אומרים שהכלב הוא חיה אינטליגנטית, נכון? שהכלבים זה חיה אינטליגנטית, יש לי כלבה חדשה יחסית.
2: כן, כבר לא חדשה.
1: כבר כמה חודשים, כן, אצלנו, והיא מאוד מאוד חמודה ומקסימה. בחמש בבוקר היא לוקחת, היא רואה שאני קם, היא לוקחת כדור ורוצה שאנחנו נשחק בכדור. עכשיו... תקשיבי, תראי.
2: פעם, פעמיים, שלוש.
1: כן, בדיוק. כן. פעם, אז הבנת שאני לא יכול לשחק איתך בכדור.
2: לא תהיה פה זרימה. לא נשחק עכשיו בבוקר. השמש עוד לא זרחה, אני לא זורק כדורים.
1: אבל אני בדרך לעבודה, את יודעת איך זה הולך.
2: אני מפרנס אותך בסוף היום הזה. את האוכל שאת מקבלת בקערה שלך, זה מי שהולך ועובד בשביל זה.
1: אם אני עכשיו יישב, חמש בבוקר.
2: לא מעריכה את זה.
1: נכון.
2: מסתובבת כל יום בבית, מדליקה אורות.
1: אם עכשיו אני יישב, כאילו חיה אינטליגנטית, לא חיה אינטליגנטית, תביני כבר שחמש בבוקר אני יושב, שותה קפה ויוצא לעבודה. אני לא יכול לשחק איתך בכדורים עכשיו. לא, היא לוקחת את הכדור זה, היא מביאה לי אותו, ועושה לי ככה עם האות.
2: מניחה אותו לפניך, יאללה, משחקים. רגע, שנייה.
1: לא, ממש לא.
2: קם
1: לא
2: רק.
1: זה לא יהיה עכשיו. איך היא לא הבנת את זה עד היום?
2: נכון, ולא, המעבר מכדור לחבל לא ישנה. לא ישנה את רוע הגזרה, אנחנו לא נשחק בבוקר עכשיו, אני איש מעובד.
3: זה פרצוף ממש חמוד.
1: כן, זהו, ועדיין לעשות את הפרצוף של אולי בכל זאת, אולי אני אקח ואתה, אולי אתה תיקח ואני אמשוך.
2: אולי עם הרגל רק תיבעת אותו קצת קדימה, תפעיל אותי.
1: לא, זה לא יקרה.
2: לך תמצא איזה חבר בגינת כלבים, שהוא יזרוק לך.
1: כן, בכל זאת חמש בבוקר, גבירתי.
2: אתה מדבר איתה אבל כשאתה יוצא מהבית? אני מדבר עם הכלבה כמובן, לא עם בת הזוג חלילה. אתה מחליף את המילה?
1: כן, בטח, אני אומר, לא, לא, מתוקה, לא עכשיו.
2: כן,
1: בטח.
2: כן, תלטף, תיגע בה, תיגע בה.
1: חמודה, בטח, מה זאת אומרת.
2: יפה.
1: כן, יפה. עוד דברים שכדאי שנדבר עליהם, זה איך לשכנע אנשים. שר החינוך מנסה לשכנע הייטקיסטים לבוא לעבוד במדעים.
2: בטח.
1: ללמד מדעים.
2: בטח.
1: אני חושב שגם...
2: לא צריך לשכנע בכלל.
1: לא, גם לא היה צריך לחכות שהם יפוטרו מההייטק. היה צריך לפתות אותם.
2: הרי התחיל עד שנהירה המונית מההייטק להוראה, אנחנו יודעים, אנשים שחיפשו את הפחות לחץ הזה, והמון המון פחות כסף הזה.
1: ואת ה... לעמוד מול 40 תלמידים, פשוט להעביר שעה.
2: ולצעוק, להוציא את הגרון, ומרמור, ותסכול, ושכר, ושביטות.
1: נכון, אז...
2: אז בדיוק בעניין הזה, בוואטסאפ.
1: אז זהו, איך משכנעים אנשים לעבוד בעבודות, בכל עבודה, זאת אומרת, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
2: כן, אנחנו ב-054-90-95-39, והבוקר ברדיו 90 בטלגרם. בדיוק בעניין הזה, רביב שולח את ההודעה הקולית הבאה.
4: יש שמועות שבחיריה יש ערימות של כסף שאנשים זרקו בכוונה או בלי כוונה. בוא נעבוד אצלנו בעירייה כי עוצף השפעה. אולי הערימה הבאה תהיה שלך.
2: הערימה כאילו ערימה של כסף.
1: של כסף, או בכלל.
2: וכן,
1: מציאות, יש... כאילו, אם תעבוד בחיריה, אולי יש מציאות.
2: אתה כל יום שאתה...
1: יש את חיריה כחיריה?
2: אז מה?
1: לא, זה הפך להיות פארק שרון. אריאל
2: שרון, אבל... אני חושב שאת הפסולת כן שופכים איפשהו.
1: לא, אבל הם ניקו שם בשביל שזה יהיה פארק אריאל שרון.
2: אז איפה עכשיו, איפה שופכים את כל הפסולת?
1: אני לא יודע, אולי יש גם וגם, לא יודע. תגיד, יצא לך פעם שאתה, סליחה, אילה כבר כאן.
3: אהה, היי, שלום, בוקר טוב.
1: רק שאלה קטנה.
2: סליחה שנייה, הפסולת כבר לא נשפכת לחיריה כבעבר. היום זה מגיע למתחם פארק המחזור חיריה.
1: אוקיי.
2: נראה לי אותו אזור או משהו.
1: אוקיי. יצא לי שאני נהייתי מושפע מאימוג'י, ובחיים עצמם, מישהו דיבר איתי אתמול, והוא הלך ועשיתי סופק ידיים של
2: תפילה, של תפילה כזאת?
1: של תפילה, אמרתי,
2: טוב, זה בתאילנד, זה כל כניסה ל...
1: כן, אבל לא, זה תנועה שאף פעם עשיתי.
3: יש את התנועה שהיא שמה את היד על המצח.
1: זה תנועה נהדרת.
2: זה לא המצח, זה על כל הפנים, זה ככה, זה אוי.
3: של כאילו, יא, איזה אמה.
2: איפה נפלתי, איפה נפלתי,
3: כן. את עושה את זה? איזה אמה.
1: את עושה את זה בחיים?
3: כן, אני יוצא לי לעשות את זה.
2: אני לא מאמין.
3: ואני מסמנת את האימוג'י, תכלס.
1: יפה, אז אולי כאילו האימוג'י משפיע עלינו. אני עשיתי אתמול ככה, סופק ידיים.
3: סופק.
1: של תודה, כאילו, זה לא תנועה שאני עושה בדרך כלל. איך את אומרת את זה? עושה ככה?
3: נמסטה.
1: נמסטה.
2: יש כאלה שגם טוענים שזה שני כיפים, כזה כיף מול כיף כזה גבוה.
1: לא משנה, אבל להיות מושפע מאימוג'ים זה...
2: אתה לא, נכון. אתה לא רוצה להיות מושפע מכל מה שקשור להקלדה בוואטסאפ. אני לא רוצה שאחרי פאנץ' טוב תגידי...
1: נכון. לא, זה לא אימוג'י.
2: אני אומר, שלא תהיה מושפע מהקלדה בכלל.
1: אוקיי.
2: או תעשה לי פתאום לייק עם האצבע, לא כיף.
1: נכון. לייק זה דבר שכן עושים.
3: נכון.
1: נכון.
3: גם זה עושים.
1: טוב, מצטרפת אלינו אותה אילה מלכה. נכון. שבפיה...
3: חידון.
1: חידון.
3: חידון.
2: אוקיי.
3: של מי השורה הזאת, של מה השורה הזאת להלזזל? של איזה שיר השורה הזאת להלזזל?
1: נכון, נותן לנו שורה משיר.
2: השם הקליט הזה של הפינה.
1: כן.
3: יאללה, בוא נראה מה אתם שווים היום. אולי מתוכי עולה בכל כוחי.
2: היא בליבי עכשיו.
3: מתוך שיר.
1: נכון.
2: היא בליבי עכשיו.
3: נכון.
2: אהבתי.
3: אתה ידעת את זה, דרור? זה היה בשבילך.
1: עוד שנייה הייתי יודע.
3: זה היה בשבילך. אתה אוהב את שלמה ארצי. בפינה הקודמת נחלת כישלון
1: צורב.
2: כן, וכך גם התחילה הפינה היום.
1: אוקיי.
3: יפה, אהבתי של שלמה ארצי, נכון, אמת. אוקיי, עולם מלא באנשים מחפשים ומבקשים.
1: זה טיפקס?
2: לא. גם אני חשבתי טיפקס.
3: למה?
2: לא יודע.
3: הנה אנשים מגולגלים.
2: יכול להיות, כן, כזה.
3: עולם מלא באנשים מחפשים ומבקשים.
1: זאת להקה?
3: לא.
1: זמר?
3: לא.
1: זמרת.
3: תבקשי גם בשבילך.
1: ריטה?
3: לא.
2: תעשי רק מה שאת אוהבת?
3: לא, לא גלי יתרי. יותר בעולמות הפופ.
1: פופ.
2: תגידי זאת...
1: עד הזק?
3: לא.
2: רציתי להגיד...
1: תגידי עוד פעם את כל המשפט.
3: עולם מלא באנשים, מחפשים ומבקשים, תבקשי גם בשבילך.
1: זאת לא עדן בן זקן.
3: את. תבקשי גם בשבילך, את. בוא נעזר. את יודעת את זה שכה?
2: זאת דנה ברגר?
3: לא.
1: לא, לא, זה מהחדשות. זאת אומרת חדשה. לא?
3: לא. מה לא? נגיד 15 שנה. יותר, 20 שנה אפילו.
1: מה את אומרת? זמרת, 15 שנה. נינת?
3: לא, אבל קרוב.
1: שירי מימון.
3: נכון.
2: קרוב מאוד אפילו, כולה מקום אחד הפרש.
3: לאן שלא תלכי? את אותה, עולם מלא באנשים. מחפשים ומבקשים.
1: את הכי לא בקצב? את לא בקצב וגם לא בסולם?
3: כל מה שלא.
1: את לא בקצב.
3: לא, זה לא
1: קצב. אבל זה שיר יפה.
3: יפה.
1: הלאה.
3: הלאה, נקסט. אבל ידעו את זה כאילו
1: זה לא בודק אפילו.
3: אתם לא בודקים.
2: בטח שידעו בוואטסאפ.
3: כן, בטח שידעו. באמת, זה קל.
1: הנה, גם נדב יודע את זה.
2: מאור ידע ראשון בוואטסאפ.
1: כן, כן, כן, יודעים.
3: מרקדים לכם פה, ואתם
2: שעננים. המון המון שכותים לאן שאותו לכם. שירי, שירי, שירי.
3: אתם מוכנים לשיר הבא?
1: מוכנים.
3: לפני חיילים בצפון?
2: עברי לידר. יש לי דקוס הכחולה.
1: וואו! מה זה? מי זה?
3: אלך הפיצוח.
1: זה אחד הפיצוחים הכי מרשימים.
2: לחיילים בצפון.
3: לפני ילדים במדו.
2: מה?
1: וואו, לא הייתי יודע את זה.
3: אני מפשיד את זה, אני לא נותן את זה.
1: ואני אוהב את השיר ולא הייתי עם זה את זה.
3: נכון, יפה מאוד. אוקיי, אתם מוכנים לשיר הבא?
2: מוכנים.
1: כן.
3: תפילה אשר הלב צמא לה.
2: ראיה.
3: נאה.
2: פמלה. פמלה.
1: די,
2: נו. שמוע שרבי.
1: די, זה מחור. המשחק מחור.
3: המשחק מחור.
2: ראיה ופמלה תמיד מבלבל אותי. יש שני השירים. ראיה, פמלה, כן. פמלה, זה שיר כל כך יפה.
1: מי, פמלה?
2: כן.
1: ראיה, שירים.
2: שניהם.
1: ראיה יותר יפה.
2: כן. הוא לא ידע את שמה, אבל...
3: בואי, שיר נורא יפה.
2: היה לי בו
3: מפמלה. שיקלו לשמוע אותו בסוף ה... פינה. אוקיי, יש לנו שיר אחרון, האם אתם מוכנים?
1: מוכנים.
3: בבקשה, זה הולך כך. רגל מרחפת, צחוק על...
1: רגל מעט של ביני ברמן?
2: לא.
3: אבל אהבתי את הניסיון...
1: את מכירה את זה?
3: למרפק ולהיכנס ישר.
1: רגל מעט, עוד פעם, כן.
3: רגל מרחפת, צחוק על הפנים.
1: רגל מרחפת, צחוק על הפנים?
3: רגל מרחפת, צחוק על הפנים.
2: תגידי, זה משינה?
3: לא.
1: למה צחוק מרושע?
3: כי זה מצחיק, זה באמת...
2: צחוק מרושע על הפנים.
3: זה משפט מצחיק. שריר בשריר, נוגע לא נוגע.
2: זה אריאל זילבר?
3: לא, אבל יש לכם ניחושים טוב.
2: אנחנו מכירים את השיר הזה, אבל...
1: נוגע לא נוגע?
3: מי שם מייללת כמו החתולים?
2: כן, צביקה פיק.
3: טוב,
1: די, נו.
2: זהו, רק דן אוטומטי.
3: נכון.
2: כן, כן, כן, כן.
1: בא, די, אתה ממש טוב במשחק הזה.
2: בוא נראה, אני אספר לכם שבא...
3: שיר בשיר נוגע, לא נוגע.
2: אבל לא,
3: אתה לא יכול לשיר את זה לא מאונפף.
2: נכון.
3: אתה לא יכול.
2: יש זמרים כמו אביב גפן, כמו צביקה פיק, שאתה חייב לעשות החיקוי. פמלה נותן פמלה?
1: כן, כן, הנה, הנה.
3: איי, איי, איי.
1: הנה פמלה.
2: בגרסה יותר מהירה.
1: בגרסה יותר קצבית. אילה מלכה, תודה רבה לך.

0: קצב.
1: טוב, אנחנו רוצים לתת בשלב הזה פרס לזוכה הגדול של חידון אקטואליה לבוגר הזה.
2: אנחנו גם ניתן, לא סתם רוצים. הם רוצים נותנים. כפיר עם 4 תשובות, הוא לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד מתת הבורגרן, שאם בא לכם להתפנק או להזמין, תעשו את זה באתר או באפליקציה. מדובר בארוחת הקומבינה הענקית, האינסופית, הלא נגמרת של הבורגרן, ואם אתם רוצים, תזמינו זה של כפיר עם 4 תשובות.
1: יפה.
2: בחוץ, רק אני אספר לך, שכביש מספר 1, עמוס עכשיו ממחלף לטון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 4, עמוס בדרום, מצומת אשכולות ועד מחלף הדלום, ובמרכז כביש 4, עמוס עכשיו ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון, אותו כביש 4, עמוס מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק, עדכון מכביש 5, עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, וממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק, עדכון האחרון, כביש 40, שני עדכונים, עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על, ומהכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים האלה, דיווחי התנועה.
1: יפה. יש כאן יתרונות בלהיות קופאית בסופר.
2: מה?
1: בסופר, יתרון, זק כותב, מזגן 24-7.
2: כן.
1: מקום ממוזג זה התחלה נהדרת. אוכל זמין 24-7.
2: נכון, מעדניה יש לך זה, קריך, לוקח מהמאפייה משהו כזה, טיק טק טק טק טק.
1: נכון, נכון.
2: ירקות וזה, הכל טרי, הכל מעכשיו.
1: אתה יכול לעשות לעצמך זה, סלט קטן. חניה בשפע כמובן.
2: כמובן.
1: יש לך חניה. אלא
2: כן זה עד שעתיים.
1: נכון, אפשר לעשות השלמות קנייה לבית כל יום.
2: כל יום הוא השלמה.
1: מעניין אם הם מקבלים הנחות, עובדי סופר.
2: הגיוני לשכן.
1: גם לי הגיוני לשכן.
2: אפילו, לא יודע, 5%, משהו.
1: מערכת כריזה אישית ומגניבה, שאני אישית הייתי משתמש בה כל הזמן, ודרישות, אי אפשר להשתמש כל הזמן, אתה לא יכול לזה, אבל זה כיף, מערכת כריזה אישית.
2: הלכת פעם לאיבוד כילד?
1: כן, בטח.
2: איפה?
1: היה פעם סופר שהיינו נוסעים אליו במיוחד ביד אליהו, קואופ. אני חושב
2: קואופ הריבוע כחול.
1: כן? היה עצום, היה ענק. היינו נוסעים פעם בשבוע או פעם בשבועיים לקואופ.
2: קנייה גדולה כזאת.
1: ביד אליהו בתל אביב.
2: כן, כן, כן.
1: מיהוד.
2: כן, כן.
1: לנסוע לסופר הגדול.
2: היום הזה שנוסעים, כן.
1: והלכתי לאיבוד בין הזה, וקראו, אני חושב קראו לה בקריזה, קראו להורים שלי לבוא. הם לא היו מבועלים, כמוני.
2: הם קיבלו, אולי יש קצת שקט. אתה עצמך הלכת בעצם לקופה, לזה, לראשי, ואמרת, הלכתי לאיבוד?
1: לא, אולי מישהו מצא אותי. דווקא את זה אני לא זוכר, אבל אני זוכר שהלכתי לאיבוד, אבל אני לא זוכר את רגע עם עצמות.
2: אני בים הלכתי לאיבוד.
1: וואו, בים זה יותר מפחיד.
2: אני הולך עם אבא שלי, מסתובב איתו, הולך לזה, ופתאום אני מסתובב עם מי, אני מסתובב סתם, ופתאום אני לבד.
1: איזה בעלה.
2: אני לבד. סוף שבוע, ים, חיפה, שנות ה-80, מיליארד אנשים סביבי. תוך שנייה פאניקה. זאת אומרת, לא תושייה, לא זה כבר שנייה פאניקה.
1: ברור, נו מה, איזה
2: תושייה. לכל הצדדים. ואני זוכר מישהו שמביא אותי מבוגר לסוכת המציל, אני עולה למעלה, ואז המציל...
1: שואל אותך איך קוראים.
2: אמרתי למציל, הוא אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, אבא שלי הלך לי לאיבוד. אז המציל מסתכל, אני לא אשכח את זה, המציל מסתכל, אני אומר לי, לא, אתה הלכת לאיבוד לאבא שלך.
1: טוב, זה הזמן לחידודים.
2: אז אמרתי לו, בוא תקרוז כבר, כי אנחנו, לא חשוב עכשיו הטרמינולוגיה של, אני לבד כרגע, אין לי אבא. ואז הוא קרה, אז אבא שלי הגיע תוך 4 שניות בערך.
1: אבל זה נכון, גם הוא הלך לך לאיבוד.
2: כן, אני עבדתי בסוף. לא אבא שלי הלך לאיבוד.
1: איזה כיף שיש זה, שיש עמדה של מציל בים.
2: תוך שניות אבא שלי הגיע. כנראה שפשוט לא ראיתי אותו באיזושהי זווית פשוט.
1: אם הולכים לחול.
2: הוא עמד לידי, אני מניח שאבא שלי לא יתרחק ממני.
1: אתה אין לך ילדים, אבל נניח הולכים בחול עם ילדים, וילד הולך לאיבוד.
2: וואו, זה התחלה של סרט או של סדרה.
1: כן.
2: כן.
1: אז ילד, כאילו הלכתי עם הבן שלי באיטליה, ברומא. במקום שמלא אנשים, אני הייתי עם טלפון, הוא לא היה לו וואי-פיי או משהו כזה, הלכנו יד ביד כזה, מלא אנשים, רחובות, אתה יודע, רחובות עמוסים מלא אנשים, צריך לעבור חצייה וזה.
2: מתי זה היה?
1: לפני כמה שנים, לא זוכר.
2: ברור, אבל הוא היה בן 8 או בן 18?
1: לא, 8, איזה 18?
2: אוקיי.
1: 8 כזה, לא זוכר בדיוק זה, הלך לי לאיבוד היד זה, ופתאום אתה לא רואה אותו, יש את הקטע שאתה מסתכל ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה.
2: קרה לי את זה גם עם הכלב שלי, עם
1: תורו. אתה עומד באותו מקום, אתה אומר, רגע, מה עושים עכשיו? רגע, כאילו, עד שאתה יודע, הוא הלך לאיבוד
2: זה... אתה מ-0 ל-100 במאית שנייה.
1: מטורף.
2: כי ראית, עכשיו אתה לא רואה, היה לי את זה המון עם הכלב שלי, בכל מיני פארקים, גנים וזה, פתאום אני לא רואה אותו.
1: כן.
2: ואתה בפאניקה.
1: נכון.
2: כי כלב גם לא יודע ללכת לאיזה מישהו ולהגיד, הלכתי לאיבוד.
1: נכון.
2: אז אתה פתאום צורח את השם שלו.
1: שפעם גנבו לי את האופנוע, אני יוצא החוצה, אין אופנוע, ואני... מה אני מסתכל לי? אני מסתכל ימין או שמאלה, כאילו הוא הלך רגע. אין.
2: לוקח זמן לסימון הזה ליפול.
1: בדיוק, זה הסימון...
2: גנבו. כן, כן, זה קורה. גנבות קורות, ועכשיו אני נכנסתי לסטטיסטיקה.
1: הוא לא פה עכשיו, הוא לא יהיה פה עכשיו.
2: כן, כן. היה לי את זה עם אוטו, שגררו לי בתל אביב. באתי מחיפה לתל אביב, גרתי אז בחיפה לישון אצל חבר בתל אביב. 12 בלילה אני מגיע, כאילו, אתה יודע, זה היה כזה מאולתר, והגעתי, ואני בא לישון אצלו וזה.
1: כן.
2: הוא ואשתו, ואני מחנה.
1: האוטו?
2: את האוטו הכניתי, כי באתי לתל אביב, אזור בוגרשוב, הכי עמוס, 12 בלילה, ואני רואה חניה פנויה. אז לא שאלתי שאלות, נכנסתי וזה, וגרו כך, חניתי פשוט על נכה ולא ידעתי.
1: אתה יודע שיש שלט.
2: לא ראיתי, לא כלום, 12 בלילה, אתה בא לתל אביב, אתה אומר, אתה מרגיל בחיפה שיש מלא חניה. באתי, אני קם בבוקר, אין אוטו. זהו, אז הלכתי לחלץ אותו מהדולפינריום.
1: אז זה ככה כמה דברים שהלכו לאיבוד ברבות השנים.
2: והנה הודעה קולית בדיוק בעניין הזה.
1: ממש?
0: בוקר טוב, דרור, בוקר טוב, ארז. הייתי מציע למאלף כלבים לעבוד אצל דרור. לאלף את הכלבה, לא להפריע לו בבוקר. תמורת זה דרור יעשה לו פרסומת, הוא יהיה מוכר לפחות באזור השרון.
2: כיוון.
1: חזאי, כדאי להיות טל אומר, שתי דקות עבודה, פר מהדורה. מתוך זה, דקה של סמולטוק, כן, עם המגיש.
2: נכון, המעבר הזה.
1: כן, 9 חודשים התחממות ניכרת בפנים הארץ ובערים, ו3 חודשים ייתכן גשם, אולי שערה בצפון.
2: ובשפילת החוף, נכון, כן.
1: טל בטלגרם.
2: תודה. יפה. הודעה קולית יש פה, היא לא קצרה, נעשה אותה במהירות.
1: רגע, גם זק אומר, לגבי שחקן כדורגל ישראלי, אין צורך בידע מוקדם או ניסיון, תשלום בדולרי נצטרך לשולחן, מסלול פרישה בגיל 30, טובת משרד פרשן, להסביר למה הם בפה חלש.
2: הוא יסביר למה הם בפה חלש.
3: וואלה, אני זוכר את הקופ הזה, יש לי זיכרון, המקור ביד אליהו חרוך, שלחתי עם ההורים שלי לשם פעם אחת לפני טיול שנתי, עם עוד חבר, וכשעומדים בקופה, אז שיחקתי אותה גבר, אני פותח קופסה מסטיק, ונותן לחבר ככה, בשושו לוקח לי, סוגר אותה ומחזיר חזרה. זה היה המסטיקים העגולים של פעם.
1: כן.
3: לא עובר כמה רגעים, ופתאום מגיע הקבט מלמעלה. ילד, מי על ההורים שלך?
1: ברור.
3: בוא איתי בבקשה.
1: כן.
3: וואלה, זה היה פדיחה של החיים, הוא מראה במצלמות. איך אני פותח? את הקופסה? מכבד את החבר?
1: וואו, הגזמת גם. הגזמת.
3: זה היה...
1: טוב, תודה רבה לכולם. רחל גיל יוסף שהיא
2: תודה גם לרחל, גם לגיל וגם ליוסף. זה בעצם 3 מפיקים למפיקה אחת.
1: אילה מלכה תהיה פה אחרי 9:30. אנחנו נהיה פה מחר, יום חמישי, 9:00 בבוקר. שיהיה לכם יום טוב. ביי.
2: ביי, תודה.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש!
6: עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר,
8: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: שים שירים שאת אוהבת.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
15: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט, ראש עיריית נתניה אבי סלמה בא לענות על הכל. הפרלמנט, יום חמישי, 18:00, רק ברדיו 90. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שני פצועים בתאונות עבודה אתמול בהרצליה, עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו בבית עסק בהרצליה. הוא זקוק למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים מאיר גבר כבן 30 במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בגפיים. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזקו אל בית פרטי בהרצליה בעקבות דיווח על פועל שנפצע במהלך עבודות שיפוצים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים איכילוב גבר בן 53 במצב קשה, כשהוא סובל מחבלות בגפיים. נסיבות התרחשותן של שתי התאונות נבדקות. תושב נתניה בן 65 נעצר בחשד לגידול סמים. החשוד נעצר לאחר שבחיפוש שביצעו שוטרי תחנת נתניה בביתו של החשוד הותרה מעבדה לגידול מריחואנה ובסמים במשקל מצטבר של כ-17 קילוגרמים לצד ציוד לתפעול המעבדה. בחקירתו טען החשוד כי גידל את הסמים לשימושו האישי. בתום חקירתו הובא לבית משפט השלום בפתח תקווה, ושם הוא ערך מעצרו בשישה ימים. מועצה מקומית זיכרון יעקב התקנה על תחילת שימוש בפתרון ביולוגי מתקדם להפחתת יתוש הנמר האסיאתי בפארקים, גני שעשועים ושטחים ציבוריים. על פי המועצה, הפתרון מבוסס על שחרור יתושים זכרים שעברו עיקור כשהם מזדווגים עם היתושות המקומיות והביצים אינן בוקות. במועצה ציינו כי הפתרון הביולוגי בטוח לשימוש לילדים, תינוקות, נשים בהיריון ובעלי חיים, כשהוא אינו כולל ריסוס כימי. במועצה הסבירו כי יתרונותיו של הפתרון הביולוגי, ירידה הדרגתית של יתושים, פתרון טבעי וללא ריסון, בטוח לילדים ולחיות מחמד, ידידותי לדבורים ולפרפרים, ומטפל בשורש הבעיה. ראש עיריית הרצליה יריב פישר עדכן על החלטה להפסיק את השימוש בדשא סינתטי בעיר. על פי ראש העיר, לא יוצבו עוד משטחי דשא סינתטי במרחב הציבורי ובמוסדות הציבור בעיר. בעירייה ציינו כי החל משנת 2027, עיריית הרצליה תחל בתוכנית רב שנתית להחלפה דרגתית של משטחי הדשא הסינתטי הקיימים באלטרנטיבות טבעיות כמו דשא טבעי וארוגות. ראש העיר ציין כי הדשא הסינתטי הוא מפגע ניקוז מהותי, מחמם את המרחב הציבורי בעשרות מעלות ומהווה מפגע סביבתי. בתוך כך בעירייה ציינו כי תשקיע בהתקנת דשא טבעי, ארוגות נוי וצמח, לצד פתרונות אקולוגיים נוספים שיחזקו את הרצליה כעיר ירוקה, מקיימת, בריאה וחדשנית. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, להיטים ב-90, פתחנו את התוכנית להיום, כן, בקצב שכזה, נמשיך עם הביטל.
1: Hey Jude, don't make it bad.
0: Jude, don't make it bad.
1: Take a sad song and make it bad.
0: אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה.

כן, השיר נכתב כדי לעודד ילד בנו של ג'ון לנון להתמודד עם גירושים של הוריו, והפך להמנון, המנון שמעודד אחרים שגם במצבים קשים בסוף יהיה בסדר. היי ג'וד.

0: חצי גמר מונדיאל!
1: מישהו לא שלח בקהל?
2: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: 115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה. מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: נטו מהפכה.
10: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

לעתים ב-90 פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה. אנחנו עם גלי עטרי, חזקה מהרוח.

כן, זו רכבת לצפון של אסף אמדורסקי. ומפה לנושא אחר, כן, אנחנו נדבר על כסף עכשיו ועל המרדף אחריו עם להקת אבא.

0: שווים פרוטה.
1: כן, אתי אנקרי גם היא מדברת על כסף, זה חתיכת עניין בדורנו. מבוא נעבור לכוורת והתמימות של פעם.

0: 90 FM. 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
2: עשים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
5: עכשיו זה מונדיאל 20
7: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. סקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
15: שקודה.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
18: 100% טעם, 0% פוזה.
17: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
19: זק החדשות המקומיות של רדיו 90.
20: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. תושב נתניה בן 65 נעצר בחשד לגידול סמים. החשוד נעצר לאחר שבחיפוש שביצעו שוטרי תחנת נתניה בביתו של החשוד הותרה מעבדה לגידול מריחואנה ובסמים במשקל מצטבר של כ-17 קילוגרמים לצד ציוד לטיפול המעבדה. בחקירתו טען החשוד כי גידל את הסמים לשימושו האישי. בתום חקירתו הובא לבית משפט השלום בפתח תקווה, ושם הוא ערך מעצרו בשישה ימים. ראש עיריית הרצליה יריב פישר עדכן על החלטה להפסיק את השימוש בדשא סינתטי בעיר. על פי ראש העיר לא יוצבו עוד משטחי דשא סינתטי במרחב הציבורי ובמוסדות הציבור בעיר. בעירייה ציינו כי החל משנת 2027 עיריית הרצליה תחל בתוכנית רב שנתית להחלפה הדרגתית של משטחי הדשא הסינתטי הקיימים באלטרנטיבות טבעיות כמו דשא טבעי וארוגות. ראש העיר ציין כי הדשא הסינתטי הוא מפגע ניקוז מהותי, מחמם את המרחב הציבורי בעשרות מעלות ומהווה מפגע סביבתי. בתוך כך בעירייה ציינו כי תשקיע בהתקנת דשא טבעי, ארוגות, נוי וצמח, לצד פתרונות אקולוגיים נוספים שיחזקו את העיר הרצליה כעיר ירוקה, מקיימת, בריאה וחדשנית. המאבק במפגעי השריפות והפסולת באזור חריש והסביבה. עיריית חריש התכנה על סיור מקצועי שהתקיים בשטח יחד עם עמותת אזרחים למען אוויר נקי במסגרת המאבק בשריפות הפיראטיות באזור. לאחר פגישת עבודה שהתקיימה עם כלל גורמי האכיפה וביטחון, התקיים סיור שבו לקחו חלק משטרה, ירוקה, מנהלת תיאום וקישור מנשה, יחידת ינשוף שנלחמת בהשלכות פסולת הפיראטיות ושריפתה, מדור הגנת הסביבה במשטרת ישראל, מועצה אזורית מנשה, מועצה אזורית שומרון, מצפה אילן ונציגי עיריית חריש. על פי העירייה, בסיור הוחלט על שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לשיפור הפיקוח וההרתעה, חיזוק האכיפה ויצירת מנגנון עבודה קבוע לזיהוי מוקדם של מוקדי סיכון במטרה למנוע את המפגעים עוד לפני שהם מגיעים ליישובים. מועצה מקומית זיכרון יעקב התקנה על תחילת שימוש בפתרון ביולוגי מתקדם להפחתת יתוש הנמר האסיאתי בפארקים, בגני השעשועים ושטחים ציבוריים. על פי המועצה, הפתרון מבוסס על שחרור יתושים זכרים שעברו עיקור, והביצים של היתושות אינן בוקות. במועצה ציינו כי הפתרון הביולוגי בטוח לשימוש לילדים, תינוקות, נשים בהיריון ובעלי חיים, כשהוא אינו כולל ריסוס כימי. במועצה הסבירו כי יתרונותיו של הפתרון הביולוגי, ירידה הדרגתית של יתושים, פתרון טבעי ללא ריסוס, בטוח לילדים ולחיות מחמד, ידידותי לדבורים ולפרפרים ומטפל בשורש הבעיה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

מירי מסיקה ואיזי, כן, אנחנו עוד רגע סוגרים את השעה הזאת, לפני כן נמשיך עם יסמין מואלם, אם תן לי את האש, שלושה שינים, שם השיר, לאחר מכן הפסקת פרסמות.

0: 90 FM.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
16: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
18: 100% טעם, 0% פוזה.
17: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
19: נטו מהפכה.
20: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

להיטים ב-90, אנחנו פותחים את השעה הים תיכונית שלנו עם עדן בן זקן ונדב וחנציס, אני אלה מלכה באולפן, אני איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה ים תיכונית, להיטים מכל הזמנים. שווה להישאר. שווה

0: שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי פסמה.
1: אגם בוחבוט עם דמעות של אושר בשעה הים תיכונית שלנו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
2: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? ווינר,
7: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
12: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: 90 FM. הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט, ראש עיריית נתניה אבי סלמה בא לענות על הכל. הפרלמנט, יום חמישי, 18:00, רק ברדיו 90. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
15: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. מועצה מקומית זיכרון יעקב התקנה על תחילת שימוש בפתרון ביולוגי מתקדם להפחתת יתוש הנמר האסיאתי בפארקים, בגני השעשועים ושטחים ציבוריים. על פי המועצה, הפתרון מבוסס על שחרור יתושים זכרים שעברו עיקור, שהם מזדווגים עם היתושות המקומיות והביצים אינן בוקעות. במועצה ציינו כי הפתרון הביולוגי בטוח לשימוש לילדים, תינוקות, נשים בהיריון ובעלי חיים, כשהוא אינו כולל ריסוס כימי. במועצה הסבירו כי יתרונותיו של הפתרון הביולוגי, ירידה הדרגתית של יתושים, פתרון טבעי וללא ריסוס, בטוח לילדים ולחיות מחמד, ידידותי לדבורים ולפרפרים, ומטפל בשורש הבעיה. המאבק במפגעי השריפות והפסולת באזור חריש והסביבה. עיריית חריש התקנה על סיור מקצועי שהתקיים בשטח יחד עם עמותת אזרחים למען אוויר נקי, במסגרת המאבק בשריפות הפיראטיות באזור. לאחר פגישת עבודה שהתקיימה עם כלל גורמי האכיפה והביטחון, התקיים סיור שבו לקחו חלק משטרה ירוקה, מנהלת התיאום וקישור מנשה, יחידת ינשוף שנלחמת בהשלכות פסולת פיראטיות ושריפתה, מדור הגנת הסביבה במשטרת ישראל, מועצה אזורית מנשה, מועצה אזורית שומרון, מצפה אילן ונציגי עיריית חריש. על פי העירייה, בסיור הוחלט על שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לשיפור הפיקוח וההרתעה, חיזוק האכיפה ויצירת מנגנון עבודה קבוע לזיהוי מוקדם של מוקדי סיכון, במטרה למנוע את המפגעים עוד לפני שהם מגיעים ליישובים. שני פצועים בתאונות עבודה אתמול בעיר הרצליה, עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו בבית עסק בהרצליה. הוא זקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים מאיר גבר כבן 30 במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בגפיים. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזקו אל בית פרטי בהרצליה בעקבות דיווח על פועל שנפצע במהלך עבודות שיפוצים. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים איכילוב גבר בן 53 במצב קשה, כשהוא סובל מחבלות בגפיים. נסיבות התרחשותן של שתי התאונות נבדקות. תושב נתניה בן 65 נעצר בחשד לגידול סמים. החשוד נעצר לאחר שבחיפוש שביצעו שוטרי תחנת נתניה בביתו של החשוד, הותרה מעבדה לגידול מריחואנה ובסמים במשקל מצטבר של כ-17 קילוגרמים, לצד ציוד לטיפול המעבדה. בחקירתו טען החשוד כי גידל את הסמים לשימושו האישי. בתום חקירתו הובא לבית משפט השלום בפתח תקווה, ושם הוא ערך מעצרו בשישה ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

ששון שאולוב, עולם בשני צבעים, ופה נעבור לרינת בר, עם חיכיתי לך, כן, יאללה נרים קצת קצב, שעה ים תיכונית שלנו עד השעה 12,

0: תודה רבה לפיני חדד.
1: תודה רבה לכולם.
2: נתי לוי ופיני חדד. מפה למושי קפיה. להיטים בתשעים. זה מבט שנוגע, כן, מושי קפיה. להיטים בתשעים.

כן, אנחנו נסיים את התוכנית שלנו היום עם עדן חסון, סיבובים. עד כאן התוכנית שלנו, לאחר מכן נצא להפסקת פרסומות ואז יומן 90. אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם.

0: 90 FM.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
11: סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
18: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
20: סקודה.
21: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
22: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
23: 100% טעם, 0% פוזה.
22: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
24: נטו מהפכה.
25: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 ו-3 דקות יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים והדיווחים וגם הרעיונות כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר. לא מעט עניינים לפנינו, נתחיל עם הפוליטיקה, עם מה שהיה אתמול בכנסת. שלום לחברת הכנסת שרון ניר.
1: צהריים טובים יוסי לך ולמאזינים.
0: תת אלוף במילואים, ישראל ביתנו כמובן. מה אומרים אחרי מה שראינו אתמול בכנסת?
1: תראה, קודם כל מכירת חיסול שבוע שלם של מדינת ישראל ושל כל הערכים הכי בסיסיים שלנו. מרתון של חוקי השתמטות המונית שהתחיל בתחילת השבוע עם חוק יסוד לימוד תורה שהוא לא אחרת מאשר חוק יסוד חילול השם, שהוא נועד אך ורק להגן מעמד נורמטיבי בבית משפט למשתמטים, והמשיך עם אתמול חוק הקפאת מעצרים רק לצעירים חרדים. תראה, זה בלתי נתפס. בשעה שחסרים כל כך הרבה אנשים לצהל, בשעה שהרמטכ"ל מצלצל בכל הפעמונים, פעם אחת מניף גלים אדומים, פעם שנייה אומר שהצבא יקרוס לעצמו, ושלח גם מכתב דקה לפני ההצבעה שהוא מתנגד לחוק הזה, כי החוק הזה הוא תמריץ שלילי לגיוס, בעוד שהוא צריך הרבה מאוד לוחמים. אז מה שאנחנו רואים זה שהממשלה, כדי לשמור על שלמות הגוש, מחוקקת חוק שמפלה בין אדם לאדם, בין דם לדם, שברור שהוא ייפסל בבגץ. אנחנו אגב הגשנו בגץ דקה אחרי שהחוק הזה עבר, אבל מה שמשנה שאזרחי ישראל יבינו מה הכוונות שלהם, יש לנו ממשלה שלא דואגת למדינת ישראל, ממשלה שמורכבת מנציגים שדואגים רק למגזר שלהם, דרי דואג למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו, סמוטריץ' למגזר שלו, ובילי דואג להישאר בשלטון.
0: כן.
1: וזה עכשיו, מה שקורה.
0: עכשיו, כמו שאמרת, החוק הזה, במיוחד החוק להקפאת מעצרי עריקים, זה על פניו נפסל, זה החוק שהכי יכול להיפסל בבגץ, בגלל שבאמת יש פה אפליה בין דם לדם. אז השאלה היא, לאן חותר נתניהו? אולי אתם מנסים להבין, אולי כל החוקים האלה לא באמת חשובים לו, ומה שחשוב לו זה התמורה, אותו חוק של החלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
1: ברור, זה עניין של דיל פוליטי מסריח, אבל אתה יודע, יש דברים שבהם אי אפשר לספסר. בביטחון המדינה אי אפשר לספסר. כשהרמטכ"ל אומר שזה חוק שבסוף יפגע בתמריץ של האוכלוסייה החרדית שכל כך צריכים אותה להתגייס, ומניף דגלים אדומים ואומר חסרים, זה כבר, אתה יודע, זה כבר קודש הקודשים. ואנחנו דואגים לצבא. אני אומרת לך, אנחנו דואגים לצבא כדי שתהיה לנו מדינה. אנחנו דואגים, אנחנו מבינים שיש פה מדינה שנמצאת בסוג של מלחמה בשלוש שנים כמעט, שכל הזירות פתוחות, כי הממשלה הזו לא מסוגלת להכריע בשום זירה. ועכשיו אנחנו רוצים לראות בעיניים את אותם משרתים, את אותם ציבור של אנשי מילואים שעושים כבר מאות ימים בשנה. מאות ימים, אתה מסתכל על זה שכל איש מילואים עושה שליש ימים בשנה, זה הרי אבסורד. מסתכלים על זה שרוצים להעביר ביומיים הקרובים חוק הכבדת הנטל על משרתי הסדיר, להוסיף עוד חודשיים למשרתי הסדיר, ואנחנו מבינים שבסוף זה כלים שלובים, זה לא בא בחלל ריק. זאת אומרת, אחת שתפתור 90 אלף איש, תצטרך להכביד יותר על אלה שמבצעים. ולכן הממשלה הזו לא דואגת למדינה, לא דואגת לביטחון המדינה, ואנחנו נחליף אותם.
0: עכשיו השאלה היא, ברגע שאתם, אם וכאשר אתם תיבחרו, לא משנה כרגע מי יהיה בראש, ויהיה גוש שינוי, תהיה ממשלה של גוש השינוי, איך אתם תגייסו את החרדים? אנחנו רואים את ה... אי אפשר לקרוא לזה, אם לא, ממש מרד בחוק. זאת אומרת, הם לא רק שהם מקבלים את החוק הזה להקפאת מעצרי עריקים, כאשר חילונים יעצרו וחרדים לא, אלא שהם מתכוונים להפוך את זה לאיזה חוק פטור קבוע אחרי הבחירות. השאלה היא, כשאתם תהיו בשלטון, איך תגייסו אותם?
1: ראשית, יוסי, צריך להגיד לכולם שאנחנו נקים קואליציה ציונית וממלכתית, וזה okay. הדבר הכי חשוב.
0: אוקיי, okay. איך
1: לא
0: תגייסו?
1: מתפשרת.
0: בכוח?
1: אנחנו בסוף, אנחנו נבטל קודם כל את כל חוקי ההשתמטות של ממשלת השבעה באוקטובר, ונתקן את ההקדמה החרוכה שהם משאירים אחריהם, אין לנו ברירה, ובסוף אנחנו נקבע חוק גיוס אחד לכולם, מלא ואמיתי, שזה או לשירות צבאי או לשירות לאומי, אתה יודע, יש הרבה מאוד צרכים במדינה, אבל אנחנו נחליט החלטה אחת ברורה, מתוך תובנה שמי שחי במדינה הזאת, כשם שהוא שווה זכויות, חייב שתהיה לו חובה אזרחית אחת לשרת, אפשר לשרת בצבא, אפשר להקים יבות בקו גבול המזרחי, יש קו של 300 קילומטר שאנחנו צריכים.
0: לא, לא, אבל אני שואל איך בדיוק זה יקרה.
1: ואפשר גם לקבוע שעמותות, שפעילויות כמו בבית חולים ובקומות נוספים, זה יהיה חלק מהם. לכן אנחנו נייצר פה...
0: כן, רק תנסיק טיפה לשפר את המיקום שלך בזמן שאנחנו מדברים. אני שואל איך... תגייסו אותם ברגע שאתם מבטלים את החוקים האלה וקובעים חוקים חדשים יותר שוויוניים והם מסרבים להגיע. איך, מה, אנחנו נראה פה מלחמה ברחובות? איך תגייסו אותם?
1: זה מאוד פשוט, סנקציות. קודם כל, הדבר הכי חשוב זה סנקציות, מה שהם לא עשו עכשיו. החוק עכשיו שהם העבירו אתמול, שהוא התחיל במאות דיונים, מאות ואלפי שעות אדם, שבסופו של דבר נועדו לגייס צעירים חרדים, הפך להיות חוק להקפאת מעצר, כשהוציאו משם את הרכיב של הגיוס, והוציאו משם את הרכיב של הסנקציות. אנחנו נחזיר קודם כל את הסנקציות, ונקבע שמי שלא מתגייס לא מקבל כלום, לא תקציב לישיבה, לא מעונות יום, לא הנחה בארנונה, לא הנחה בדיור, לא כלום. וזה כך יהיה, אגב, אנחנו זוכרים מהלכים מאוד מוצלחים, שעשה בנימין נתניהו, כשהוא היה שר אוצר, שהוא החליט שהוא מקצץ בקצבאות, וראית לאט לאט יותר ויותר חרדים יוצאים לשוק התעסוקה, בעיקר חרדיות. זאת אומרת שזה אפשרי. אני אגב מאמינה שאפשר לשלב ידיים ולעשות את הדברים בצורה נכונה ובצורה טובה, אבל עכשיו... את החוזה הקיים אנחנו חייבים לשנות.
0: טוב, עוד מעט בכנסת, אחד החוקים החשובים מבחינת הקואליציה, זה החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. בהתחלה דובר על פיצול, זה לא ממש יוצא לפועל, אבל בכל זאת, כדי שאתם... אם וכאשר תיבחרו, תוכלו לשלוט, צריכים יועץ משפטי, כמו שאומרים, במשרה מלאה, עם חוות דעת מחייבת. מה אתם מתכוונים לעשות?
1: חד משמעית, אגב, זה לא חוק פיצול היועמ"ש, זה חוק להחלשת המוסדות, זה חוק לפגיעה בדמוקרטיה. זה מה שהממשלה הזו הצהירה בגלוי שהיא עושה לפני השבעה באוקטובר, וזה מה שהיא עושה היום, פשוט להחליש את הרשויות. ואנחנו מאמינים במדינה דמוקרטית, יש בה שלוש רשויות, גם רשות השופטת, אבל אנחנו רואים פה ממשלה שכל מה שהיא עשתה זה פשוט עליהום, על בגץ, על השופטים, על מערכת המשפט, ועכשיו הם עושים עליהום על הרמטכ"ל. אז אנחנו גם את זה נבטל, ואנחנו נחזיר פה שפיות למערכת, נעשר פה מערכות מאוזנות, נקבע חוקה.
0: תעתרו לבגץ גם על החוק הזה של היועמ"ש?
1: אנחנו בהחלט נבטל גם את החוק הזה, כן.
0: אוקיי, עכשיו, בכל זאת, אתה יודע, כשהציבור מסתכל על גוש השינוי, אלה שלא אוהבים את קואליציית נתניהו, אלה שמתנגדים לה, מסתכלים עליכם ורואים שמצד אחד בסקרים אתם מובילים, אבל עדיין אין לכם ממש ממשלה, ומן העבר השני... לא רואים איזה, אולי מה שמצפים מכם, דיברנו על זה בעבר, איזושהי הנאה של הציבור שתומך בכם. למשל, כשהממשלה קבעה בריש גלי שהיא לא תציית לפסיקת בגץ, לא יצאתם בהודעה לציבור. עכשיו יצאתם בהודעה לציבור שנחבט בין הכלים, איזשהו משפט פה, משפט שם, לא עמדתם במסיבת עיתונאים דרמטית ועשיתם את זה, לא קראתם שום דבר לציבור. למה?
1: תראה, קודם כל אני אומרת לך שאנחנו באמת, מפלגות שרוצים לרוצות להביא פה בשורה, והדבר הכי חשוב זה להחליט את ממשלת החורבן, ממשלת החורבן, אנחנו ננצח ותרשום את מה שאני אומרת לך. יהיה פה מהפך יותר גדול מהמהפך ב-77, מצוין. יהיה פה מהפך יותר גדול מהמהפך ב-77, במקרה ההונגרי זה עוד כאינו כאפס.
0: למה? מה נותן לך את התקווה הזאת?
1: כי האופוזיציה היא אופוזיציה מגוונת. יש במפלגות ימניות, כמו המפלגה שאני רצה בה, ימנית ליברלית, שדגש על זה שמכירים בעצם מהותה של מדינת ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית, ויחד עם זאת קו ימני מאוד מובהק, אנחנו רוצים עם ליברמן, ליברמן הוא מנהיג חזק, עם ניסיון, אגב היחיד ש...
0: זה מה שיביא לכם ניצחון יותר גדול מהונגריה? מה יביא את הניצחון?
1: אני חושבת שהגיוון והמגוון לאזרחי ישראל בממשלה המגזרית הזאת לא יבחרו עוד פעם. הם יש להם, הם יודעים למצוא כתובת בכל אחד מפלגות האופוזיציה. מי שמזדהה עם קו שמאל, יבחר שמאל, מי שמזדהה עם קו ימין, יבחר ליברמן. וליברמן הוא מנהיג שצדק בהכל, אתה יודע, די להסתכל על מה שקרה פה בטרום 7 באוקטובר.
0: זה ידוע, אבל אני אומר, המאבק התודעתי...
1: לא, זה חשוב להגיד את זה. לא, אין בעיה, אין בעיה. מי שידע לקחת אחריות, יוסי, מי שידע לקחת אחריות, מעבר לעובדה שהוא חזה אחד לאחד את מתקפת החמאס, אבל ידע לקחת אחריות, תראה מה זה מנהיגות שהיא לוקחת אחריות.
0: כן, אמר פעם מנחם בגין, גם את המובן מאליו צריך שיאמר. אז אולי במקרה הזה.
1: אוקיי, אבל... אני שיתפטר כשר ביטחון, כי הממשלה הזו היא לא ימין, אין בה כלום ימין. היא העבירה מזוודות של דולרים קטרים, כספי קטרים לחמאס, ותראה מה קרה לנו, צריך מנהיגים עם אחריות.
0: אבל... אבל בכל זאת אני שואל, איך אתם אולי ויתרתם על המאבק הציבורי הזה של לבוא לציבור ולעשות מסיבת עיתונאים ולהניע את הציבור, בגלל שאתם אומרים, טוב, עוד מעט בחירות, זה יהיה בסדר.
1: לא, אנחנו לא ויתרנו, אנחנו נלחמים כמו אריות בכנסת.
0: בכנסת?
1: לא יודעת,
0: בכנסת,
1: אנחנו
0: כן.
1: אנחנו נלחמים כמו אריות, הציבור, אני מקבלת פידבקים סביב השעון. גם אתמול בלילה כשנעמתי, בסביבות השעה אחת בלילה, קיבלתי פידבקים ווואטסאפים שאנשים רואים וצופים, צופים את המאבק שלנו, אפילו על חוק הכשרות, שהוא הדבר הכי לא כשר שיכול להיות. אנשים עוקבים ורואים את המחירת חיסול שקורית עכשיו בכנסת, ולכן אנשים יודעים, יש לנו אזרחים חכמים שיצביעו בעד מי שיבטל את כל החוקים האלה, ואנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה, ואנחנו באמת נביא פה בשורה למדינת ישראל, ולכן אני אומרת לך, עוד לא התחלנו קמפיין, ממשלת הטבח מקומה להיות באמת בפח הזבל של ההיסטוריה, אין צריכים לעבור לאופוזיציה.
0: כן, עכשיו אגב, לגבי אותו חוק יסוד לימוד תורה, אומרים בממשלה, על מה הרעש? זה בסך הכל חוק הצהרתי.
1: תראה, זה עוד פשוט שקר שמוכרים לציבור. זה לא חוק יסוד לימוד תורה, זה חוק חילול השם, שנועד לאגן מעמד נורמטיבי בבית משפט למשתמטים, וכל הרעיון שלו בסוף, שדקה אחרי זה שחוקקו את החוק המפלה והמבחין בין דם לדם, אז יגידו, רגע, אלה לומדי תורה, יש להם חוק יסוד, הם מוגדרים כערך יסוד לימוד תורה, ואז לכאורה ניסיון, אגב, ניסיון נואש להגן על חוקים מפלים, שזה לא יעבור להם, זה לא דקלרציה. אגב, אם יש דקלרציה, אז יש פה ערכים רבים בחברה הישראלית. אנחנו מאמינים, אגב, בלימוד תורה, ואנחנו מאמינים בספר בסיפה, בספר ובחרב. כן. למה אין לנו ערך שירות צבאי, כשאנחנו שולחים פה כל צעיר ישראלי בגיל 18 להילחם? ערך יסוד במדינת ישראל.
0: עכשיו, על פי התמונה כרגע, תמונת המנדטים, איזנקוט מוביל בראש, עקף את הליכוד עם 23 מנדטים בערך, כן? הליכוד 22, אתם בסביבות 10. אתם מתכוונים להתחבר לפני הבחירות או רק אחרי?
1: תראה יוסי, אנחנו קודם כל, אני אגיד על ישראל ביתנו. ישראל ביתנו באופן מסורתי סובלת מיטת סיכור. תמיד אנחנו מקבלים שחות 2-3 מנדטים. אני שמחה שהיום ברחוב הישראלי, ואני מסתובבת הרבה בשטח,
0: כן.
1: הרבה יותר אנשים אומרים לי, הפעם ליברמן. כי ליברמן צדק בהכל.
0: עליתם במנדט, ליברמן... אני חושב. כן.
1: וגם אנשים מסתכלים על איך ליברמן תפקד כשר אוצר, כשר ביטחון. שר אוצר, אגב, הוא לקח את קופת המדינה אחרי הקורונה עם מינוס 144 מיליארד, והחזיר חזרת המפתחות לסמוטריץ' עם פלוס 10.6 מיליארד. אנשים רואים את זה. אנשים רואים מה הוא עשה כשר ביטחון כשלקח אחריות, ואנשים רואים איזה שר חוץ הוא הכי מנוסה. הוא ייתן פה בשורה, ואני מאמינה שאנחנו, ישראל ביתנו, נעלה במנדטים. אני מאמינה
0: אבל לא ענית לי אם תתחברו עכשיו או אחר כך?
1: אנחנו נלמד, כמו שאנחנו לומדים מדי שבוע את המהלכים שנכונים, כי הדבר הכי חשוב, יוסי, זה להחליף את ממשלת החורבן. איך הכי נכון שהמפלגות האלה, מפלגות של הגוש שאני באה ממנו, שהגוש יביא פה בשורה וייתן פה תקווה, איך אנחנו בסוף מנצחים את הבחירות, ונעשה כל דבר שנכון לנו.
0: חברת הכנסת שרון ניר, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נמשיך כאן עם הפוליטיקה ועוד עניינים.

0: 90 FM. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: פעמיצטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעון
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: פיגמנטו, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: חצי גמר מונדיאל!
16: מישהו לא שלח בקהל?
17: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: אם לא תשלח,
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.
12: הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בעלה ענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 18:00 בערב רק ברדיו 90.

0: אוקיי, חזרנו. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת משה סעד, הליכוד, שלום.
1: שלום לך, למאזינים, חודש טוב.
0: חודש טוב. אתה יודע, יש כאלה שמסתכלים על מה שקרה אתמול בכנסת. אנחנו דיברנו איתך פה לא מעט פעמים, ו... אי אפשר לכנות את זה חוץ מאשר פשיטת רגל מוסרית, פשיטת רגל דמוקרטית. אתם מעבירים חוק שעוצר עריקים חילוניים ולא עוצר עריקים חרדים. איך אתה באמת, חבר הכנסת סעדה, יכול לחיות עם זה?
1: אני אשמח לענות לך, אני אגיד לך קודם, כחוק שחשבתי שאתה מדבר על חוק אחר, אתמול עשינו היסטוריה והעברנו את חוק להלומי הקרב. שנים, הציבור הזה היה שקוף.
0: חשוב מאוד.
1: והיה כן. שקוף לגמרי, ואתמול הגיעו הלומי הקרב לכנסת. ופעם ראשונה, זה חוק שלי, יחד עם אופיר קאץ.
0: יפה מאוד,
1: פעם
0: בסדר.
1: פעם ראשונה נתנו, כן. לא, אני אומר, כן. בוא ניתן את מה שראוי לשבח, כן. וגם כן. שהציבור כן. ידע כן. שעושים גם דברים. בהסכמה, קואליציה אופוזיציה, כל כן. האופוזיציה תמכה בחקיקה.
0: אם אני לא טועה, אם אני לא טועה גם... אם אני לא טועה, גם הלומי הקרב יחסית מרוצים מהחוק הזה.
1: מאוד, מאוד, הם התחבקו,
0: וזה חשוב.
1: זירת מעגל.
0: וזה חשוב, אבל בוא נלך...
1: רק אגיד עוד משהו. אגיד על חוק הזה, ההיסטוריה, קודם כל מכירים הם, דבר שני, מכירים לא רק בהלום קרב ובנכה, אלא במעגל השני שנפגע לפעמים. האמא, האבא שנאלץ לשמור עליו, הילד שסובל כאבא שלו.
0: חשוב מאוד וטוב שאלת את זה, אבל בוא נדבר על מה ששאלתי אותך.
1: נכון, עכשיו לגבי מה שקרה אתמול. אני כתפיסת עולם שלי אומרת, לא שירת, לא קיבלת. הסנקציות צריכות להיות כלכליות, ולא מעצרים. מהסיבה פשוטה, שאתה עוצר מישהו, אתה יודע מה קוראים למחרת? משתחרר. זה לא מגייס אף אחד, זה מלבה את אש השנאה, ומונע מאנשים להתגייס.
0: אז שאף אחד לא יעצר.
1: אז אני אמרתי, אתה צודק, אני אמרתי לחבריי בליכוד, ולחבריי בוועדה, אם מתקנים ואומרים שיש הוראת שעה של 3 חודשים, אין לי בעיה. בתנאי שזה יהיה גם נכון לחילונים. אי אפשר להגיד נכון לחרדי, אבל לא נכון לדתי לאומי או לחילונים.
0: לא, אבל זה לא קרה.
1: אני, אתה יודע, אנחנו עולם של מונדיאל היום. זה כמו קבוצה, אני אומר את דעתי, אבל בסוף יש מאמן שקובע.
0: אז מה הצבעת?
1: אז אני הצבעתי בעד החוק, כי באיזונים...
0: למה?
1: אני אסביר.
0: כן.
1: כי אני חושב שמעצרים זה רע. ביחס לכולם, היום לא עוצרים בפועל כמעט חילונים, כמעט בצדק צהל לא עוצר, כי מי שנעצר מוציא קבן והולך. אז זה לא עוזר לאף אחד. עכשיו, אני חושב שלא צריך לעצור. אמרתי להם, תעשו גם לי יחד, לא שמעו את עמדתי. מכאן ועד להכשיל את החוק, אני חושב שזה לא נכון.
0: בגלל שזה אינטרס של ראש מפלגתך, כדי לקבל את החוקים האחרים, החלשת יומש וכל הדברים האלה. זה הסיפור.
1: לא החלשת פיצול.
0: לא, זה לא פיצול, אתם עוד לא מפצלים. פיצלתם את הפיצול.
1: לא, אבל פיצלנו את הפיצול, שזה אומר שמעכשיו חוות דעת שלה, היא בסך הכל היא מייעצת, לא מחייבת.
0: רגע, תכף נגיע לזה ברשותך.
1: לכן אני אומר...
0: לא, עם העריקים, עם העניין הזה. אז אני חושב... אתה יודע גם, אגב, חבר הכנסת סעדה, גם כמשפטן, חוק כזה, אין חוק יותר קל לפסול אותו מהחוק הזה. כי זה ממש אפליה בין דם לדם.
1: אמרתי לך שבוע שעבר, הוא יפסל בבגץ.
0: אוקיי, אז הנה, אתה יודע.
1: זה כנראה יקרה היום. ואמרתי לחרדים, גם תאכלו את הדגים הסוחים וגם תגורשו מהעיר. בשביל מה? מה הועלתם? נכון, אני חייב את האמת. וגם אם יש לי ביקורות, אני אומר, הנה, אמרתי את זה בצידור.
0: כן, אבל בכל זאת הצבעת בעד.
1: לא, אני אסביר לך למה, כי בתפיסת עולם שלי, מעצרים זה לא מסייע לגייס. מה מסייע לגייס? לא שירת, לא קיבלת. והיום הציבור לא יודע, וצריך להגיד את הציבור. החרדים, היום יש סנקציות, מי שלא מתגייס, מי שלא סנקציות. אין כסף לעולם הישיבות, אין מחיר למשתכן. זוכר שאמרו, וריאנת אותי על כך שנעשה חוק שהם קבלו מעונות, הם לא מקבלים מעונות. זאת אומרת, הם סנקציות מאוד משמעותיות כלכליות. זאת הדרך היחידה לתמרץ אנשים להתגייס. מעצר לא מגייס אף אחד מלבד.
0: כן, אבל הם מבחינתם כבר מתכננים להמשיך עם זה, שזה יהיה קבוע בכלל.
1: לא, קודם כל זה לא נכון. אני יודע, זה לא נכון. כרגע דיברתי איתם, זה לא נכון. זה זמני, וגם הזמני הזה לא יעבור. אז לכן זה לא נכון. מה שיקרה בממשלה הבאה, נחוקק את החוק שלי, לא שירדת, לא קיבלת, שיחול על כולם, גם על ערבים.
0: איך הם יסכימו לחוק כזה, כאשר הם לא הסכימו לחוקים יותר מקילים?
1: אני אסביר לך, הם מבינים, בדיעבד הם אומרים, משה, אתה צדקת. כי במקום זה, מה הם מקבלים היום? שפכים את כולם לעבריינים, היום אין לאף אחד פטור, וכולם שוללים להם את ההטבות. ואני אומר לו, אני מכיר בערך לימוד תורה, כי בלעדי עין, והילדים שלי לומדים תורה, ברוך השם גם משרתים כולם. אבל מצד שני אני אומר, מי שמשרת מקבל, מי שלא משרת
0: לא
1: מקבל.
0: אני לא חושב שיש אדם בישראל, אולי מעטים, אבל שגם אם הוא חילוני, לא מעריך את התורה, ואין לו מקום של כבוד לתורה, ואפשר ללמוד תורה, ואפשר להילחם. אבל זה לא קורה, אבל הם מתנגדים לזה בתוקף, נמות ולא נתגייס.
1: אז קודם כל זה פלג קטן,
0: זה לא פלג קטן.
1: זה פלג קטן, תראה, השס היא הפלג הגדול, וגם החסידים, וגם
0: הנשאים. אריה דרי אומר להם, שלא תעזו לחשוב על להתגייס בגלל המצב.
1: אז היום האמירות כבר הן אחרות, אתה צודק שזה היה נאמר בעבר, ואני ביקרתי את זה קשות, אמרתי שאמירות לא ראויות ולא מוסריות ולא ערכיות, ולכן כן. אני חושב שהדרך הנכונה היא לא שירת לא קיבלת, אבל צריך לזכור. זה גם ביחד 10,000 חילונים שלא מתגייסים בשנה, לא צריכים לקבל כלום, והם לומדים בבצלל, ולומדים בטכניון,
0: כן, אבל אוקיי, גם ביחס הכל לערבים, נכון, אבל,
1: ביחס לכולם.
0: הכל נכון, לכולם. אבל בואו נתייחס למסה, בואו נתייחס לחרדים, שזו המסה כרגע, ואגב, הרמטכ"ל מזהיר, ושוב מצפצפים.
1: לא, הערבים זה מסה יותר גדולה, אתה לא צודק.
0: רגע, לא, רגע, תכף נגיע לערבים. בוא שנייה עם הרמטכ"ל, ואני חוזר איתך לערבים. שנייה, הרמטכ"ל אבל אומר ומזהיר מהחוק הזה, אל תקבלו אותו, זה פוגע בצהל, והנה אתם מקבלים. אנחנו זוכרים פעם אחרונה מה היה כשהזהרנו.
1: אז אני חושב עם המון כבוד לרמטכ"ל,
0: כן.
1: אני חשבתי מלכתחילה שלא ראוי למנות אותו, ואמרתי את הביקורת שלי שהוא מאותה כפר אותה קונספציה. אמרתי שהוא מונה למרות שביקרו אותי על האמירות האלו בתוך הליכוד, אבל אמרתי אני חייב את האמת לציבור וצדקתי.
0: אז מה לעשות עכשיו, להדיח אותו?
1: אני אמרתי שלא צריך למנות, יש צריך למנות אנשים טובים. הצעתי את וינטר, הצעתי אנשים אחרים שהם ראויים, כי רוצים למנות אנשים ערכיים ולאומיים, ולא למנות מישהו מהצד השני, ועכשיו אתה מתפלא שהוא כותב לך
0: מהצד השני. למה מהצד השני? מה, הרמטכ"ל שמאלן?
1: לא, אני אסביר לך. כי הרמטכ"ל יודע בדיוק כמו שאני יודע, והוא יודע את האמת, שכל מעצר שאתה עוצר אדם חרדי, אתה מונע גיוס של האחים שלו. המעצרים מגבירים את השנאה, הוא יודע את מה שאני יודע, הוא יודע את מה שאמרו לנו בוועדה, שאף אדם שנעצר לא מתגייס. אתה יודע מי מתגייס? מי שאין לו מעונות לילדים, מי שלא מקבל ארנונה.
0: אבל אתה משרת, אתה משרת פה את פורעי החוק, אתה בעצם בא ומקל על פורעי החוק, אתה אומר לו, אתה רוצה לפרוע את החוק, אוקיי, אני אתחשב בך, רק שלא...
1: הפוך.
0: למה?
1: אני יוצר לו סנקציות כלכליות. הרבה יותר, כמה אנשים עצרו? יש 90,000 חווי מעצר. תגיד, יש לך מקום בבתי מעצר בשביל זה? בוא נהיה אגונים. איפה נעצור את ה-90,000?
0: מה זה אגון? אבל אתה יודע, אם מחר היה קם ארגון של 20,000 איש, חילונים, שאומרים, אנחנו לא רוצים להתגייס, כי אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו רוצים ללמוד היסטוריה.
1: יש אנרכיסטים. בוא, אני אעשה לך את זה קל. יש אנרכיסטים, אתה יודע מה קורה איתם? אתה יודע מה הם עושים? הולכים, או מי שיש להם בעיה שהם פציפיסטים, ומשחררים אותם.
0: זה לא בסדר גודל כזה, בוא, זה לא בסדר גודל כזה. והם נכנסים לכלא, אגב, אני ראיתי.
1: לא נכנסים, לא.
0: אני ראיתי מלא פציפיסטים שנכנסים לכלא.
1: לא, הם מגיע לך נכנסים לכלא. שאומרים, אנחנו לא מוכנים לשרת ביהודה ושומרון, אבל מוכנים לשרת בארץ. מי שרוצה לצערי למר אמירה קשה, השירות זה זכות. הילדים שלי משרתים מארבע ילדים, זה זכות ענקית. מי שלא רוצה להתגייס למדינת ישראל, לצערי לא מתגייס. אבל מה הבעיה? שבסוף הילדים שלי ושלך שווים לאותם אנשים, שהם מגיעים ללמוד באקדמיה, הילדים שלי ושלך, שווים לאותם אנשים שלא התגייסו. עכשיו, אני אומר, אותי, אני עיוור צבעים, לא משנה אם הוא ערבי, והערבים זה 36,000, לא משנה אם הוא חרדי, אם הוא חילוני, כל מי שלא משרת, לא צריך
0: לקבל... כן, אבל אתה יודע שיש בעיה בינינו, למרות שזה אולי לא פוליטיקלי קורקט להגיד, ואנחנו מכבדים את הציבור הערבי, אבל בכל זאת, אני מאמין שחלק גדול בציבור הישראלי לא ממש סס לגייס ערבים לצה"ל.
1: מה הבעיה שהוא עושה שירות לאומי ושירות אזרחי?
0: אין בעיה, שיעשה. החרדים אפילו את זה לא עושים, כן.
1: שנייה, אז למה אתה מוכן לקבל, שלמרות שהוא לא עושה שירות לאומי ואזרחי, הוא מופלה לטובה מול הבת שלי שרוצה להתקבל לרפואה? איך אתה משלים עם זה? איך אתה משלים שהוא מופלה לטובה בשירות המדינה, שיש 20% תקנים לערבים, אבל אין 20%
0: לקצינים? זה לא קשור, זאת אפליה שצריך לתקן.
1: לכן אני אומר, לא. אז התפיסה שלי...
0: אתה לא יכול לשים את זה מול זה ולהגיד, בגלל שזה, ובגלל הפציפיסטים, ובגלל זה, אז זה בסדר שהחרדים לא יתגייסו.
1: לא, אז לא, אז אני אגיד לך מה אני אומר. אני, בתפיסת עולם אחודה על כולם. לא שירת, לא קיבלת. חרדי, אתה לא רוצה לשרת? בסדר.
0: אוקיי.
1: אל תקבל, לא תקבל מחילה משתכן.
0: לא נצא מזה, בוא נלך רגע, בוא נלך רגע ברשותך.
1: אבל צריך להסתכל, צריך להגיד לציבור ביושר, לעשות את זה ביחס לכולם, לא להפלות, והגיע הזמן, תקשיב, לא יכול להיות, סליחה שאני ככה, אני שר כי זה הילדים שלי. הילד שלי עכשיו סיים מילואים של 90 יום, אב לשלושה ילדים.
0: מה הוא אומר לך שהצבעת בעד החוק הזה?
1: הוא עשה מעל 500 יום, אתה יודע מה הוא אומר לי? אבא, החברים שלי בשירות אומרים לי, אמירה אחת, לא שירת, לא קיבלת. אומרים, אבא, לך בכוחך הזה, ותחוקק.
0: אבל איזה כוחך הזה? הצבעת בעד, אתה מבין?
1: לא. לא שירת, לא קיבלת, זה חוק שלי שעבר קריאת רומית, וכמו שבטחתי שאני אביא את חוק מחש,
0: בוא נלך רגע,
1: את הלומי הקרב והעברתי, ופיצוץ דוד המש והעברתי, לא שירת, לא קיבלת, יעבור, כי אתה יודע שאני אומר,
0: אני רוצה להספיק עוד שאלה אחת, לפחות, בוא נלך לתמורה רגע, והתמורה היא שבעד החוקים האלה, שבאמת חצו כל סף אפשרי מבחינת המחירת חיסול החרדים, אז אני אומר, אז עכשיו יש חוקים, אני לא ניכנס לכולם, כי לא יהיה לנו זמן, אם זה חוק התקשורת, לאותה ועדה פוליטית וחוק התקשורת ועוד דברים, אבל בואו נדבר על היועץ המשפטי לממשלה. דיברנו על זה שבעבר עמדה שאלה על סדר היום, שאלה לגיטימית לחלוטין, האם להפריד את תפקיד היועמ"ש ליועץ משפטי ולתובע, אבל מה שאתם באתם ועשיתם, אתם לא רק שרציתם להפריד, אלא החלטתם לנטרל גם את היועמ"ש וגם את התובע, ששניהם יהיו כפופים לרשות המבצעת. ועכשיו אין לכם זמן, אז את הפיצול השארתם בחוץ, ועכשיו רק להחליש את היועמ"שית, שלא יהיה לך ודעת. לא, רק עוד שאלה אחת, ואתה מוזמן לענות. מה יוצא פה? שבעצם הממשלה רוצה סוג של קונסליירי. זאת אומרת, כמו במגזר פרטי, אני רוצה יועץ משפטי שיטיב איתי נקודה, אבל אתם לא מגזר פרטי, אתם מגזר ציבורי, זה ממלכתיות.
1: אז בוא, כי מי שבא, אני...
0: בבקשה.
1: אני זכיתי להיות 24 שנים בשירות המדינה.
0: כן.
1: בממלכתיות שאתה קורא לה. ואני הייתי שם שאמרתי להם, עין ועין, אתם עבריינים בשירות החוק. אני הייתי שם שאני הגשתי תלונה על אלשיך, שהוא מפכ"ל המשטרה שמשבש חקירה שלי, שאני כממלא מקום ראש מח"ש, ואני מגיש תלונה למנדלבליט, שהוא, אתה יודע, הוא בית משפטי לממשלה, וקוראים לי לחדר ועושים לי כיפה אדומה, ומאיימים עליי. מאיימים לפרק את המחלקה שלי, לפגוע באנשים שלי. אני הייתי שם ואמרתי להם, אתם עבריינים. והמערכת הזאת היא מערכת שמערכת שהתפקיד שלה...
0: אז כולם עבריינים? מה?
1: שנייה. המערכת התפקיד שלה לעשות צדק משפט. ואמרתי שהמערכת הזאת סתה ממסלול. עכשיו, אמרתי אמירות קשות. אתה יודע, יכולו להגיש נגיד תביעת לשון הרע, לא הייתי חבר כנסת, אף אחד לא הגיש אף תביעה. אני הגשתי נגדם.
0: עכשיו אתה חבר כנסת, לכן לא מגישים.
1: לא נכון. אמרתי זה שלא הייתי חבר כנסת, ואפשר היה להגיש, ואין לי חסינות. אבל אתה יודע למה הם לא הגישו? כי דייקתי. ואני הגשתי נגדם, וזכיתי.
0: רגע, אני לא נכנס לזה כי אין לנו את הפרטים מול העיניים. בוא נדבר על היועמ"ש. בוא נדבר על חוות הדעת, על השינוי, על החוק הזה.
1: אז אני אגיד לך, אז גלי, אני אומר לך אמירה קשה וסליחה, שאני אומר, כי מי שמכיר אותה עין בעין, גלי היא עבריינית בשירות החוק. והיא, והחבורה העבריינית שביבה, של גיל לימון, וכל חבורתה, הם אלו אנשים שרדפו את גופמן, רדפו את כוח 100, ראית שאני אמרתי בזמן אמת לסגן הפצר, אתה שקרן, אתם לא חוקרים כלום, וכולכם הכרשתם שאני...
0: בוא, אוי ואבוי, אם לא היו חוקרים, לא היינו חוקרים את עצמנו, יש דין בינלאומי, גם אתה יודע,
1: אני מחש, לחקור צריכים. אני יודע, אבל תקשיב, לחקור צריך, אבל שגלי שלחה את סגן הפצר לחקור את הפצרית, היא ידעה, ואתה ידעת, וכולנו ידענו שזה איסור.
0: אבל מה זה קשור? אז אוקיי, אז אתה יודע מה, לשיטתך, גלי בערב מיארה, בוא נגיד, אני לא אחזור על המילה שאתה אמרת, כי אני לא חושב שזה נכון, אבל היא לא...
1: זה מדויק, לא.
0: אוקיי, בסדר.
1: אני לא מדויק.
0: אני לא יכול, אני כמראיין לא יכול לומר את זה. אתה יכול, בבקשה. אז אני אומר, אז בוא נחזור, אוקיי, נגיד שהיא כך וכך כמו שאתה אומר, אז כל היועצים המשפטיים הם כאלה?
1: אז לא, אני אסביר רשותך. זה התחיל ממנדלבליט, והתחיל מוויינשטיין, ומי שרוצה אני כותב את זה בספרי עבריינים שירות החוק. אני הייתי בישיבות וראיתי...
0: אתה יודע מי מינה את וויינשטיין? אני במקרה הייתי שם באזור, כשזה תחת יעקב נאמן. מי מינה אותו? אתה יודע מי מינה אותו? נתניהו. אתה יודע מי מינה את מנדלבליט? נתניהו. אתה יודע מי מינה את גלי בהרב מיארה? שר חבר שלכם, שבגד בבוחרים שלו וחזר אליכם.
1: אני חושב שהימין עד היום זיני כבר זה שינוי מינה מינויים כושלים וביקרתי גם אצלך בשירות המשיכה שראש הממשלה רצה למנות את אלי שרבית לראש שבק, אני יצאתי נגד המינוי, לכן אני אומר אני לא מדבר לא ימין לא שמאל, אני מדבר משפט, אני מדבר ערך וצדק, ואם יש שם אנשים שמקום לרדוף צדק רודפים אנשי ימין מסכלים ומיירטים, התפקיד שלי לפעול. עכשיו מה עשינו שהציבור
0: במשפט ברשותך?
1: עד היום הייעוץ המשפטי לממשלה התפקיד שלו לייעץ, לקחו לעצמם המשפטנים את הכוח, ואמרו, אנחנו לא מייצים, אנחנו כופים עליכם על הממשלה.
0: לא, זה לא, הממשלה כפופה לדין, כפי שמציג לה אותו, היועץ המשפטי לממשלה, זה מה שנאמר בוועדת שמגר, וזה ברור.
1: לא, נאמר גם הפוך בוועדת הגרנת, ולכן מי שקובע מה תפקיד היועץ זה החוק. לכן מה עשינו בצדק, אמרת? עד היום לא היה חוק.
0: משפט ברשותך.
1: היו אמירות כאלה. אנחנו יוצרים חקיקה ואומרים, הייעוץ ייעץ, אנחנו נחליט, רוצים שיגישו בג"ץ. זה ככה אתה יוצר צדק, ככה אתה יוצר מערכת משפט שרודפת צדק.
0: יגישו בג"ץ, וגם את בג"ץ אתם מערערים ותוקפים אותו, אז מה?
1: בג"ץ לא יפסול את זה.
0: נסתפק בזה. חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה וחודש טוב לך למאזינים.
0: כן, תודה, בהחלט. בעצם יצאנו להפסקת פרסומות, אז עכשיו אנחנו נחכה למרואיין הבא, והוא מישהו שאנחנו תמיד אוהבים לדבר איתו, ולהבין קצת יותר לאן הולך כל הבליץ החקיקה הזה. אנחנו גם ערב בחירות, כמה? 3.5 חודשים לבחירות. טוב, אז תכף נאמר שלום לאביב בושינסקי, הוא תכף יהיה איתנו. שלום אביב.
2: היי, שלום יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מועץ אסטרטגי, פרשן פוליטי. אנחנו מדברים פה עם חברי הכנסת של הליכוד בימים האחרונים, שום דבר לא ממש מזיז להם. אני באמת רוצה לשאול אותך, לאן נתניהו חותר? כי מצד אחד, אם הוא חפץ שלטון, והוא חפץ שלטון יותר מכל אחד אחר, אם הוא חפץ שלטון, אז הוא מצד אחד אומר, אני אטייב את המפלגה שלי, אעשה אותה יותר ממלכתית, אנשים יותר רציניים, ומצד שני, המחירת חיסול הזאת אתמול, שבאמת אי אפשר לקרוא לה פשיטת רגל, זה עוד כלום לעומת זה, אז הוא הולך להפסיד מנדטים על זה, לאן הוא חותר?
2: וואו, שאתה 50 שאלות בשאלה אחת, זה כבר...
0: הזמן שלך, כן.
2: אני נכנע, יוסי.
0: כן.
2: אני אגיד לך, תהיה, דבר ראשון, ברור שנתניהו מבין את המחיר הציבורי שהוא משלם באופן אישי, על המהלכים האלה, עובדה שהוא עבריז, אין מילה אחרת, משתי הצבעות, גם מחוק לומדי תורה, וגם מאתמול בהצבעה על... הפטור ממעצר.
0: כן.
2: הוא לא היה שם כי הוא יודע שאת השם שלו על החוקים האלה הוא לא רוצה מעל דפי ההיסטוריה. אנשים שכחו שגם על ההתנתקות, אמנם הוא תמך בממשלה, אבל בהצבעה בכנסת,
0: כן.
2: הוא יצא מזה או ברח או חזר בו, לא משנה איך תגיד. כן. אז הוא מבין את זה, אבל הוא יודע שזו דרך היחידה שלו להבטיח איזשהו גוש. עכשיו, תיאוריית הגוש זה דבר נורא מוזר, זה דבר שלחלק מהמאזינים חושבים זה היה דבר מאז ומעולם.
0: נכון.
2: אבל אנשים שוכחים ששס, למשל, הייתה כמעט בכל ממשלה שקמה במדינת ישראל. ואחרי בגין הייתה את תעמי, מפלגת תעמי.
0: נכון.
2: ושס קמה במקום תעמי, ומאז הייתה בכל ממשלה, בממשלת שרון, ובממשלת ברק.
0: רבין, כן.
2: נכון, ממש כך. ואולמרט.
0: כן.
2: והם מבינים, ונתניהו מ-2015 הצליח לייצר מעין מנגנון של גוש אחד. אתה יודע, אפילו אני סתם מזכיר מאזינים שזה לטעמי מדהים, סליחה להיסטוריה, שהייתה פעם אגודת ישראל. כשאגודת ישראל כמדיניות אצל מנחם בגין, הייתה לא להיות בכלל שר, לא לקבל תפקיד, ושפירה, שקראו לו הגביר, הג'וב הכי בכיר שהייתה למפלגה הזאת, היה יו"ר ועדת כספים. אז תראה מה היום, מי ששולט היום במדינה, לפחות בימים האחרונים, זה החרדים.
0: אז אתה אומר, כל זה בעצם שיהיה גוש קודם כל.
2: שיהיה גוש. והגוש הזה, נתניהו יודע שכנראה הוא לא ישיג רוב בבחירות הקרובות, אבל גם כנראה שהצד השני לא ישיג רוב בבחירות הקרובות, ואז זאת תהיה ממשלת מעבר. דבר ראשון, אם אתה פעם רוצה להיות ראש ממשלה, יוסי, כדאי לך להיות ראש ממשלת מעבר.
0: רשמתי לפניי, רשמתי.
2: כן, זה המלצה אישית.
0: אני אקח אותך כיועץ.
2: כי אז אין לך כנסת, אין שום דבר, ממשלת מעבר, זה מאוד מאוד נוח לנהל את כל העסק. זה יכול להיות שבממשלת מעבר יקרו שני דברים, או שלום עולמי, או מלחמת עולם, וגם אז אתה נשאר בתפקיד.
0: אז זה,
2: זו האסטרטגיה של נתניהו, להבטיח את המצב הקיים.

0: שבעצם החוקים של החרדים לא ממש מעניינים אותו, גם אולי אפילו הניצחון בבחירות לא מעניין אותו, מה שמעניין אותו זה מה שהוא מקבל בתמורה, את החלשת היועץ המשפטי לממשלה, ואז אולי סגירת התיק שלו, זה מה שמעניין אותו. מה אתה אומר על זה?
1: אני לא קונה את זה, כי דבר ראשון, אגב, נתניהו בזמנו, בתקופת הילד שקד, התנגד בכלל לפיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה. היום הוא בעד. אני לא חושב שזה כדי לסלול את ביטול המשפט שלו, או את החנינה. הוא יכול היום לטעמי באלף דרכים לסגור את התיק הזה. אני חושב שדי אם הוא יחליט לפרוש מהפוליטיקה, אז הוא יוכל לקבל את זה. אני לא חושב שבזה הוא תולה את יעבו. הוא ברור שהוא רוצה, הוא רוצה את החוק של קראי, שמחזק כלי תקשורת מסוימים, ואולי מחליש אחרים. אבל נתניהו כרגע במוד אחד, איך לעבור את הבחירות האלה, קודם כל מבלי להפסיד. אולי גם לנצח, אבל נראה לי שלפי הסקרים הסיכוי לא גבוה, אבל מבלי להפסיד, הווה אומר, מבלי שהצד השני יקבל, ישיג רוב, ויש לו עוד כל מיני מהלכים בדרך, הוא עוד לא התחיל את הקמפיין שלו, לא נגד אייזנקוט, שאולי זה קשה, כי אייזנקוט הוא לא פריך, כפי שמוגדר בהגת הקמפיינרים, כי אין לו נקודות לצורך העניין אפלות, או אין לו כמעט עבר פוליטי, אבל לסובבים אותו, יש ויש, קודם כל, על מי תישען, על הערבים, יאיר גולן הוא שמאלן, אתה עדיין לא יודע מי ברשימה של אייזנקוט, אולי תמצא מישהו שיש לו איזושהי קופת שרצים, או התבטאות בעייתית, אז זה עוד לא, אז זה הקמפיין. אבל במשפט אחד, יוסי, תראה, מה שנתניהו עשה כאן, אתה אמרת את זה הכי נכון, הוא כל כך רעב, וכל כך נלחם, הוא הלך עד לבית של חיים כץ, שכנע אותו, והוא פשוט קנה אותו בפיימריז, אין מילה אחרת, אין מילה
0: אחרת. שריין אותו, הולך לשריין אותו.
1: שריין אותו, כי חיים כץ פחד שינקמו בו בליכוד, לא משנה, שריין אותו. תראה לי מישהו שנוסע לבית, ראש ממשלה, ומתרפס בפני מישהו, זה הרעב שלו, והתרגיל השני זה שהוא לא מקיים את הפריימריז כדי לשמור את חברי הכנסת שלו, שיהיו אצלו בכיס לכל מהלך שהוא יעשה, ורק אחר כך הפריימריז.
0: אז זהו, אז מתי זה נגמר? בסוף השבוע הזה הוא כבר יכול ללכת לפריימריז או עוד לא?
1: פחות או יותר כן, בסוף השבוע הזה נגמר. אני חושב כבר החוקים הבעייתיים, כל המשפטור החרדים, זה כבר מאחוריו. בדברים האחרים שהם כן מתאימים אידיאולוגית לרוב חברי הכנסת, אז אין עם זה בעיה. היחידה שהבינה שהיא כנראה לא מובטחת או לא מקבלת שריון בכנסת הבאה הזאת, שרן השכל, ובגלל זה היא גילתה כביכול או לא כביכול אומץ ציבורי, אומרת גדעון סער,
0: שיקרת לי.
1: אני עוזבת. משפט חזק מאוד, אבל אני לא חושב שזה מישהו מחברי הליכוד שעוד מפנטז להיות בכנסת הבאה, או לכל הפחות לקבל ג'וב, במידה שהוא לא בכנסת הבאה.
0: אתה יודע, היה אפשר להאמין לה אם היא הייתה עושה את זה כשסער חזר בחזרה לזרוע את הליכוד, אחרי שאמר לכולם, אם אתם רוצים ביבי, אז אל תצביעו לי, כן.
1: ממש כך, אז אני אמרתי את זה בזהירות, אני חושב שכל התופעות האלה עושות נזק לפוליטיקה, כי בסוף אנשים הולכים לקלפי והם לא יודעים למי להאמין, אבל אין ספק, נתניהו פה נלחם כמו אריה, על המשך שלטונו, על המשך שכירותו, הוא היה יכול ללכת ולקפל את העסק אם רק המשפט זה היה מה שמטריד אותו, זה לא האישו כרגע.
0: אוקיי, בוא נלך רגע לאותן מפלגות מרכז אמצע, אותן מפלגות קטנות שדיברנו על זה כבר בעבר, ואתה האמת אמרת שאתה לא רואה כל כך התכנות, בינתיים הנקודות בצד שלך, אבל לך תדע מה יקרה, כי אנחנו רואים גנץ ושמחי, שניהם ביחד לא עוברים את אחוז החסימה, הנדל וטרופר זה נראה משהו חלבי קצת, אני לא יודע, ארדן מה קורה איתו, מה לאן זה הולך שם?
1: כן, דבר שונה, עד אתמול הנקודות היו גם בצד של צרפת, וזה בסוף לא עזר לה.
0: נכון.
1: אז אני עדיין לא מתהדר, אבל בוא תעשה את המתמטיקה, יוסי.
0: כן.
1: יש לך עוד 104 ימים לבחירות. בעוד 57 ימים סוגרים את הרשימות. זהו, אתה לא יכול יותר. אז תוך 57 ימים גג, ארדן ושקד ושמחי וגנץ ו-you name it, צריכים להקים מפלגה, רשימה, צריכים לגייס את החתימות ולגייס את הכספים ולעשות קמפיין, והקמפיין שלנו, אתה שמעת את גלעד ארדן אומר משהו על ההצבעות של אתמול בלילה? אני לא שמעתי אותו. למה לא שמעת אותו? כי גם אם הוא רוצה להיכנס, הוא עדיין לא יודע באיזה פלטפורמה, אז למה עכשיו לחייב אותו את עצמו בכל המשפטים? בשורה

0: התחתונה, להערכתי, השחקנים האלה, בעיקר לטעמי סימחי, ואולי קצת גנץ, הם בבחינת תפסת מרובה לא תפסת. רצו לעשות כאן משהו גדול, הסקרים כרגע מראים שזה משהו קטן, ואולי קטן מדי, ואני לא חושב שמי מהם יהיה מוכן לקחת על עצמו את ה... נזק ההיסטורי של שריפת קולות, כן. ובגללו היו תוצאות. אמר יועז הנדל, אני מוכן להיות שהיד פוליטי, אני לא חושב שהוא יתאבד פוליטית אם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: כן. מילה אחת, דיברנו אז על השריונים, מילה אחת על גבי אשכנזי, שהשם שלו פתאום עולה, זה נראה לך ריאלי?
0: זה נראה מוזר, כי
1: הייתה
0: גם מצפים שגבי אשכנזי יגיד משהו, אני כן רוצה, אני לא רוצה, אני כן בעד, אני נגד... אני לא חושב שזה מתאים למבנה אישיות של גבי אשכנזי, אלא אם הוא יראה שהוא מקבל איזושהי הבטחה עתידית להיות מה שנקרא היורש. אתה יודע שנתניהו נשאל אצל שרון גל במין פודקאסט שיש לי הרבה ביקורת על הסגנון שאלות שהיו שם, שאלו אותו האם יש יורש, האם אתה סימנת יורש, כי נתניהו בחוכמה רבה פוליטית, לא סימן שום יורש, להפך.
1: כן.
0: הוא הרג את כל הנסיכים, לא מינה, כן. משנה לראש ממשלה, זה דבר שהוא למד מהקדנציה הראשונה שלו.
1: אוקיי.
0: אז שאלו אותו, שאל אותו המראיין, תגיד לי, יוסי כהן, יהיה היורש? הוא אומר, תמשיך, תמשיך, כאילו דפדף הלאה. אז זה אולי איזשהו תנאי שהיה מפתה את גבי אשכנזי להיכנס. אני מטיל בזה ספק.
1: מילה...
0: אשכנזי, כן. השם שלו רץ, מה אכפת לו, אבל אני, כן. לא רואה את זה.
1: מילה שקורה. אחת לסיום בעניין אייזנקוט, מה הוא עושה נכון שהוא מצליח ככה, בקטנה אומנם, אבל לעקוף גם את הליכוד?
0: זה בעיקר מה שהוא לא עושה. אתה כמעט לא רואה אותו בראיונות בתקשורת, אתה רואה אותו במשפטים מאוד מאוד מדודים. אני אמרתי באיזשהו מקום וכעסו עליי, אמרתי שנינה טייב היא המאמי הלאומי, הוא המאמי הפוליטי. וכל עוד שהוא ממשיך לשמר את המצב הזה של מאמי פוליטי, נון טוקסיק, אחד פוליטיקאי שיכול, כן. להיות גם בשכונת התקווה ובשוק הכרמל וברחוב קפלן, כן. אין עוד פוליטיקאים כאלה.
1: אבל הוא אומר דברים בטוויטר, פה ושם רעיונות, במסרים, הוא אומר, הוא לא חלבי.
0: כן, אבל דברים שהם יחסית בקונצנזוס. הדבר היחיד שכבר הייתה איזו סטייה מהקונצנזוס, זה הפלירטות שלו עם מה שנקרא שס. מרוקאים.
1: להגדמתו,
0: שס. כן. בדיוק. אני באופן אישי לא כל כך אהבתי את זה, כי הוא פעם אמר שהוא גדל בבית שלא דיברו בכלל על גזענות, אז מה אתה עכשיו מחזיר את המרוקאיות,
1: כן.
0: לקדמת הבמה? אבל בינתיים הקמפיין שלו מאוד מאוד מדוד, עוד מעט עסק הזה קצת יותר יסתבך,
1: כן.
0: שיהיו עוד ועוד ועוד מועמדים, וכבר שמעת את יורם כהן, שהוא נחשב להיות אחד האסים של אייזנקוט,
1: כן.
0: אומר שהוא לא פוסל הישענות על הערבים. כן. זה יהיה הקמפיין של נתניהו.
1: זהו, כן, יכול להיות. אביב בושינסקי, תודה, תודה רבה לך.
0: בשורות טובות.
1: בשורות טובות, אמן. אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לפרופסור ארנון אפק, שלום לך.
2: שלום יוסי, שלום לך ולמאזינים.
1: כן, מזמן לא דיברנו, אבל הנה אנחנו מדברים על משהו חשוב אחר. קודם כל רק נאמר, אתה דקן בית הספר דינה רקנטי לרפואה באוניברסיטת רייכמן, וגם מנהל מכון גרטנר בשיבה, ואנחנו רוצים לדבר איתך על אותה הצעת חוק שיש סיכוי גדול שתעבור השבוע גם היא באופן סופי.
2: בוא נגדיר את זה ברשותך אחרת, אין סיכוי שהיא לא תעבור.
1: יפה, הנה, אז הגדרת את זה נכון. עכשיו, שמדברת על אותה הפרדה מגדרית. עכשיו, יש כאלה ששואלים, סליחה, יש כבר הפרדה מגדרית בתואר ראשון, באיזה שהם נכון. תארים מיוחדים לחרדים, אז שיהיה בתואר שני, מה הבעיה? מה קרה?
2: אז אני מיד אסביר, אבל קודם כל נאמר שמדובר לא בנושא פוליטי, אלא בנושא מקצועי נטו, שגם בו אף אחד לא מוכן להקשיב, ולכן הפסימיות, כן. מראש, אבל אני אמרתי לעצמי וציטטתי בראש את השיר של אהוד מנור, כי ארצי שינתה את פניה, ואין לי אפשרות לשתוק בנושא הזה, כי הורסים את הרפואה.
1: אז בוא נתחיל ממה קורה עכשיו. כן, תסביר מה קורה עכשיו ברשותך, פרופסור אפק.
2: היום מותר ללמד בהפרדה מגדרית בתארים ראשונים. זה סוג של פשרה, אני אגב תומך בה. מדוע? כי התואר הראשון הוא כניסה לעולם התעסוקה, ואין אתגר יותר חשוב למדינת ישראל מלכלול את המגזר החרדי במגזר העובד והיצרן וזה שהוא חלק מהכלכלה שלנו, לכן בעיניי זה רע הכרחי, ואני אישית תומך בזה.
1: אבל זה תארים מיוחדים רק לחרדים, נכון? או שזה, למשל, יש תואר ראשון בהיסטוריה, אז עכשיו יפיצו לכל עבר את הבנות בתואר ויגידו רק חרדים לומדים? לא.
2: זה בדרך כלל מקובל שהתארים האלה נעשים בנפרד בגברים ונשים, ולכן, אבל שוב, עד היום היה מדובר רק בתארים ראשונים.
1: אוקיי.
2: אז מה פתאום אנחנו צועקים, מה קרה לנו?
1: כן.
2: אז אני אסביר, קודם כל תואר שני ושלישי זה כבר משהו אחר לגמרי. ובעולם שלנו של הרפואה זה לא פחות מאסון, ואני אסביר מה.
1: תסביר.
2: ברפואה, העניין של ההבנה והחשיבות של הטיפול במגדר השני,
1: כן.
2: או באוכלוסיות השונות, היא קריטית. ולכן אנחנו רוצים שהרופאים שלנו והרופאות שלנו ידעו לטפל בכולם. עכשיו, אם הם לא יחשפו ולא ילמדו יחד עם בני המין השני, הם לא ידעו לעשות את זה. ובסוף תשאל השאלה, מי אתה מעדיף שחד ושלום יטפל בך או ביקיריך? מישהו שהוא הרופא, הרופאה הכי טובים, או זה שמותם אליו מגדרית? וזה בדיוק המקום שאנחנו הולכים אליו. לבחירה לא על בסיס הרופא הכי טוב או הרופאה הכי טובה, אלא על בסיס המגדר, וזה אסון לרפואה. שתיים, זה שיטת הלימוד המקובלת בעולם. שכולם לומדים יחד, שאחד לומד מהשני, שהוא מבין את הצרכים של המינו.
1: ואנחנו מדברים על רפואה מפני שהכוונה, פרופסור אופק, אנחנו מדברים על רפואה מפני שהכוונה היא פה לתואר שני טיפולי. זה קשור.
2: ברור,
1: כן.
2: זה תואר שני טיפולי, זה לא רק רפואה אגב, זה גם מקצועות הבריאות, ולכן דקני תשעת בתי הספר לרפואה הצביעו נגד. נשיאי האוניברסיטאות כולם היו נגד, אגב, כולל אוניברסיטאות שהן חלק מהזרמים הציונים עד מאוד, אגב, שנושאים מחיר כבד מאוד במלחמה האחרונה.
1: בר אילן למשל,
2: הציוני, כן. כן, המגזר הציוני דתי ש... נציגיו גם באריאל,
1: נכון.
2: שהנשיא שלו גם באריאל וגם בבר אילן הצביעו כן. נגד, אז כן. אם כולם, כל אנשי המקצוע, אומרים שזה טעות, זה תקלה, זה קטסטרופה, אז למה לא להקשיב לאנשי מקצוע?
1: כן, אז אני...
2: למה לדחוף קדימה משהו שיזיק לנו?
1: כן, אני...
2: אבל יש ברפואה עוד סכנה, תרשה לי, אני אסביר.
1: בבקשה, בבקשה.
2: ברפואה, אנחנו רוצים שהרופאות והרופאים שלנו ייסו לחול להשתלמות על, לחזור ארצה עם הניתוחים הכי טובים.
1: כן.
2: פעם נתחיל ללמד בשיטות כל כך פרימיטיביות, שלא מקובלות בעולם, אנחנו עשויים לאבד את ההכרה העולמית ברפואה בישראל, ואז לא יקבלו את הרופאים שלנו לחול, ואז באמת נדרדר למצב, ואני מזהיר בזו,
1: כן.
2: שהרפואה במדינת ישראל תהיה גרועה, ואזרחי מדינת ישראל ישלמו על כך בבריאותם, שלא
1: כן, להגיד... וזאת נקודה מאוד חשובה, אבל עכשיו אני רוצה באמת לרדת עוד פעם לשפת המעשה, להבין את העניין, והיה, והחוק הזה עובר, ולא מתייחס עכשיו לבגץ, אבל והיה, והחוק הזה עובר, אז מה יקרה בעצם? האם יהיה פה, זאת אומרת, זה לא ש... כל מי שיגיע יצטרך ללמוד בהפרדה, אלא רק חרדים באותו תואר ספציפי שנועד עבורם?
2: מי שרוצה, תראה, אתה לא בודק בציציותיו של אדם.
1: לא, אני מתכוון שאם אתה מגיע לתואר שני באקדמיה אחרי החוק הזה, ואתה אדם חילוני או אישה חילונית, הם לא יצטרכו, זה לא יהיה עליהם, זה יהיה רק על החרדים, דובר.
2: זה יהיה על מי שלא ירצה, אבל רק נגיד לך, וגם אגב, נרשם בלשון החוק, תתאפשר, זאת אומרת, תיאורטי, תגידו לי, אז מי שלא, אף אוניברסיטה שלא רוצה, שלא תעשה.
1: אבל מה שמדיק זה המרחב הציבורי. המרחב הציבורי הוא כבר נכנס לחוק, זאת הבעיה אולי.
2: על זה אני בכלל לא רוצה לדבר, זה שאנחנו...
1: למה? תדבר, תגיד מה אתה חושב על זה.
2: לא, תראו, אין בעיה. למה לראות, אחר כך בואו נפריד מרפאות, יהיה אזור לגברים ואזור לנשים, בואו נפריד מדרכות. תגידו, לאן אתם רוצים להוביל אותנו?
1: אתה לא מעודכן, פרופסור אפק, מדרכות כבר מפרידים בבני ברק.
2: תראו, זה א', אני לא יודע, בפעמים שאני הייתי בבני ברק, הוא לא הפרידו עדיין, אבל אני לא, אבל זה הגישה, תראו, קיצוניות, תמיד יש קיצוני, ותמיד יש קיצוני עוד יותר ועוד יותר, אבל גדולי ישראל בכל הזמנים דיברו אחרת לגמרי.
1: נכון.
2: אתה יודע, אומרים, לימודי ליבה, כאילו איזה אסון אחת עלינו משמיים. כן. מה, הרמב״ם לא למד לימודי ליבה? אתם יודעים כמה גדולי אריסטו, ישראל בכל הזמנים כן. היו אסטרונומים, מדענים, מתמטיקאים, גדולי ישראל, והם לא נחשבים, אז למה להילחם בלימודי הליבה? למה לכלוא מגזר כל כך חכם,
1: כן.
2: כל כך אינטליגנטי, נכון. באיזה בערות אינסופית,
1: כן,
2: נכון. בתחום לפחות המודרני, אני מסכים שבלימודי כן. התורה... אין עליהם, ואני כן. מכבד עד מאוד.
1: אנחנו נמתין...
2: אבל הם צריכים להתאים את עצמם לעולם נמתין, המודרני.
1: תעתרו לבגץ? במילה.
2: לא, אני לא חושב שנעתור לבגץ. אני רק מזהיר את כולם.
1: כן.
2: שאם זה ימשיך, ואחר כך גם יביאו תקציבים כפולים,
1: mm-hmm.
2: או במשולשים לכל מי שילמד בצורה הזו, הרי הבנתי. ברור לכם לאן אנחנו נלך.
1: כן.
2: בסוף שיזכרו רק דבר אחד, את השאלה ששאלתי אותך בהתחלה.
1: Mm-hmm.
2: אם אתם רוצים שמי שיטפל בכם, יהיה מותה מגדרית ולא הרופאה או הרופא הכי טובים, כן. לכו על זה.
1: אוקיי,
2: חברי
1: ברור.
2: הכנסת יכולים עוד לעצור את החוק הנוראי הזה.
1: אנחנו מקווים שאולי כנס.
2: אז אולי אני אנעיבי לרגע אחד, כן. ואולי זה יקרה.
1: אוקיי, הפרופסור ארנון אפק, תודה. תודה ששוחחת איתנו.
2: תודה גם לך, ותודה שהעלית את הנושא החשוב הזה.
1: בהחלט.
2: באמת, אולי ארצי גם תפקח את עיניה באיזשהו שלב.
1: הלוואי. תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר. אנחנו נהיה כאן עוד כמה דקות, כמובן, עם השעה המקומית.

0: 90 FM.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
1: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: נטו מרפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: היי אבא.
1: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
9: סקודה.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: תשעון FM, תשעון FM.

0: 90 עם יוסי אדר.
1: כן, חזרנו ואנחנו כאן בשעה המקומית שלנו כהרגלנו עד השעה 2, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, באזור השרון, תכף נהיה בנתניה, ברעננה, רמת השרון ועוד מקומות אחרים ככל שנספיק. כאן באולפן משה יסתחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם. שלום איתמר.
2: שלום יוסי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אנחנו פותחים בנתניה.
2: נכון, בנתניה במקרה לא קל, על ילד בן 4 שטובל מהאפילפסיה שמסכנת חיים. אימון ירל פנתה למשרד השיכון בבקשה לדיור בקומת קרקע, וזה מטעמי בטיחות רפואית. היא מספרת כאן שבנה מתמודד עם אוטיזם בתפקוד נמוך ומוגבלות שכלית, שזה כלומר מצב רפואי מאוד מורכב שדורש נגישות מלאה, השגחה תמודה ויכולת פינוי מיידית בכל רגע נתון. אז נכון להיום הם גרים בקומה החמישית, כן קיימת מעלית בבניין, אבל בפועל טוענת האמא, היא לא מהווה פתרון בטוח, כי לעתים המעלית הזאת נתקעת או אינה זמינה שיש לחץ. מצב זה יוצר סיכון בעת התקפים אם יש לה ילד, או בעת צורך שצריך לפנות אותו דחוף לבית חולים, ובעצם כל עיכוב יכול לסכן חיים.
1: כן.
2: עכשיו, לעומת זאת, מגורים בקומת קרקע מאפשרים מה שנקרא יציאה מיידית ובטוחה. עכשיו, כמובן זה הרבה בדירה של עמידר, והיא פנתה, וכמובן עמידר כפוף למשרד השיכון. אז כמובן, כמו שהצעתי, היא פנתה למשרד השיכון, וכעת כרגע נלחמת לנסות לקבל זכאות לדירת קרקע. אז אני פניתי גם למשרד השיכון, שיש לנו תגובה שלו, וגם לעירייה, בלעשות, נכון שהאחריות של משרד השיכון, אבל פניתי לעירייה לשאול. כי בסוף, רק שאני אגיד, טלפון אולי מראש העיר,
1: כן.
2: לשר השיכון אולי יכול לדחוף, נכון שזה יתן למשרד השיכון, אבל אולי עירייה נתניה יכולה לעזור, בכל זאת מדובר בתושבת נתניה, ובוא נפנה
1: לנראה לך. כן, תודה איתמר, תכף נגיע גם לתגובה שיש כרגע, אולי עוד תגובה בהמשך. שלום נראל.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אז כמו שסיפר איתמר, התושבת נתניה, ואת גרה בדירת עמידר, ויש בעיה כמובן עם הבן, בן הארבע, שסובל מאפילפסיה ומסכן את חיים. את פנית לעמידר ולמשרד השיכון?
3: כן, ולשר השיכון, בנוסף.
1: מה, עד עכשיו מה אמרו לך?
3: אנחנו קיבלנו את הדירה לפני שנה וחצי. מאז יש החמרה משמעותית במצבו הבריאותי של בני. הבן שלי מפרקס כ-20 פעמים ביום.
1: וואו.
3: הוא עם קוצב אגלי. יש לו פרקוסים שנמשכים חלקם כ-20 דקות כל פרקוס, ויש גם פרקוסים של 8 דקות, 12 דקות.
1: זה נצח, כאילו, הזמן הזה.
3: כן, הוא מכחיל, בפרקוסים של טוני קלוני הוא גם נושך את הלשון, מצב שיורד לו דם מהפה, קצף, הוא עם מחולל חמצן, כי הבלוני חמצן שהביאו לנו משרד הבריאות, אז בגלל שהוא צריך 5 ליטר לדקה, זה נגמר מהר, אז הוא צריך מחולל חמצן, ואמרו לנו פתרון נוסף שאם אנחנו איתו בזמן כזה שמחכים למעלית, אז יביאו לנו חמצן היד. אבל החמצן היד לא מזהה את הנשימות של הבן שלי.
1: עכשיו, מעבר לזה, איזה טיפול הוא מקבל? מה אפשר לעשות במקרים כאלה?
3: יש לו תסמונת נדירה, הוא אחד בארץ ויש 15 ילדים בעולם עם הגן הספציפי הזה, והוא בסכנת חיים. פשוט הוא מקבל תרופות של פרקוסים במינונים מאוד גבוהים. התרופות הרגילות של האפילפסיה הן לא עוזרות לו, תרופות מאוד קשות, רק התרופות שלו עולות לנו 3,500 שקל כל חודש. ואנחנו במצב מורכב, ומשרד השיכון מציע לנו לעבור לדירה בדיור הפרטי, לבחור דירה, והמצב של הבן שלי לא מאפשר לבחור דירה, כל דירה. הוא צריך מקום שיהיה אפשרות עם הכיסא גלגלים שלו, דירה מונגשת, פתחים ברוחב מטר של החדרים. הם ביקשו ממני לפנות מרפא בעיסוק, וזה מה שהמרפא בעיסוק כתבה, דירה בקומת קרקע נגישה בעצם למצבו הבריאותי. נוירולוג מומחה מאיכילוב ביקש, בגלל סכנת חיים של הבן שלי, רק מגורים בקומת קרקע, וקרה מצב שהבן שלי פרקס 12 דקות לפני חודש, ועד שהאמבולנס עלה אלינו, לקח 12 דקות, כי היא לא הייתה מעלית.
1: וואו. עכשיו תגידי לי, אז מה אומרים לך בעמידר?
3: שאני יכולה לעבור לסחור דירה בדיור הפרטי, ו...
1: כן, אני שומע אותך.
3: אנחנו ממתינים לדיור, למעבר דירה, לבניין אחר עם מעלית. זה לא יפתור לי את הבעיה, כי כן. גם בדירה, בבניין הזה המעלית נתקעת, גם בבניין הקודם שגרנו המעלית נתקעת.
1: במשרד השיכון? במשרד השיכון, ענו?
3: משרד השיכון מתעלם לחלוטין ממצבו הבריאותי של הבן שלי.
1: מה
3: בגלל
1: זה אומר? כן.
3: הוא הולך כמה מטרים, נגיד 5-10 מטר גג.
1: כן.
3: ומבחינתם הוא לא נפה רצוק לכיסא גלגלים, אז הוא לא זכאי למגורים בקומת קרקע.
1: אוקיי.
3: אבל זה... הבן שלי מתנייד בכיסא גלגלים, עם אישורים של משרד הבריאות. כן.
1: מספיק מצבו.
3: הוא סיודי. כן, הוא סיודי לחלוטין.
1: מספיק מצבו הרפואי עם האפילפסיה הזאת, באמת. כן. הם לא רואים את זה.
3: פרופסורים, גם פרופסור פטל מיכילוב, גם דוקטור רויזמן מיכילוב, ורופאים, דוקטור זייד מתל השומר, רופאים שמטפלים בבן שלי, והם אומרים, הבן שלך בסכנה. כאילו, תדפקי על כל שולחן שאת יכולה, כדי שאנשים לא יתעלמו מהמצב שלו. פניתי לשר השיכון, פעמים רבות, גם למייל הפרטי שלו, גם לוואטסאפ שלו.
1: שר השיכון? מתעלם. גולדקנופ.
3: לא, חיים כץ.
1: חיים כץ עכשיו, נכון, כן.
3: כן, אבל הוא גם שר השיכון וגם שר הבריאות, אז לא מספיק שאתה מתעלם מאיתנו
1: כן.
3: לעניין הדירה. אתה שר הבריאות, לא אשפט לך ממצבו הבריאותי של הבן שלי?
1: כן.
3: אני חושבת שכל המדינה צריכה לעצור ולהתעורר ולהגיד, הילד הזה בסכנה, אני לא סתם מתאמן נוחות מבקשת מעבר דירה, אני השקעתי בבית הזה המון המון כסף, הנגשתי לו מקלחת כדי שיהיה לו, הוא מתקלח במתקן רחצה, עשיתי לו מסגרת מרפסת, כי הוא, יש לי עוד שתי בנות עם צרכים מיוחדים, וכשהן רואות אותו מקבל חמצן, הן מקבלות חרדה.
1: כן, כן, אז, קשה. קשה, קשה, קשה ביותר, אנחנו ממש מחזקים את ידיכם, נראה, בואי תשמעי ביחד איתנו, אנחנו קיבלנו תגובה ממשרד השיכון כרגע, בוא, מה שהם אומרים ככה, ראשית נציין כי לא ניתן להאריך את משך ההמתנה בהתאם למיקום בתור, שכן נכלוס דירות בדיור הציבורי, מתבצע בהתאם לדירות המתפנות בפועל והתאמתן לממתינים. נדגיש כי מיקום הזכאים בתור הממתינים נקבע בהתאם למועד אישור הזכאות לדיור הציבורי, בהתאם לכך הפונה ממוקמת כיום במקום החמישי בתור הממתינים, לא ניתן להקדימה בתור מאחר שגם הפונים הממתינים לפניה נבחנים בהתאם לנסיבותיהם ולנועלי המשרד, ככל שתתפנה דירה מתאימה לצרכיה היא תוצא לה בהתאם לסדר לסדר ההמתנה. נציין גם כי עומדת לרשות הפונה אפשרות להחזיר את הדירה ולקבל סיוע מוגדל בשכר דירה בסך 3,900 שקלים בחודש עד לקבלת דירה חלופית תוך שמירה על זכויותיה. מה את אומרת על זה, נראה?
3: שלאן אני אעבור? לעוד בניין עם מעלית? איפה נמצא דירה מונגשת עם פתחים של המקלחת ברוחב מטר בשביל הבן שלי? איפה נמצא דירת קרקע כזאת עם מונגשת? לא?
1: כן. כן, זה העניין.
3: כן, זה הולך לפי אנשים שיש להם פרוטקציות וקיבלו אנשים שהולכים וקיבלו דירות קרקע בנחלת ואין להם שום מצב סיעודי והבן שלי הוא סיעודי לחלוטין.
1: זה מעניין מה שאת אומרת, שאנשים קיבלו דירות קרקע ב...
3: כן, בשנתיים האחרונות והם הולכים. ואני הצגתי את זה בפני מנהל עמידר בנתניה דודו, ואני אמרתי לו, בכתובת הזאתי והזאתי, אנשים הולכים, איך הבן שלי, מה? הוא אומר לי, אין כבר דירות קרקע, קרקע מבחינתם זה מעלית. אז יעבירו אותי לבניין אחר עם מעלית, אני לא אעבור, הם לא פותרים לי פה את הבעיה.
1: ופה עוד הם אומרים שאת נמצאת בתור החמישי, מעניין מי אלה שלפנייך, יכול להיות שיש להם גם צרכים מיוחדים, אני לא יודע, אבל צריכים באמת להפגין התחשבות במקרה הלא פשוט הזה שלך.
3: יש מאות אנשים עם אפילפסיה, אלפים, אבל מקרה כמו של הבן שלי הוא אחד בארץ, כבר בגיל 7 ו-8 חודשים השתילו לו קוצב הגלי, ששולח לו כל דקה חשמל למוח למנוע פרקוס. ולמרות כל זה, הוא מפרקס 20 פעמים ביום. פרקוסים מאוד קשים. הכל מתועד ומצולם, אז גם עובדת סוציאלית מהרווחה ביקשה שישימו חדר נוסף לעובד זר, בגלל שהטיפול בבן שלי הוא מאוד מורכב, גם זה משרד השיקול מתעלם מהמצב שלנו.
1: כן, תישארי איתנו רגע. איתמר, אתה איתנו?
2: כן, כן, יוסי.
1: אז עיריית נתניה לא הגיבה לנו.
2: לצערי, לא, כי אני באמת שאלתי את עיריית נתניה, הם מתקדמו כבר ברווחה, ואיך עיריית נתניה יכולה לסייע שוב? כמו שאמרתי בהתחלה, אני מניח שטלפון מטעם העירייה זה הרבה יותר כוח מאשר טלפון של נראה לעצמה למשרד השיכון. העירייה גם תדבר עם, נציגים הרבה יותר בכירים. ראש העיר יכול לדבר אפילו עם השר, אם זה יכול לעזור. אולי, אולי כן, אולי לא, אבל לנסות זה בהחלט שווה. ודבר נוסף, אני גם שאלתי את משרד השיכון, וזה לא ענו. מקום חמישי.
3: אני פניתי גם לראש העיר באופן פרטי.
1: למי? סליחה?
3: לראש העיר, אבל הוא גם מתעלם מהמצב של הבן שלי.
2: אני אציין שפניתי למשרד השיכון ושאלתי מקום חמישי. מה זה אומר? כמה דירות ניתנות בשנה? זה מקום חמישי, שאלתי מה זה? חודשים? שנים? יש לכם את הניסיון של זמן. מה זה אומר מקום חמישי מבחינת פינוי דירות בעיר? לזה לצערי הם לא ענו, לכן אנחנו נשאר פה עם סימני שאלה. זה לא כמו מקום חמישי בתור בטלפון, שתוך 10 דקות הבעיה נפתרת. לא.
1: כן. אנחנו מפה, איתמר, קוראים באמת לכל מי שיכול לסייע בעניין הזה. אם זה עיריית נתניה, אם זה משרד השיכון, אם זה עמידר, יש פה מקרה יוצא דופן, קשה, מסוכן, שבואו לקראת המשפחה הזו, שגם ככה מאוד לא קלה. נירל, מילה שלך לסיום.
3: השכנים פה, אני קומה חמישית מתוך 6 בבניין, כל השכנים מתוך 21 דיירים ראו את הבן שלי עם פרקוסים קשים, כולם בורחים, כולם מפחדים, הם רואים אותו במעלית עם פרקוס, הם יוצאים ישר. כשהמעלית נתקעת ואני יורדת איתו 5 קומות, קודם כל מורידה את הכיסא גלגלים שלו ששוקל 24 קילו, ואחר כך עולה להוריד אותו ששוקל 20 קילו עד למטה, והוא מפרקס לי בידיים, זה סכנת חיים. מה הם מחכים, שאנחנו נתגלגל ביחד במדרגות, או שיקרה אסון?
1: כן. אנחנו ממש מבינים ומקווים שמישהו שומע את הדברים האלה ויוכל לסייע. אנחנו כמובן בסיועו של כתבנו איתמר רותם נעקוב, נמשיך לעקוב אחרי זה. נירל, תודה רבה לך.
3: המון תודה רבה לכם, תודה.
1: תודה. אנחנו ממשיכים הלאה, לא פשוט המקרה הזה. אנחנו ממשיכים הלאה לעניין אחר. מיכאל פרוסמושקין כתבנו, שלום.
4: שלום, שלום.
1: עיריית רעננה ביקשה להקים בית ספר בעיר, אבל הבקשה הזאת נדחתה. תספר לנו במה מדובר.
4: אנחנו מדברים על מצב החלטה של ועדת ערר המחוזית לתכנון ובנייה המרכז, שקיבלה את הערר שהגישה קבוצה של תושבים נגד היתר שהוציאה הוועדה המקומית בעירייה להקמת אותו בית ספר של חב"ד ברחוב אחוזה ברעננה, מבנה שהיה רק בשנים האחרונות. עיקר הטענה למעשה בערר הזה, כי המבנה ממוקם בלב שכונת מגורים שכוללת רחובות משולבים צרים שאינם מתאימים לעומס התנועה שצפוי להיות שם עם הקמתו של הבית ספר, כמובן רכבי הסעות של הורים, הסעות אוטובוסים וכיוצא בכך. ניתן גם שהפתרון של המפרץ חנייה שאמור להיות בסמוך למבנה, הוא אינו נותן פתרון, הוא גם מסוכן בשל הקרבה לנתיב ההשתלבות לכביש מספר 4. בנוסף לכך יש שם שורה של טענות לגבי זה שהמבנה אינו עומד בתקנים של משרד החינוך, של פיקוד העורף. גם ההזנה שצפויה להיות בבית הספר, יש לה גם השלכות והשפעות מפינת ההשפעה וכיוצא בכך. ולמעשה השורה התחתונה שהחלטת הוועדה, כך על פי הערר הזה, אינה מבוססת על נתונים ומתעלמת ממידה גלוי שהיה כשמדובר למעשה ב-130 תלמידים עם 8 כיתות, ולמעשה הרחובות הצרים שם, הכבישים הצרים שם, לא יוכלו להכיל את ההיקף של הבית ספר הזה. ועדת הרר, כאמור, שדנה בסוגיה הזאת, שמעה את טענות הצדדים, למעשה הגיעה למסקנה שהבקשה להיתר של העירייה מעוררת שאלות רבות לגבי היקף הפעילות של בית הספר, פתרונות המיגון, הנגישות, מתקני הספורט וכיוצא בכך, והבקשה להיתר למעשה מעוררת קושי ניכר במישור הסדרי התנועה והגישה של התלמידים, ולא הייתה בשלה להכרעת הוועדה המקומית, כך קובעת ועדת הרר המחוזית. ועוד נקבע שלא הונחה תוכנית תנועה המשקפת את הפתרון המוצע, וגם המכתב של מהנדס התנועה בעירייה לא התייחס לעצירת האוטובוסים שצפויה במקום, ועל כן הורתה ועדת הערר להשיב את הבקשה לוועדה המקומית לבחון את השימוש החורג שלמעשה מתבקש כאן במסגרת היתר, לבחון את כל השיקולים, כולל חוות הדעת של יועץ התנועה של ועדת הערר, ולקיים דיון בדחיפות, מאחר בשנת הלימודים, ממש בפתח, בעוד מספר שבועות.
1: כן, נכון, ויש תגובה מעיריית רעננה?
4: יש לנו תגובה.
1: אוקיי, אז תכף נשוב אליך. מיכאל, שלום, עורך דין אלי וילצ'יק.
5: שלום, שלום.
1: אתה מייצג את אותה קבוצת תושבים שבעצם הגישו את הערר נגד ההחלטה הזו של העירייה. בוא ככה תמנה לנו באמת, שמענו דיווח מפורט של מיכאל, אבל תמנה לנו באמת, מה ההתנגדות העיקרית שלכם?
5: תראה, קודם כל אני צריך להגיד שלמען ההגינות שאני מייצג את התושבים, אבל גם כן
1: נקטע. רגע, שנייה, אלי, אתה נקטע לנו, אם תוכל טיפה לשפר את המיקום שלך. שוב.
5: מוטי?
1: עכשיו כן, בוא ננסה.
5: כן, אני אנסה, כן. אני אומר, קודם כל אני רוצה להגיד למען ההגינות, שאני גם מייצג את עצמי שם, אני גם עכשיו התמונה.
1: כן. אפה. אתה נקטע לנו, אלי. תנסה ממש לזוז למקום אחר, אתה נקטע לנו ממש. אנחנו לא מצליחים לנהל את השיחה. תנסה לעבור למקום ככה שהקליטה בו יותר טובה. אלי?
5: כן, אתם שומעים אותי? עכשיו
1: אנחנו שומעים אותך, בוא ננסה שוב.
5: ננסה לעמוד במקום, כן.
1: כן.
5: אז אני אומר...
1: לא, זה לא עובד.
5: זה התכונה, אלא גם את עצמי.
1: לא, זה לא עובד. בוא ננסה לחדש איתו את הקשר עוד פעם, עוד ניסיון אחד. בכל מקרה, מיכאל איתנו? מיכאל. לא, מיכאל לא איתנו. טוב, כן, אני לא שומע אותו.
4: אני לא שומע את האולפן, גם אתם נעלמים לי.
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך, מיכאל. אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם אלי, ותכף נחזור אליך על התגובה. אוקיי, יש לנו אותו. עורך דין אלי וילצ'יק, שוב שלום. אז אני אומר, אתה מייצג גם את עצמך, אמרת את הגילוי הנאות הזה, בסדר. בכל זאת, מה לא בסדר בבית הספר הזה?
5: תראה, בית ספר הזה מהרבה בחינות, וועדת הרח, ציין מיכאל הכתב שלכם את חלק ניכר מהטענות שטענו, אבל בית ספר הזה פשוט לא מתאים בלב שכונת קוטג'ים. המקום הזה לא נבנה כמתאים לבית ספר, הוא לא יכול להכיל את הבית ספר.
1: זאת אומרת, המבנה קיים ורוצים להסב אותו לבית ספר. מה זה היה קודם? אלי?
5: שם היו באים החקלאים לבדוק את כל מיני בדיקות של התוצרת החקלאית. זה הרבה מאוד שנים אחרי שהשכונת...
1: טוב, בואו, אנחנו נוותר על השיחה הזאת, לצערי הרב, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך, עורך דין אלי וילצ'יק. אני חוזר אליך, מיכאל פרוסמושקין, כתבנו. בכל אופן, מה אומרים בעירייה על העניין הזה? כן. מיכאל, איתנו? פרסומות. טוב, אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות. בכל אופן, העניין הזה של אותו בית הספר ברעננה, התושבים הגישו ערר, והערר הזה התקבל. אי אפשר לבנות שם במקום, להסב את המקום הזה, את המבנה הזה לבית ספר. ואנחנו, זה המצב כרגע, אנחנו נשמע בינתיים כמה הצלילים, תכף ננסה לחזור לזה.

0: אוקיי, אז אנחנו מחדשים שוב, אנחנו לא מוותרים כל כך מהר, עוד ניסיון אחד, שלום עורך דין אלי וילצ'יק, שוב.
1: שלום, שלום. כן, שפעם,
0: כן. כן. אז כן. דיברנו על ההתנגדות העיקרית שלכם, דיברת על המבנה שהוא לא מתאים, למה?
1: נכון, כי אמרנו, המבנה הזה הוא מבנה של משרד החקלאות, היה משרדי ממשלה שם שהוא בעצם נבנה עוד לפני שהשכונה הייתה קיימת, הייתה שם פעילות של משרד החקלאות, זה נבנה לפני למעלה מ-20 שנה, ובינתיים קמה שכונה לידו, והשכונה הזאת היא שכונה של צמודי קרקע מצד אחד, מצד שני זה שכונה שנבנתה באופי מיוחד עם כבישים, שם כולם זה מדרכות כאילו, דרכים משולבות, זאת אומרת, זה לא ממש, אין מדרכה ואין כביש, זאת אומרת, ילדי השכונה מסתובבים על משהו שאין אפילו מדרכה שם, כל הדרכים הן דרך ללא מוצא, זאת אומרת, כדי להגיע לבית ספר, צריך להניח ילד שם, ואז לעשות סיבוב עם האוטו, עם האוטו מאחוריו מגיע, סתם ממש צרה שם שאי אפשר להיכנס, ובעצם גם העירייה הבינה וגם חב"ד באיזשהו שלב שהכניסה לא תוכל להיות דרך השכונה.
0: זה בית ספר של חב"ד?
1: זה בית ספר של חב"ד, כן.
0: כן, אוקיי.
1: זה בית ספר של חב"ד. אבל ההתנגדות היא לא בגלל האופי של הבית ספר, זה בכלל...
0: לא, אתה יודע, יהיה מי שיעלה את השערה הזאת גם, אני מתאר לעצמי שכבר העלו אותה.
1: נכון, העלו אותה, בכל מיני מקומות, אתה יודע, מדבר על אנשים שנאת דתיים, או אהבת דתיים, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל חלק נכבד מהמתנגדים שגרים בשכונה הם אנשים שומרי מצוות, לדתיים, ולכן זה ממש לא אופי של ההתנגדות. אנחנו מתנגדים כי פשוט לא מתאים בית ספר כזה בשכונה של 130 ילדים, וזה רק כהתחלה, כי הם לא מוצאים את כל המבנה, הם כבר, בבקשה שלהם ליתר, הם ביקשו לארבע כיתות, אני שמעתי שמיכאל אמר שארבע זה בעצם שמונה, כי הם מחלקים בין בנים לבנות. לקראת שנת הלימודים הבאה הם כבר מחתימים גם לכיתה ה', זאת אומרת, שם היו א' הדלת. ובפני שם הוא יכול עוד לגדול ולתפוח.
0: כן.
1: וכל זה במקום שמבחינה תנועתית לא מתאים. עכשיו, העירייה ניסתה למצוא איזה פתרונות שאולי יוריד אותם באחוזה, ואולי ברחוב הראשי של רעננה, ושם יהיה איזה מפרץ, כן. אבל אנחנו יודעים, מכירים את...
0: אז אתם את כמובן מרוצים כרגע מההחלטה, כמובן.
1: אנחנו מרוצים חלקית מההחלטה, אני חייב לבוא ולהגיד, זאת אומרת, אנחנו רואים בהחלטה הזאת משיכת זמן במקום החלטה, כי בעצם מה שהוועדת הרר עשתה, שמעת שוב את כל הטענות שאנחנו אלינו, רשימה ארוכה מאוד של טענות, והוועדה אמרה, אני כרגע לא דנה בהם, כי כרגע ישנה בעיה תחבורתית, תחזור העירייה ותדון ותמצא האם ישנם פתרונות תחבורתיים, ואז אם יש, אז היא תאשר את זה, ואז תוכלו לערער עוד פעם. ואנחנו לא בטוחים מה עיריית רעננה תעשה. אם עיריית רעננה תקבל את החוות דעת של המומחה של הוועדה המחוזית, שהוא מומחה אובייקטיבי לחלוטין, שקבע שבשום אופן אפשר להתיר, אז באמת, אז נגמר הסיפור, אם לא, אז יהיה עוד סיבוב.
0: כן, מיכאל, תישאר איתנו רגע, עורך דין וילצ'יק. מיכאל, מה אומרים בעירייה?
2: כן, אז מעיריית רעננה נמסר שהתוכנית להקמת בית הספר של חב"ד ממשיכה להתקדם בהתאם להליכי התכנון. בניגוד לניתן, ועדת הערר לא ביטלה את היתר ולא יצרה את קידום התוכנית. יתרה מכך, הוועדה דחתה את כל טענות המתנגדים למעט הסוגיה התחבורתית. ואשר לסוגיה הזו, החליטה ועדת הערר כי הדיון יוחזר לוועדה המקומית רעננה, בשים לב לפתרונות תחבורתיים המוצעים על ידי המבקשים. הוועדה המקומית תדון בהקדם בבקשה בהתאם לבקשת ועדת הערר. יודגש כי מדובר בהשלמה נקודתית של הבחינה התחבורתית, ואין בכך כדי לשנות את המשך קידום התוכנית להקמת בית הספר.
0: אוקיי, אז העסק לא סגור, אבל אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. עורך דין. כן, לסיום.
1: כן, לסיום, אני רוצה להגיד ששוב, גם ההודעה של עיריית רעננה היא לא מדויקת. הוועדה לא דנה בטענות, זה לא שהשאירה נקודה אחת, אלא החזירה נקודה אחת, ואמרה תחזרו להם כל הנקודות, לכן בעצם הכל נשאר פתוח, וכנראה שיש שם עוד דרך ארוכה להחלטה כזו או אחרת.
0: אוקיי, תודה. עורך דין אלי וילצ'יק, תודה. מיכאל פרוסמושקין, תודה גם לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: עושים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה. מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעון
13: פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט, ראש עיריית נתניה אבי סלמה בא לענות על הכל. הפרלמנט, יום חמישי, 18:00, רק ברדיו 90.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לרמת השרון, שוב שלום איתמר רותם, הפעם מבנה לצורכי ציבור בקריית הצעירים שנמצא בכיכר הנביאים, ומה יהיה עתידו של המבנה הזה, לאן זה הולך?
1: נכון, נמצא כמובן בלב שכונת מורשה, שכונה גדולה במזרח רמת השרון.
0: כן.
1: צריך לקדם שעיריית רמת השרון משפצת ומחדשת את המתחם הזה, את כל המתחם, שבליבו גם המבנה הזה, זה חלק משדרוג השכונה. וחברת המועצה, בת של אלקובי, תושבת ותיקה בשכונה, תוכנית שהייתה תוכנית להעביר לשם את משרדי המועצה הדתית. תוכנית שנולדה וקודמה בקדנציה הזו, וזה חשפה חברתה לסייעה במועצה גיל שורש, והחשיפה לדעתם מתבססת על פרוטוקול ועדת המשנה מחודש מרץ האחרון. אבל בעקבות שמועות שרצו בעניין, והייתה גם עצומה ציבורית כנגד הקמת משרדי המועצה הדתית דווקא שם בשכונה, אז לפני כעשרה ימים יצאה עירייה בהודעה בפייסבוק, בדף הרשמי שלה, הודעה מאוד צינית, אני חייב לציין, וזה מה שכתבו בעירייה. השבוע גילינו שבית המקדש עומד לקום בעזרת השם כאן במורשה. עצומה נגד המקווה שמתוכנן במורשה הראתה הדמיה של מבנה דת ענק שלא מבייש כולל של חסידות גור באמצע בני ברק. מורשה תמשיך להיות פלורליסטית, והעירייה בונה בית קפה יפה, לצידו מקווה צנוע, המבנה יהיה מואר ויפהפה ויפאר את הקריה. ופה נגמרה הציניות שהם גם כתבו, שהעירייה אינה בונה מקווה בנוסף נוסף במורשה. המקווה החדש יחליף את מה שקיים ברחוב השחל, שמחייב להיערך על מנת לחדש את רחוב השחל. זה ההודעה של העירייה מלפני עשרה ימים.
0: כן.
1: כמובן שפניתי לתגובת העירייה על עתיד המבנה הזה, ותגובה גם קיבלנו. עכשיו, בעוד תושבים רבים, תושבי השכונה, ביניהם חברת המועצה, בת שהיא אלקובי, היא טוענת שבשכונה חסרים עסקים בסיסיים, כמו בית מרקחת, בנק, סופרמרקט, ועל כך השאיפות שלהם שיהיו במבנה הזה, שהוא גם יכול להיות מבנה מסחרי, אז בוא נפנה אליה, נדבר על העתיד איך שהיא רואה של המבנה הזה.
0: כן, אוקיי, תודה איתמר, שלום בת שהיא אלקובי.
2: שלום, שלום יוסי, שלום
0: איתמר,
2: מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, חברת מועצת העיר רמת השרון ובאופוזיציה. מה הבעיה עם אותו מבנה? מה הבעיה שתעבור לשם המועצה הדתית?
2: אז ככה, קודם כל בוא נתחיל מה לא בעיה. מה שלא בעיה זה שצריך מקווה בשכונה. אני לא חושבת שיש חילוקי דעות וכולנו מסכימים.

0: ואתה תצטרך לבנות מקווה חדש.
1: אוקיי, אבל חוץ מהמקווה.
0: הבעיה היא, אז זהו, הבעיה היא המיקום עצמו. אנחנו מדברים על פרויקט התחדשות עירונית, ריישין 1054, פרויקט הצעירים, פרויקט ענק, שהולכים להצטרף שם כמעט 450 דירות נוספות במקום 108 הקיימות, 100 וקצת הקיימות. זאת אומרת שגם האוכלוסייה הולכת לגדול פה משמעותית פי 4, אם לא אפילו יותר מזה.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת שאנחנו צריכים, יש צרכים ראשוניים שאנחנו בתור תושבים צריכים כבר כיום ואין לנו, ואני מדברת פה על פי 4% מהאוכלוסייה שהצטרפו שלא יהיה להם. כמו שאיתמר אמר מקודם, אין לנו בנק, אין לנו דואר, יש לנו סופר אחד גדול באזור התעשייה. עכשיו, המקום עצמו שנבחר בשביל לבנות את המקווה והמועצה הדתית ומשרדי מסתבר גם רב העיר, הוא נמצא במרכז, כמו שהוא ציין, ברחוב שבטי ישראל, פינת הנביאים, שזה מרכז השכונה.
1: כן.
0: מבנה גדול, שאנחנו מאמינים שהיה ראוי לשרת את כלל התושבים, ולא רק 20 וקצת אחוז מהתושבים.
1: רגע, רגע, אני רוצה להבין, אבל העניין הזה של לשים שם את משרדי המועצה הדתית, זאת אומרת, למה לא בעצם? כי זה בא על חשבון מבנים שאתם צריכים לשכונה החדשה שתקום. זאת הסיבה או שבגלל שזה מועצה דתית והתושבים?
0: לא, לא, לא, לא, בשום אופן לא, כי זה בא על חשבון, כפי שהסברתי מקודם. השכונה שלנו גם ככה, במצב הנתון כיום עם מספר אוכלוסייה, חסרים לנו מקומות שכמו שציינו מקודם, מקומות שנותני שירות. עכשיו, בכל עיר ועיר, המועצה הדתית נמצאת או יחד עם העירייה או במשרדי העירייה במקום אחר, אבל לא בתוך שכונה, היא נמצאת במרכז העיר. ועובדה שכיום המועצה הדתית נמצאת באמת ברחוב הראשי ביותר, ברחוב סוקולוב. זו עובדה. אז להעביר אותה לשכונה החשבון מקום שיכול לשרת את כלל התושבים של העיר, זה לדעתי ולדעת הרבה מאוד מהתושבים חישוב לא נכון.
1: בואי תקשיבי איתנו לתגובה של העירייה בעניין הזה. ככה, מה שאומרים שם במבנה האמור, מתוכנן בית קפה ומקווה ומעל כ-500 מטרים רבועים למשרדי עירייה או צורכי ציבור אחרים. העירייה בוחנת את השימושים העתידיים לאור צורכי התושבים. בכל מקרה, המבנה יוקצה לטובת תושבי שכונת מורשה. לגבי מבנה תרבות, בימים אלה העירייה שוקדת על שורה של מבנים לטובת התרבות, הפנאי והבילוי בעיר, ביניהם מתחם ספורט ובילוי במורשה, בית קובי, בית הזמר העברי, אולם הופעות ותרבות רב תכליתי בנווה גן ופיתוח אזור להופעות ברובע העשירי ליד גלילות. רמת שרון תספק הרבה יותר אופציות תרבות ופנאי לתושביה. מה שאומרים בעצם בעירייה, אנחנו שוקדים על לא מעט מבנים לטובת תושבי השכונה, הכל בסדר.
0: אני קודם כל שמחה לשמוע שהעירייה מתחילה לחשוב באמת לפי הצרכים של התושבים, ולא רק לפי הנראות ולפי לחצים של מגזרים שונים מהתושבים בעיר. זאת אומרת, אם הם אומרים כעת שהם הולכים להשקיע גם בתרבות ואומנות וגם בדברים נוספים,
1: זה מה שהם אומרים, אבל בנוגע למבנה אבל בנוגע למבנה הספציפי הזה הכל פתוח, הם לא אמרו שלא יהיה שם מועצה דתית.
0: נכון, ולכן אנחנו ועוד מאות, אם לא אפילו יותר, מהתושבים של השכונה עצמה, החליטו שאנחנו ניקח את הצעד, ושחשוב מאוד שהעירייה תשמע גם את הקול שלנו ושל התושבים, לפני שהיא מחליטה החלטות, איזה שימוש יעשה באותו מבנה המסוים שאנחנו מדברים עליו.
1: אוקיי, נספק בדברים האלה, בת של קובי, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים אליך, מיכאל פרוספושקין, כתבנו, והפעם מצפינים לעתלית.
2: כן, בהחלט. אז קבוצת תושבים מעתלית הגישה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים נגד מועצה אזורית חוף הכרמל, בטענה לאי פיתוח תשתיות ברחוב הבנים בעתלית, חרף גם קיום תכנון של תוכנית לפיתוח שם, מודעות למפגעים שיש באזור הזה, וגם חוות דעת מקצועית שהם טוענים שקובעת שישנה סכנת חיים אפילו מאותם מפגעים.

0: וגם פניות חוזרות ונשנות שהיו במהלך השנים האחרונות. צריך לציין שמדובר באחד הרוכבות הוותיקים באתלית, שעם השנים גם הפך להיות יותר שוקק חיים, הרבה יותר רחבים, כניסות לבתים וכיוצא בכך, וגם בסמוך לאותו רחוב, יש רחובות נוספים עם מפגעי תשתיות מהותיים, שאפילו גורמים לאספות בעונת גשמים, תשתיות חשמל חשופות, היעדר נגישות לנכים, קשישים, אפילו עד כדי סכן חיים, כך כן. לפחות הם טוענים בעתירה הזאת, והחל משנת 2020 הם פונים למועצה, אם כך הם טוענים בעתירה, כבר הייתה תוכנית לפיתוח, הרחוב לפני כ-4 שנים, אבל עד עכשיו זה לא התקדם, הייתה שם טענה לחוסר תקציבי על סך 8 מיליון שקלים, לעתירה הזאת גם צורף דוח של יועץ בטיחות, וכרגע למעשה הם טוענים גם לאפליה ביחס לשכונות האחרות שיש שם פיתוח, והדיון בבית המשפט נקבע לחודש אוקטובר.
1: אוקיי, תודה מיכאל. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לעורך הדין מיכאל וייס, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: את הגשת את העתירה מטעם התושבים, עד כמה מדובר באמת בליקויים חמורים בתשתיות? תני לי דוגמה, בואי ככה נסבר את האוזן גם למאזינים שלנו.
2: טוב, מדובר ממש בליקויים חמורים, יש שם קודם כל נתחיל בזה שאין בכלל, מדרכה. אז מה שקורה זה שהתושבים נאלצים ללכת על הכביש, שזה מסכן את חייהם.
1: כן.
2: אין תאורה בלילה, אז גם אם מישהו רוצה ללכת על הכביש, ילדים, קשישים, מוגבלים, הם נאלצים ללכת על הכביש ולסכן את חייהם. וזה אומר שגם אם אתה יוצא מפתח הבית שלך, אתה בום יוצא לתוך כביש. אין שם מדרכה.
1: זה בדרך הבנים אנחנו מדברים, כן.
2: כן, דבר נוסף, יש שם עניין של בורות בתוך ה... אי אפשר לקרוא לזה כביש, מה שיש כרגע זה אפילו לא מדרכה. כאילו זה ממש איזה אספלט שהם שמו שם, וברגע שאתה עושה, אתה בחורף כל הבורות מוצפים, ואז אתה נמצא במצב שאתה לא יכול לצאת מהבית. זה כשלים מאוד חמורים, וזהו, הגשנו את העתירה, בתקווה שמישהו כבר ישמע אותנו, כי אנחנו בעניין הזה כבר מ-2020.
1: כן.
2: אנחנו... הגשנו
1: דוח
2: של יועץ
1: בטיחות, ומקווה
2: שזה
1: יסתדר. כן, תישארי איתנו, אני רוצה לצרף לשיחה גם את ליאת, את תושבת רחוב דרך הבנים שם באתלית.
3: היי, צהריים טובים, נכון.
1: צהריים טובים, איך זה נראה ככה, מזווית ה...
3: מזווית התושב.
1: כן, בדיוק.
3: אז אני בכלל נראית לי נפגעת כמעט הכי חמורה. בחצר שלי, בקצה הרחוב, ברחוב הבנים אחד, ממוקם ה... ביוב של השכונה, והוא ממוקם שם כבר שנים על גבי שנים, אין חריגה בבנייה, אין כלום. פשוט הבריכה של הביוב נמצאת אצלי בחצר. אני מתגוררת שם 11 שנה, ובחורף הראשון שהתגררתי שם, הגעתי מהעבודה, ופשוט ראיתי את כל החצר בצבע חום.
1: וואו, כן, זה מטורף. זה מטורף.
3: וזה קורה בממוצע 3 פעמים בחורף, לפעמים גם בקיץ כשהבריכה...
1: וכשאת רוצה לפנות לעזרה, למי את פונה?
3: אז אני מתקשרת כל פעם למוקד חוף קרמל, ואז הם מבקשים תמונה לראות שזה באמת הביוב שלהם.
1: כן.
3: ואז הם שולחים שואב, אבל אתה יודע, השואבים שיוצאים מאיפשהו במרכז הארץ, בדרך כלל, או בשרון, זה לוקח להם בין 3-4 שעות, תלוי בעומס ההצפות באותו לילה או כן. בוקר. ואני מרגישה כמו הילד הקטן שמנסה לשים אצבע על הסכר, כדי שזה לא יגבר ויגבר.
1: כן.
3: אני אומרת לך את האמת, בחורפים כשאני לא נמצאת בבית ומתחיל גשם, אני ממש נכנסת לחרדות.
1: כן.
3: אני מתקשרת לשכנה שתצית, זה משהו...
1: זאת אומרת, מטורף. המועצה לא עוזרת לך בעניין הזה לגמרי.
3: המועצה לא עוזרת לי, אני הרגשתי תלונה למבקר המועצה.
1: כן.
3: לפני שנתיים זומנתי לפגישה עם מהנדס המועצה.
1: כן, כן.
3: שהודה שהביוב אצלי לא עומד בעומס, שאין להם תקציב להוציא אותו מהשטח שלי. אני כבר... הסכמתי להיות נחמדה ולוותר על חצי מטר מהחצר, רק שהביוב לא יהיה שם. כלום ושום דבר.
1: אוקיי, זה...
3: כיוון שיש...
1: כן, לא, כן, לא, אני רוצה להמשיך על התשארי איתי. אני חוזר עליך, עורכת דין מיכל וייס. העתירה הזו שהגשתם מטעם התושבים כוללת גם את המפגע הנוראי הזה?
2: בוודאי, זה חלק אחת מהאותרות, וזה התביעה העיקרית שלנו, אבל לא רק העיקרית, יש, כמו שציינתי, הרבה מחדלים בדוח של היועץ בטיחות.
1: עכשיו, את העתירה הזו הגשתם לאן?
2: לבית משפט מחוזי, חיפה.
1: אוקיי, ומתי הגשתם? איפה זה עומד?
2: הגשנו את זה בראשון לשביעי, צריך להיות דיון באוקטובר, אבל לדעתי אני גם אגיש בקשה לצו מניעה, בגלל שפתאום יצאה לתוכנית חדשה לשינוי תוואי הדרך מרחוב הבנים והתחברות לרחוב המחתרות. ולדעתי, כאילו, אני לא יודעת, מצד אחד הם באים ואומרים שאין להם כסף לתקציב, ומצד שני הם מקדמים במהירות תוכנית אחרת, ואז הם מתעלמים מהפיתוח של התוכנית הקיימת, שיצאה כבר לפני 4 שנים ואישרו אותה.
1: כן, עכשיו...
2: אז אם הם באים ואומרים שאין תקציב, אז איך יש להם תקציב לפיתוח של משהו אחר?
1: כן, עכשיו, זה לקח המון שנים עד שהוגשה העתירה הזאת, אני מבין. עכשיו, השאלה כן. היא באמת מה עומד לזכותו, או בוא נגיד ככה, אמצעי, לטובת האזרח הקטן, שהוא בעצם נמצא במצב כזה שהוא סובל שנים, אם זה מכל הליקויים שדיברנו עליהם שם, האם, איזה סעד הוא יכול לקבל? רק העתירה הזאת אחרי כמה שנים לבית משפט מחוזי? יכול להיות שיש פה גם עניין של פיצוי?
2: אני חושבת, אני גם פניתי לליאת ואמרתי לה שבמקביל אני חושבת שהיא צריכה להגיש תביעה על כל הנזקים שנגרמו לה, כי... מה שהיא ציינה גם בתקציר שלה, שהגשנו כן. לעתירה, יש לה הרבה נזקים שנגרמו לה לדק, לחצר שלה.
1: ברור, זאת אנשים, חוצפה. יודע, כן.
2: זה חוצפה ממדרגה ראשונה, ולא רואים את התושב. וזהו, אם לא מרימים את הכפפה ועושים משהו, אז זה יכול להיות שונים. ואני מקווה שבית משפט יעזור לנו.
1: כן, אליאת, את חושבת שיש לזה משהו אולי, איך זה מסתדר עם כל העניין שהמעמד של התלית לא כל כך ברור, רוצים להפוך אולי, את יודעת, ליישוב עצמאי, עדיין מחוברים למועצת חוף הכרמל?
3: אני מרגישה מאוד שקופה, לא רואים אותנו, לא מקשיבים לנו, שנים שכנעו אותי שזה בעצם אשמתי כי זה הביוב שלי, שמציף את הביוב שלהם. פניתי, אתה יודע כמה כמויות מים אני שופכת כל פעם שאני צריכה לנקות את החצר? אף אחד לא מנקה לי אותה. ביקשתי בזמנו זיכוי על המים, זה לא עניין אף אחד. ואני גם לא תיקנתי לצורך העניין את הדק או את הדשא, כי זה כל הזמן קורה. אתה יודע, זה להשקיע.
1: נכון.
3: אין לי מה לעשות כרגע.
1: כן.
3: חוץ מבכל פעם שיש...
1: אגב, דיברתם עם מישהו מהוועד של אתלית? מה אומרים באתלית?
2: כן, ברור שדיברנו, ואני בהתקדשות הזאת איתם משנת 2020 עד 2026, 6 שנים, וברגע שראיתי שאין עם מי לדבר, ופגישות וסיורים...
1: זאת אומרת, גם בוועד לא היה עם מי לדבר, בוועד של אתלית?
2: בוועד גם הגענו, ניסינו במרץ להגיע לאיזה תקציב חריג, אבל לא אישרו שם את התקציב, והבנו שפשוט אין שיניים לוועד פה באתלית. מי שנותן את התקציבים זה המועצה לצערי.
1: כן.
2: וזהו,
1: ולצערנו הרב, המועצה עד עכשיו לא... הביאה תגובה, וכנראה שהם לא רוצים להגיב, כי עבר הרבה זמן משמונה בבוקר ועד עכשיו כדי לגבש תגובה. אני חושב שזה זמן מספיק ראוי לעניין הזה, ויכול להיות שהם המהלך הזה מובן, אולי אין להם מה להגיד. אוקיי, אנחנו כמובן נמשיך ולעקוב אחרי הדברים האלה. אני רוצה להודות לכן, העורכת דין מיכל וייס וליאת תושבת רחוב הבנים בעתלית. תודה. תודה רבה לכם. צהריים טובים. זהו, אנחנו מקווים שהעניין הזה גם ייפטר, כי זה באמת מטרד בלתי נסבל. אוקיי, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה. נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני אוסי אדר, בשורות טובות.

0: 90 FM. בעמית סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: הביע בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: תשעים FM, תשעים FM.

גריז, רבותיי, גריז, שלום לכם, מאזינות, מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו, רדיו 90, אנחנו עם 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, קצב טוב, עוד מעט גם שירי אהבה נהדרים, בעיקר קלאסיקות שננגן לכם כאן בשעתיים הקרובות. אז אני אומר, לא נותר הרבה, אלא פשוט לצאת אל הדרך, כי בסוף, מה שחשוב כאן...

0: A Little Respect. נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. קריסטינה גלרה ואנריקה גלסיוס וגם פאן יאנג קניבלס יהיו איתנו כאן ממש אחרי, אז אתם לא הולכים לשום מקום כי אנחנו כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
9: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: ועכשיו 90 פלוס מינוס שירי

Beautiful, Christina Aguilera, חברות וחברים, שלום לכם, חזרתם אלינו. אנחנו 90 פלוס מינוס עכשיו, פרק האהבה של השעה הזו. הנה, Enrique Iglesias, תהנו לכם, זה פשוט הולך להיות קסם.

KC, please don't go. חברות חברים, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, 90 פלוס מינוס ברדיו 90. עוד מעט אחרי פרסומות חדשות ו-Fine Young Cannibals, אנחנו חוזרים אליכם לשעה נוספת. כרגיל, את השעה הראשונה השנייה אנחנו פותחים עם הרבה מאוד קצב, ואחר כך חוזרים לשירי אהבה. Funny how love is, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו כבר חוזרים.

0: מאמא מיה, רק כאן, ברדיו 90.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: באמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון
7: שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

חברות חברים, חזרתם אלינו, אנחנו שעה שנייה, 90 פלוס מינוס רדיו 90. עכשיו, קצב טוב, אפילו מעולה. שימו לב למסיבת ריקודים שערכתי לכם עד שעה 3:30. All about the money, מג'ה המצוינת. לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: Your Love, חברות חברים, אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה שלנו, כי מיד לאחר מכן אנחנו נהיה כאן עם הסטרנגלס וגם לני קרדיטס ופיל קולינס וגם הביג'יז יהיו כאן לסגור לנו את התוכנית. פרסומות והחוזר.
1: 90 פלוס מינוס.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: בעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בעלה ענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 18:00 רק ברדיו 90. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי

Always the Sun, The Strangest, חברות חברים, חזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עם פרק האהבה שלנו עד ארבע. רק אהבה, רק קלאסיקות. הנה, לני קראביץ.

Paradise, Phil Collins, חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מאוד נהניתי, מקווה מאוד שגם אתם נהניתם, מקווה מאוד שעשיתי לכם צהריים טובים, וכל מה שנותר לי לעשות הוא רק לבקש ממכם, לחבוא שוב, לחזור אלינו. כל יום, 2 עד 4, אנחנו כאן, 90 פלוס מינוס, רדיו 90, השעתיים הכי טובות ברדיו. How deep is your love? ביצוע נהדר לגרסה המקורית של פינצ'ס, כמובן. לי קוראים נועם אמיר, שיהיו לכולנו אחר הצהריים נהדרים, ביי ולהתראות.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה. ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
2: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: מעיין הגבס. נטו מהפכה.
8: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

חצי גמר אחד מאחורינו, לא מה שחשבנו, חצי גמר נוסף מחר, מה יהיה? מה? לאן זה ילך? טוב, בואו נתחיל, יש לנו מלא דברים לדבר עליהם, בואו.

0: I'm worth it, I'm worth it. טוב, היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו. אוטוטו תבוא גברת ה-AI הראשונה של התוכנית, הגברת שירי, תבוא והיא תחות חידה והיא תאמר את דברה וננסה להבין. גם שרים בצ'אט שעוננו ימשיך, כבודו, your honor will continue. גם נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, ונראה מה קרה בפונת פינת המונדיאל של אתמול, כי קרה, נפל דבר, אבל הכל יהיה כמובן בהמשך. משה יש לסחרה וחדר הפקה, אני קוראים נראה איך אנחנו כאן. אל תצעקו, עד שש.
1: מה אם הייתי אומר לי?
0: זה כבר השטאפ בין

איזה שיר כיפי זה, יאללה. אברהם טל, מוש בן ארי, מה אם הייתי? מה אם לא היו פקקים בכבישים? מה אם לא היו עומסים? מה אם לא היו דיווחי תנועה? הנה, מה שקורה שם בחוץ. כביש החוף עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום בנתניה, בכביש מספר אחת עמוס ממחלף גנות עד מחלף שפירים, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף דניאל עד מחלף לוד, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר נאמבר 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון הפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. בחמש ממחלף תקווה ועד מחלף ראש העין מזרח, בארבעים ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים, ב-44 מצומת צריפים ועד הכניסה לשוק הסיטונאי שם, ב-65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו כרגיל, ב-66 66 מהכניסה למדרך עוז עד צומת מגידו, 471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ובדרך עמוס גם מהכניסה לשוהם ועד הכניסה לבית נחמיה. זהו, זה מה שאנחנו יודעים שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539.

0: אתה, אתה מכיר טוב את המילים, נכון? בוא תשאיר לנו את ה... אתה יכול לשאיר לנו את ה...
1: Of course.
0: בטח, of course, of course. שלום, איסתא, מה נשמע? איך אתה? אתה בסדר?
1: בסדר, עייפים.
0: למה עייפים? כולם רביעי היום. עייפות זה בימי חמישי פלאס, לא...
1: לא, זה הקדם.
0: זה קדם אירוויזיון.
1: זה החצי הראשון, היום החצי השני.
0: לא, מחר החצי השני. מחר, היום היה, אתמול היה חצי ראשון.
1: לא, מחר זה הגמר של העייפות.
0: לא, אבל החצי גמר השני, אתה מבין.
1: היום החצי גמר השני.
0: ומחר...
1: של העייפות.
0: של העייפות.
1: כן.
0: תקשיב רגע, תקשיב, אתה מתפזר. מה נשמע? איך אתה? הכל בסדר?
1: אני בסדר, אתה יודע.
0: יופי, שמח, כי זה לא באמת מעניין אותי, אני רוצה ש...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, אבל שנייה.
1: תקשיב, תקשיב, תקשיב.
0: הנה איתך.
1: אני אלך לשים לך קאט.
0: מה לעשות?
1: להתנהגות הזאת.
0: לשים לי קאט, זה לא נשמע טוב.
1: לשים, לא, לא, לא קאט כזאת. קאט,
0: מבחינת... חיתוך.
1: כן.
0: חיתוך.
1: I will cut you. No, it's not...
0: גם לא נשמע טוב.
1: It's not sound very good.
0: הנה, הנה, יש לי את זה. טוב, תשמע רגע, תשמע, תשמע.
1: Yes, yes, yes.
0: זה, זה בדיוק.
1: I'm not in broch.
0: כן, תשמע, בוא נפתח את הקווים.
1: יאללה,
0: בוא. והצ'עצ'ון שלנו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, הצ'עצ'ון שלנו, מדובר בצ'עצ'ון מוזיקלי, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד ידועים. הפורמט עובד בצורה פשוטה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר, ואתם צריכים להמשיך, לא אתה, הם. צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר.
1: לא, אני גם.
0: אתה תדגים. אם ידעתם, קיבלתם...
1: לא רק מדגים, מה?
0: אם ידעתם, קיבלתם נקודה, אם לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, חמש נקודות, ואיסתא מפריע אחד. בכל מקרה...
1: אני לא מפריע, אני
0: שיר
1: עוזר.
0: שיר מספר 6 שווה שתי נקודות. ולמה?
1: למה?
0: כי בשיר מספר 6 אנחנו עושים לכם התחלה של שיר.
1: תצלילים הראשונים שלו. אתה התחלה,
0: צריך לדעת איזה שיר זה. צריך
1: להגיד,
0: לא,
1: ואם אני אומר לך מי כתב אותו?
0: לא.
1: או מי הלחין אותו?
0: לא, גם לא מי מנגן בוזוקי, לא.
1: זה לא זה?
0: לא זה, זה לא זה. תשמע, אבל בוא נדגים להם, בוא נעשה אחד כזה, אחד כזה, אתה מוכן?
1: יאללה, מה גם זה?
0: מה חשבת? אני באתי מוכן היום מהעניין הזה.
1: מה, אתה באת קרבי?
0: תשמע, בוא נדגים איך זה עובד, נשים שיר. נגיד ששמנו...
1: זה שווה נקודה?
0: נקודה, כן, זה שווה נקודה השיר הזה. נגיד זה, בסדר? בבקשה.

0: הלם!
1: רגע, לא, לא, לא, לא. שמישהו חולם עלייך?
0: לא.
1: מה?
0: שמישהו...
2: שמישהו חולם עליך.
3: עליך. זה פה הבעיה שלך.
1: לא, אבל זה היה טוב. זה היה טוב.
3: זה לא היה טוב.
1: זה היה טוב. היי, היי.
3: זה לא היה טוב. עזוב.
1: אכפת לך, הוא רוצה לחלום עליו, הוא רוצה לחלום עליה, מה זה משנה?
0: אכפת לי, הייתי נתן לך פה חצי, זה הכל.
1: לא, זה לא חצי.
0: אין מה לעשות, תשמע.
1: זה לא חצי, זו תשובה מלאה, אני מבקש ממך.
0: אוקיי, אוקיי, בוא נלך לסגנון השני.
1: אחד מאחד, יאללה.
0: אחד מאחד, חי בסרט. טוב, הנה, הנה, עכשיו אני שם לך התחלה של שיר, תגידי מה השורה הראשונה, מוכן? אתה מתרכז כאילו?
1: כן.
0: וואו.
1: אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע.
0: אני יודע, אני יודע, אני יודע. עוד פעם, אתה רוצה עוד פעם?
1: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, אחרי עוד פעם אתה סופר.
0: ואז, כן, כן, ברור שאני סופר. חמש, ארבע, שלוש, לא מלחיץ, שתיים.
1: לא, זה אמצע הלילה בכפר, לא, אבל...
0: מה? מה השורה הראשונה? היא הייתה בגוף התשובה, אמצע הלילה בכפר. יואו, איזה גרוע היית.
1: למה?
0: כי אתה תקבל חצי על זה.
1: לא, זה לא חצי. אמרתי, אמצע הלילה בכפר.
0: זה שם השיר.
1: עדיף בציגרה לפני וואטסאפ.
2: אמצע הלילה בכפר.
0: עדיף מאוחר מאוד מאשר מאוחר קצת. כן.
1: קיצור, זה שווה שתיים, או שווה אחד. הבאתי שלוש משלוש. תודה רבה, חברים.
0: היית לא טוב, היית לא טוב.
1: הייתי מצוין.
0: היית לא טוב.
1: שלוש משלוש זה טוב, כי זה מלא לי את האחוזים.
0: הוא היה לא טוב, בקיצור.
1: אם אני תמיד בגדר המאה, אז זהו, אנחנו כבר על 218%.
0: אתה יכול לתת להם את המספר טלפון, מי שרוצה לשחק איתנו. לאן הם מחייגים? עוד פעם אתה?
1: אני אומר?
0: כן.
1: לא.
0: 1-2, 1-2, 90-90-90, זה המספר שלנו באולפן.
1: לא אוהב להגיד מספר.
0: תגיד עכשיו גם אתה, נו תגיד.
1: לא רוצה.
0: נו תגיד, תגיד, אני רק רוצה, אתה מובך.
1: 1-2, 1-2, 90-90-90,
0: הופה! כל הכבוד. יאללה, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, בואו נשחק איתנו, ימשיך כבודו.

0: טוב, אחרי שהיינו עם פתיחת הקווים, הגיע הזמן לצאת לדרך עם זאת שמיד תיכנס לאופן. היא כבר עומדת בפתח הדלת, ומיד היא תיכנס פנימה, והיא תבוא, והיא תחות חידה, והיא תאמר דברה, ואנחנו נסה להבין. ואני מדבר כמובן על צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. היא ולא אחרת, היא ולא קפקף, היא ולא סנדל. משהו כזה. בכל מקרה, מיד היא תבוא והיא תחות חידה, ואנחנו, התפקיד שלנו, האנשים הרגילים, להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה שלה, לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. יפה, עד כאן, הכל קל, ברור. יפה, נכון וקיים וכל זה. אבל כמו שאתם כמובן יודעים, הרי בואה של הגברת לא מדובר באירוע גדול, אלא מדובר באירוע גדול מאוד. מדובר באירוע חשוב. מדובר באירוע שלא משתמע לי. כי הוא פשוט לא. מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני אצלכם? אתם יודעים את זה. יש את הדבר הזה שבא לפני. ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא, לא כמו שאתם משחקים אצלנו, זה שונה, זה מדובר בכל זאת תוכנית לכל המשפחה, ולכן במסגרת הצ'אצ'ון שלנו, במסגרת המשחק המקדים אצלנו, יהיו לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי, לפני שהיא חד החידה בכלל, לפני שהיא פתחה את הפה, לפני שהיא אמרה, ולו מילה אחת. אם תדעו, תקבלו מאיתנו שני פרסים שווים במיוחד שיושבים וממתינים כאן, יכולים להיות של כל אחד ואחת מכם, כן. טוב, אז מרגע ישמע הגונג 30 שניות, זה הזמן שעומד לרשותכם לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, אם תקלעו שני פרסים יהיו שלכם. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם, כן, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. שקית משקפיים מכונית קיץ, קניון, בקבוק מטריה, גלגל, מפתח, רמזור, אופניים, רמקול, פופקורן, גלשן, ראיתי, כובע, משקפי שמש, גלגל ים, חופש, קיץ, כדורגל, קורסון, מה? צלב? אוקיי. עץ ריח, ראיתי, תפוז, טטריס, מונדיאל, שלט, רובה, מברג, גשר, רגע, שלט חוצה, לא, אוקיי, סתם, רגע, מזוודה, מעון, עץ, דגל, סכין, החופשה שלי, אתה לא ראיתי אותה, איפה החופשה שלך נעלמה היום? כלב בן יפונה. טוב, אין מה לעשות, אין לנו את זה, ולא ראיתי, קיבלת חופשה באנגליה היום, על חשבוני? כן, חופשה, לא, זה לא יקרה, לא תהיה חופשה. זה לא כספת הציץ והמבורגר נגמר, זהו, זה לא תירונות, לא שימשיה, די. בואו נעשה את זה בגישה השנייה שלנו, וזה בנסות להבין, עם החידה, מה התשובה לחידה של צ'ירי? גבירותיי ורבותיי, להלן חידתה של הגברת להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור? הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים ואילו במרקמים וצורות שונות, אבל מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים.
0: וואלה, מה? What is she? What were present progressive? אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, 054-90-90-539, הנה זה שוב.
1: שלום לכם, שלום, בני אנוש שלום. חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור? הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים ואילו במרקמים וצורות שונות, אבל מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: בואי ג'ורג', שלום, עדן, מה העניינים?
1: בסדר, מה נשמע?
0: וואו, לא רע בכלל, לא רע בכלל. מאיפה עדן?
1: מנתניה.
0: נתניה סיטי. טוב, בת כמה עדן?
1: 35.
0: ילדה, ילדה.
1: לא כל כך, אבל בסדר, זורבים.
0: הכל יחסי בחיים. כאילו אני נגיד בן 90 ו... אז כאילו 35 זה... את יודעת, בשבילי זה... עובר, עובר. ממש.
1: זה נכון.
0: כן. מה, מה עושה בחיים?
1: אני חוקרת נוער במשטרה.
0: זה טוב שאני כבר לא בגיל הזה. לא, כי אני לא, אני לא אבוא לחקירה. וואי, איזה עבודה מעניינת.
1: כן, מאוד.
0: ממש. ובדרך כלל, הילדים הם בתוך תוכם ילדים טובים, שתדעי לך. באמת.
1: כן, יש גם כאלה.
0: רובם, רובם, בסדר. טוב, תשמעי, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד.

0: וואי, לא יודעת. תקשיב, אני ב-35.
1: עוד פעם את רוצה לציין את העובדה הזאת שאת ילדה, הבנתי, יאללה, בסדר, אז את קטנה וצעירה, בסדר. אוקיי, אוקיי, בואי, את גלגל הצלה?
0: כן.
1: גלגל הצלה. איסתה, תקשיב, יש לך הזדמנות פה לעזור, לתת את ידך.
0: אבל הוא לא ידע.
1: אבל למה את אומרת?
2: ידן.
1: אתה מבין?
2: אני בא לעזור.
1: אבל עד עכשיו לא, את לא היית טוב.
2: אני בא לעזור. גבר,
1: אתה רוצה ש...
0: יאללה, אז אתה עוזר לי?
1: ברור. אתה רוצה שהיא תזמין אותך לחקירה? כי אתה מוגדר נוער. אתה מוגדר נוער.
2: לא.
1: אתה עונה להגדרה של נוער.
2: בטח.
1: בוא. נוער בעייתי זה, הנה, בבקשה. עוד פעם, בבקשה.
3: אביר עוד שמס סוף הדרך, זה טוב, זה טוב. מחר הכל יצלמר
2: ויהיה פשוט הרבה יותר קר?
1: מי זה?
2: העיקר זלזלתם בי, העיקר אתה ועדן זלזלתם בי.
1: אני לא, זה רק עדן זלזלה בך, אני דווקא.
0: הייתי, אני
1: אותו,
0: אני מתנצלת.
2: הכל בסדר, הכל בסדר.
1: טוב, בסדר, יש לנו אחד, בסדר. גם עדן זקנה, היא מבוגרת, היא כבר בת 35, בוא אתה שם לה זה. אוקיי, הנה, קבלי את השיר הזה. רגע, בתורך.
3: אהובתי, טיפסתי כבר בכל הירידים. אהובתי,
0: שאלתי כבר את כל הנוודים,
1: שרואים.
3: שאלתי כבר את כל הנוודים שעוברים.
0: אתה רואה את זה?
1: הנה, נכון. תכף אני לוקח אותך בכלל להורה וכל מיני כאלה שבכלל יהיה מתאים לגילך, אבל בסדר. טוב, אוקיי, יש לנו 2-2, המצב טוב. הנה שיר מספר שלוש. וואי, איזה שיר הבאתי לבול. בבקשה. לא זה.
0: המדשאות כולם ריקות.
1: מה? המדשאות? המדשאות כולם ריקות?
0: כל הרחובות כבר ריקים. משהו ריקות. כולם ריקות.
3: הסמטאות.
0: תקשיב, אני לא בת 70 אבל.
1: פתאום את לא בת 70. אבל את צריכה לדעת את זה, כי השיר הזה נקרא בלדה לשוטר. אני עשיתי פה התאמות, היה פה תחכום.
0: אבל זה לשוטר, לא לשוטרת.
1: נכון, את צודקת. כשאת צודקת, את לא טועה. ועדיין לא תקבלי נקודות על זה. טוב, יש לנו 2-3, אנחנו הולכים לשיר מספר 4, קבלי את זה.
3: אני אש, אני רוח,
0: לא מוכר, לא ידוע. אני... לא, זה על השיר.
1: זהו, מספיק, תעצרי שם, מדפיק. עדיף, מה אכפת לך? בסדר, צדק. 3 מתוך 4, המצב שלך לא רע בכלל. הנה שיר מספר 5.
0: מה שעובר עליי. טדדם, טדדם.
1: כל הכבוד לעדן. טוב, יש לך 4 מתוך 5. אנחנו הולכים עכשיו לשיר האחרון. הוא שווה 2 נקודות. זה הכל, זה באמת משמעותי, השתיים האלה. אני שם לך עכשיו התחלה של שיר, צלילים ראשונים, ורוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר. קבלי את השיר הזה.
0: רגע, זה היה קצר מדי.
1: מה? חמש, ארבע, לא, נו, עדן, שלוש.
0: וואי.
1: שתיים, אבל אני אומר לך שאת מכירה את זה, באמת.
0: אני מכירה את זה, אני יודעת שאני מכירה את זה, לא, יש לי פלגר.
1: ברור שאת מכירה, כי זה אמיר דדון ואור גדול. מי לא מכיר, אבל...
0: כן, נו.
1: עצוב לי, עצוב. אבל הבאת 4 זה יפה, עדן, יכול להיות שזה יספיק, מי יודע? אנחנו נמתין ונראה מה שבטוח, היה כיף גדול שחק איתך.
0: תודה רבה
1: ששיחקת איתנו, עדן. 4 תשובות לעדן.

0: איזה שיר. כמה מיוחד, אמיר דדון, כמה, כמה. איי, איי, איי. טוב, בואו נראה מה קורה עם החידה של צ'ירי. האם גם שם אנחנו כבר בכיוון נכון? או שעוד פעם מיסטה יגיד לנו, יש לי תשובה נכונה, אבל יש לי מלא תשובות נכונות, אבל זה... מה? אתה עושה פרצוף רוגז?
1: לא, לא הבנתי.
0: הבנתי גם אני. מה הבעיה?
1: יש לך בעיות?
0: יש לי מלא בעיות.
1: יש לך בעיות?
0: יש לך בעיות. אתה רוצה, אני אביא את החוקרת?
1: תגיד לי, לא הבנתי.
0: הנה, יוצא לו כל הזה. שנייה, אנחנו... שנייה. אוקיי, תשמע רגע.
1: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: אתה זוכר? אתה זוכר?
1: יש שתי מים.
0: לא, לא.
1: למה אני...
0: וואו, וואו, שפוך על עצמך גם, תירגע.
1: אני אשפוך עליך, תיזהר.
0: אתה זוכר שמזמן, לפני כמה דקות, שירי הייתה פה?
1: לא.
0: עוד פעם זה?
1: אין עוד פעם זה, אני לא מקשיב לה.
0: פה הבעיה שלך מתחילה. פה בדיוק הבעיה שלך מתחילה.
1: קודם כל לי אין בעיות.
0: כמה?
1: לי אין בעיות. אני בסדר.
0: בסדר, זה העולם. תשמע.
1: בסדר.
0: היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: נכון.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור? הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים ואילו במרקמים וצורות שונות, אבל מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים.
0: נכון, נכון, מה הבעיה?
1: זו תשובה שגרמה לי לצחוק.
0: אוי ובוי, הנה, אנחנו הולכים, ישר מתחילים בבעיות. נו.
1: לא, מתחילים בפינת החמותי.
0: מתחילים בפינת חמותי?
1: כן.
0: אוקיי, והיום בפינת חמותי התשובה היא...
1: התשובה היא לא אוכל שחמותי הבלתי נסבלת מכינה.
0: אוקיי.
1: מומלץ לא לגעת, שלוש סימני קריאה.
0: הוא מאוד אוהב את חמותו.
1: עכשיו,
0: מאוד.
1: סעיף, גם... סעיף.
0: זה... כן, אתה רוצה לעבור סעיף, סעיף?
1: כן.
0: כבר? כבר בפינת חמותי, סעיף, סעיף? אוקיי.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
1: אוקיי, לא אוכל שחמותי בחינה.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור?
1: אוקיי, לא האוכל של חמותי.
2: הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים ואילו במרקמים וצורות שונות,
1: לא האוכל של חמותי כנראה.
2: אבל מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים.
0: מקל? מה
1: הוא
0: יהיה?
1: הוא גם לא מקל.
0: זה לא מקל?
1: זה לא... התשובה היא לא האוכל של חמותי הבלתי נסבלת מכינה.
0: אוקיי. טוב,
1: וואו, זה ממש טוב.
0: לא, זה לא זה.
1: אני לא מכיר את חמותו, אז אני לא יודע. בטח אם בשלט נדיר.
0: אנחנו נזמין יום אחד אותו ואת חמותו לפה, ואנחנו
1: נעשה... נפגש פסגה.
0: אנחנו נפתח את כל הפינת חמותו שלו. הכל יהיה פה.
1: אתה יודע מה זה?
0: טוב, תן לי תשובות רציניות.
1: לא, זה התשובה רצינית.
0: זה רציני מאוד, נכון, נכון. תן לי תשובה טובה, נגיד.
1: מרקר.
0: מרקר?
1: כן.
0: לא הבנתי. לא הבנתי. אני מודה שלא הבנתי את ה...
1: הוא מגיע בצבעים שונים.
0: אוקיי, אוקיי.
1: יופי.
0: מה הקשר שהוא מגיע?
1: הוא יכול להקל עלינו? כן. הוא יכול להקל עלינו.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור?
1: נועד לעזור.
0: נועד לעזור. מרקר נועד לעזור?
1: כן.
0: במה? בזה שהוא כאילו מבליק לך?
1: בזה שאתה ממרקר את הנקודות שאתה צריך לשמור.
0: הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים.
1: נכון.
0: ובמרקמים וצורות שונות?
1: כן. צורות זה יכול לבוא במלא צורות, ואני חושב שמרקר הוא לא בהכרח יכול להיות רק טוש, הוא יכול להיות גם את מרקר.
0: את מרקר? עכשיו אתה ממציא.
1: אני לא ממציא.
0: לא,
1: אני כמעט בטוח.
0: מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים. אוקיי. מה אתה עושה של מרקרים? הנה, הוא עוד פעם מדבר עם צ'אטי. תקשיב שנייה, תקשיב, אין לנו זמן לזה שלך, אני כבר אגיד לך.
1: ישנם סוגים רבים של מרקרים.
0: אוי, נו, באמת.
1: כאשר החלוקה המרכזית נעשית על פי סוג החומר, הבסיס
0: של הדיו. אנחנו עוד נחזור אליו.
1: עובי הקצה.
0: אני אעשה לך הפייד אאוט, נו.
1: מהייעוד שלהם.
0: טוב, איסטה, זה לא זה, בוא נתקדם.
1: זה לא זה?
0: זה לא זה, בחייך.
1: יש על בסיס מים, יש על בסיס אלכוהול.
0: זה לא זה, בוא נתקדם, נגמרת השעה, נו.
1: לא, פשוט אמרת שאין לזה הרבה
0: סוגים. נגמרת השעה.
1: מטליות.
0: מה?
1: כן, מטליות.
0: מה זה קשור?
1: אז אני אסביר.
0: הנה, בבקשה.
1: יש, הוא נועד לעזור?
0: נועד לעזור, מטלית נועדה לעזור.
1: כן.
0: היא נועדה להיות מטלית.
1: היא נועדה לעזור לך.
0: אוקיי, נגיד ש...
1: מטלות המטליות.
0: יכול לבוא בכמה צבעים ובמרקמים וצורות שונות. מטלית בא בכמה מרקמים שונים.
1: כן. יש לך מיקרופייבר.
0: מיקרופייבר, מה אתה מילה מיקרופייבר? טוב, אוקיי.
1: יש לך מטלית רגילה, יש לך מטלית לחה, יש לך מטלית לא לחה. מטלית חמה, מטלית רטובה, מטלית יבשה. מטלית סגולה, מטלית ירוקה.
0: עברנו לצבעים גם. טוב, זה מקל לנו במצבים מסוימים, בסדר, נחמד מאוד. לא.
1: זה טוב, זה טוב.
0: זה לא זה.
1: אני אגן על כל התשובות האלה, לא משנה.
0: יאללה, עוד אחד, נגמרה השעה, נו.
1: זה יהיה קשה, אבל הליכון.
0: הליכון? ויהיה מאוד קשה להגן על זה.
1: אז אני אסביר.
0: הדבר הזה נועד לעזור.
1: נועד לעזור.
0: נועד לעזור. יכול לבוא בכמה צבעים שונים ובמרקמים?
1: כן.
0: וצורות שונות?
1: כן, כן.
0: אתה סתם אחת.
1: אז אני אומר לך שיש לזה מלא צורות. יש הליכונים שהם לא הליכון האובייס שאתה מכיר.
0: כן.
1: יש הליכונים...
0: יש לו מרקמים כאילו?
1: יש מרקמים... בטח. יש הליכון רך.
0: מה שאני אוהב זה שאתה מגן בחירוף נפש.
1: יש הליכון בינוני כזה.
0: הליכון
1: יש הליכון שהוא בעצם הליכני.
0: נגמרה שעה, איסטה זה לא זה. תודה רבה לך, אם אתם יודעים מה התשובה לחידה, תעזרו לנו בחייכם שהוא לא ינסה לתת לנו כל מיני תשובות מוזרות כאלה, ותשלחו לנו לוואטסאפ 054-90-90-59.
2: שלום לכם בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור? הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים ואילו במרקמים וצורות שונות, אבל מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים.

0: טוב, סוגרים את השעה הראשונה, פרסומות וישר שעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: בעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
8: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
9: סקודה.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
14: מרכז השעון
15: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: נטו מהפכה.
20: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

All right. טוב, כביש החוף הוא עמוס מהכניסה ליקום ועד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר אחת, ממחלף גנות עד שפירים, מלטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף דניאל עד מחלף לוט, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה מזרח ועד צומת פרדסיה, בכיוון ההפוך, ממחלף אם המושבות עד מחלף השיבה, ממחלף עד אלון ועד צומת אשכולות. ב-5, ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח. ב-40, ממחלף עמלות ועד צומת אחיסמך, מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים, מהכניסה לבארות יצחק ועד צומת הטייסים בכיוון ההפוך. ב-44, עמוס מצומת צריפים ועד הכניסה לשוק הסיטונאי שם. ב-65 מזרחה, ממחלף עירון עד הכניסה לכפר קרה, סביר, בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 ממדרחוז ועד צומת מגידו. ב-471, ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף עונו עד מחלף בר אילן. ב-531, ממחלף רעננה דרום עד מחלף גבעת חן. ובדרך, עמוס, מהכניסה לשואם ועד הכניסה לבית נחמיה. טוב, התחלנו עם אופוריה, שזה שיר שזכה באירוויזיון, אבל אני יותר אוהב את השיר שכמעט זכה באירוויזיון האחרון. כן. יאללה, מקום השני. בואו.

0: אני לא אשיר, אני אשיר את זה לא. זה, זה טוב, מה, מה זה? טוב, אחרי ארבע תשובות נכונות בסיבוב הקודם של ימשיך כבודו, ולא ארבע תשובות נכונות של עדן, בואו נצא הדרך עם סיבוב נוסף ונגיד שלום ל...
1: לעוד עדן.
0: די, לא נכון.
1: נכון, נכון.
0: די, נו, את עכשיו המצאת את השם, נו, די.
1: מוצבעת לך,
0: מה עדן. מה זה, יום העדן הבינלאומי היום? אני לא הבנתי את זה. רגע, עכשיו היא תגיד לי גם... עכשיו היא גם תגיד לי שהיא מנתניה, מאיפה עדן?
1: לא, עדן מראש העין.
0: נרגעתי. לרגע כבר איזה... מה עושה בחיים?
1: אני יוצרת תוכן, עורכת תוכן, עורכת וידאו.
0: עורכת דין, עורכת כל מיני עורכת. אוקיי, אוקיי. רגע, בת כמה את?
1: אני בת 28.
0: 28, אוקיי, הנתונים משתנים, משתנים. היית 35 ושוטרת חוקרת נוער, עכשיו אנחנו עם יוצרת תוכן מראש העין, בת 28. טוב, יפה, מה, איזה תוכן, איזה סוגים של תוכן?
1: אני יוצר רילסים, פודקאסטים, עורכת פודקאסטים לרשתות.
0: של מה נגיד, של איזה, באיזה תחומים?
1: בכל תחום, מי שעושה פודקאסט, הוא שולח לי את הפודקאסט, אני מוציאה משם רילסים מטורפים.
0: די, פודקאסט, טוב. פודקאסט. תקשיבי, יש לנו שישה שירים, יש לך גלגל הצלה אחד, יש לך עוזרים מסביב או שאת לבדך, ספרי לי.
1: אחותי פה לידי, מקווה שהיא תעזור לי.
0: נקווה גם, איך קוראים לה?
1: אגם.
0: טוב שלא אמרת גם עדן, כי זה לא היה, לא היה עובד. לא, כבר שתי אחיות עדן זה כבר באמת...
1: לא, לא תופס.
0: טוב, יאללה, אז אנחנו מתחילים. בואו נראה לאן תצליחו להגיע. מתחילים עם השיר הזה, קבלו שיר מספר אחת.
2: אני רואה לך בעיניים, אני רואה לך את הכל.
1: יואו.
0: הלם. מה, גלגל הצלה כבר?
1: יואו, חייב גלגל
0: הצלה
1: עכשיו?
0: לא, אצלו חבל על הנקודה, כאילו, ברור שחייב.
1: יאללה, יאללה.
0: רצוי לפחות. איסטה, איסטה.
3: מה?
0: אתה מעניין לעניין באותו, אתה ידעת שיש לנו מלא עדנים היום?
3: אני לא הבנתי, מה קרה פה היום?
0: אם אחר כך בסיבוב הבא יהיה עוד עדן, אני זהו.
3: לא, לא, לא.
0: מכאן בהולך.
3: לא נראה לי שזה יקרה.
0: לא.
3: זה יהיה מטורף.
0: נכון, זה היה השיר.
2: אני רואה לך בעיניים, אני רואה את הכל.
3: היית עוטף אותי בבית וחום.
0: טוב, מה, איך אתם לא, מה זה, זה אחד השירים. שיר הזה היה שיר השנה הפעם.
2: היית עוטף אותי.
0: עדן, סליחה.
3: מה? שוב עזרתי.
0: תודה.
3: רק סיינתי את זה, זהו, אני הולך.
0: רק אומר, בסדר, תודה לאיסטה, הוא עזר, הביא נקודה. טוב, הולכים לשיר מספר 2, קבלי את זה.

0: רגע, כמה זמן עוד תתני לו לחכות?
1: נתת לי מלא זמן לחכות עם הזה, יפה. שלוש, שלוש משלוש יש לנו. הנה, קבלו את שיר מספר ארבע. השבוע מתחיל מאוחר
0: כרגיל. וואו.
1: אני שומע את אחותך עם הננננננה, מה הננננה, מה אני עושה עם הננננה? אין לנו את זה? יא.
0: לא.
1: יא. אין לי חשק לכלום. וואו. איך נופלים, איך נופלים ביום שישי, את יודעת. איך? אוקיי, טוב, לא נורא. יש לנו עדיין שלוש מתוך ארבע. אנחנו הולכים לשיר מספר חמש. קבלו את זה. שפגעת בי לא פגעו בי גם אלפי כישלונות.
0: ולבד המון, כמו זה לא אמיתי. עשית אותי משוגעת, הוסיפי גם ריקני.
1: מה ריקני? למה להרוס?
0: חרדתי.
1: די, זה אותו דבר. לא, את מכניסה אותי לחרדות. הכנסתי לחרדה פה לרגע. אוקיי, יש לנו ארבע מתוך חמש. אתם ממש, עדן, את משווה את עדן הקודמת כרגע, ועכשיו זה ההזדמנות שלך לעבור, לעשות את הקפיצת מדרגה בשם כל העדניות ברחבי הארץ. אני הולך לשים לך התחלה של שיר, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר, בשיר הזה.
0: עוד פעם, זה ממש קצת.
1: זה ממש כל מה שתקבלי, אבל קבלי עוד פעם. חמש, ארבע, לא מאמין לך. את יודעת שאת מכירה את השיר? אני מוכן גם להתערב שאת מכירה את השיר.
0: בוא נראה.
1: בוודאי. קולי נעלם לי מיני.
0: וואי, וואי.
1: בחיים
0: לא הייתי יודעת
1: את
0: המילה הראשונה.
1: לא נכון. למה יש לנו היום שוויון עדניות, ארבע ארבע? את זה לא ראיתי קורה היום כשבאתי בבוקר. טוב, עדן, היה כיף גדול שחק איתכם. באמת, הייתם נהדרות. נראה אם זה יחזיק ולאן נצליח להגיע. בהצלחה עם הכל, תודה רבה רבה, שיחקת איתנו. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, עדיין עוד אפשר אולי לעבור את הארבע. 1-2-1-2-90-90-90.

0: בא לשכונה בחור חדש, שלום לארצ'יק. טוב, בואו נראה האם יש לנו כבר תשובות נכונות בחידה של צ'ירי, האם הנושא הזה כבר פתור, האם אפשר באמת לברך על העניין הזה, איסתם?
1: לא תיתן לי רגע של שקט, אתה?
0: שקט ממה? לא הבנתי ממה.
1: שקט ממך!
0: ממה? שקט
1: ממך, ממך, יאללה.
0: למה ממני? מה אני מפריע לך?
1: תניח לי, תניח לי, יואו, תניח לי, כמה אתה מדבר, יואו, כמה אתה מדבר. אתה יכול בבקשה להירגע?
0: אני?
1: לא, שש, שש, שש, לא, אל תענה, לא צריך, זהו.
0: איסתה, תקשיב שנייה, איסתה, שומע? לפני שאני אתעפך עליך, אתה שומע?
1: כן!
0: יופי, אני שמח, יש כאלה שפחות. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה, שירי, שירי רוצה תשובה.
1: יופי שהיא רוצה תשובה.
0: היא רוצה תשובה נכונה.
1: אוקיי.
0: מה זאת אומרת?
1: בסדר.
0: לא הבנתי.
1: יש לי כמה.
0: אתה זוכר את החידה?
1: לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור? הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים ואילו במרקמים וצורות שונות, אבל מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים.
0: בבקשה, נו,
1: אוקיי,
0: מה בעיה?
1: התשובה הנכונה היא כפפור!
0: למה אתה עושה עם הראש?
1: כדי זה לעשות אפקטים.
0: זה היה אפקט?
1: בטח.
0: כפפור!
1: כפפור!
0: לא, עוד פעם, לא עוד פעם. כפפות, בוא נדבר רגע על כפפות, בוא ננסה רגע להאמין. אני אוהב שאתה אומר, אני אסביר. ואז הסברים שלך, אם כאלה מי אסביר.
1: קודם כל, אני מגן על כל תשובה בצורה
0: הכי טובה
1: שלך.
0: חירוף נפש, יש לומר. איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור?
1: כפפות.
0: במה זה עוזר?
1: לשמור על הידיים.
0: זה מה ש... אוקיי.
1: זה עוזר, מה זה? מה?
0: סליחה, נגיד בקורונה אמרו לנו שצריך ללכת עם כפפות שלא...
1: אבל זה עזר.
0: למי?
1: לזה שלא...
0: זה לא עובר בידיים?
1: זה לא עובר ב...
0: לא משנה, הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים, במרקמים וצורות שונות.
1: נכון, יש כפפות בד, כפפות גומי, כפפות ניילון.
0: כפפות זה, כפפות זה.
1: יש מלא סוגים.
0: כן, יופי. בסדר, ומה שבטוח זה שהוא...
1: מקל עלינו.
0: מקל עלינו, מצבים מסוימים?
1: בטח.
0: מה זה מקל עליך?
1: תחשוב עכשיו...
0: בלשטוף ידיים, נגיד אתה עובד, הבנתי.
1: מה יש לך, נאמר?
0: וואו, תשובה טובה!
1: מה, אני אומר לך. זה לא שהתשובה טובה כמו שההגנה שלי על התשובה היא טובה.
0: נכון, נכון, התשובה לא טובה.
1: אתה מבין? אתה בהתחלה... היית אומר, כפפות? לא, מה זה כפפות? ואז באתי, נתתי טיעון.
0: נתתי טיעון.
1: והוכחתי לך שזו התשובה הנכונה.
0: כן. כן, יופי. מדהים, לא נכון, בוא נתקדם. תודה שעל הכפיים, כן, נו.
1: זה לא בשבילך.
0: חבל. נו, תן תשובה.
1: מרק.
0: מרק?
1: מרק.
0: כאילו מלשון התאכל מרק תהיה חזק, כאילו זה הרעיון הכללי.
1: כן, בערך.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור? מרק עוזר.
1: מרק עוזר.
0: זה בריא.
1: זה בריא.
0: זה לא בריא.
1: זה כן בריא.
0: הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים.
1: מי שוקולטה, אני אביא לו שוקולטה.
0: נו כבר,
1: אני
0: אביא לו
1: שוקולטה. משוקולטה רק מקבלים כאבי בטן ואני...
0: כל מיני, אני יודעת מה. הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים ובמרקמים וצורות שונות.
1: אכן, כן, כן.
0: אכן, כן, כן. אבל מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים.
1: מה זה?
0: נכון.
1: לפגז.
0: וואו.
1: תודה.
0: תשובה טובה. תשובה טובה.
1: תשובה טובה. סוף.
0: לא נכון. לא נכון.
1: למה?
0: זה לא התשובה נכון, זה לא מה...
1: why not?
0: why not? כי זה לא מה שצ'ירי...
1: why not?
0: why not? זה לא מה שצ'ירי רצתה וכיוונה אליו. מה זה?
1: מה זה? מה קרה פה?
0: רגע, שנייה רגע. אוקיי. זה אפקטים. הסתתן לי תשובה בבקשה. למה זה?
1: מה אתה עושה שם?
0: זה לא אני.
1: אתה יכול להסביר לי מה אתה עושה?
0: אני אומר לך שזה לא אני. טוב, לא משנה. כן, אתה יכול לתת לי תשובה טובה?
1: פלסטר.
0: פלסטר?
1: פלסטר.
0: אתה מתכוון לפלסטר?
1: פלסטר.
0: לא הבנתי.
1: יס, פלסטר, פלסטר. כן,
0: אוקיי, פלסטר. יכול, הוא נועד לעזור? הוא נועד לעזור?
1: נכון.
0: נועד לעזור.
1: שם מוזר זה פלסטר.
0: נועד לעזור?
1: מה זה פלסטר בעצם?
0: הוא נועד לעזור או לא?
1: נועד לעזור.
0: נועד לעזור, תודה. הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים, מרקמים, צורות.
1: נכון, נכון, נכון.
0: יש כל מיני גם, אתה יכול לבוא עם מדבקות לילדים, מיקי מאוס וזה.
1: יש כאלה לרווח באצבעות שאתה נחתך מדף.
0: נכון.
1: שזה הפצע הכי מציק שיש. אז יש גם פלסטרים היום מתואמים לדבר הזה.
0: כן.
1: יש מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא,
0: מלא, מלא,
1: אין סיכוי.
0: זה לא זה.
1: אני אובג'קשן.
0: אוברולד, אוברולד. תשמע, אתה רוצה להביא לי עוד תשובה שתהיה פחות טובה?
1: אתה רוצה תשובה טובה?
0: טובה.
1: אבל אני אומר לך שזאת התשובה הנכונה.
0: טובה, כן?
1: כן.
0: יאללה.
1: האם אתה מוכן לזה?
0: נולדתי.
1: כי התשובה הנכונה...
0: היא.
1: היא.
0: הם.
1: טופים. טישו.
0: טישו.
1: טישו.
0: טישו.
1: טישו, טישו.
0: Do you have a tissue?
1: Do you have a tissue?
0: טישו, מה קשור טישו?
1: אז אני אסביר.
0: הנה אני אסביר. נועד לעזור?
1: נועד לעזור.
0: במה עוזר לך הטישו?
1: במלא דברים.
0: במה?
1: מלא.
0: כגון?
1: כגון קינוח אף.
0: אוקיי, עוד כגון?
1: ניגוב.
0: של מה?
1: לא יודע.
0: אוקיי.
1: וכולי וכולי. טישו עוזר בהמון. יש עוד המון. אתה רוצה שאני אשאל את שט?
0: לא, אך, פתאום עוד פעם רוצה לשאול את שט. יכול לבוא בכמה צבעים שונים. לא, לא, אין זמן, אין זמן. איסטה, נגמר. מה? איסטה, תקשיב. אוקיי, יכול לבוא בכמה צבעים שונים.
1: יר טישו הוא מוצר רך אחד פעמי. הוא משמש בעיקר לשמירה על היגיינה.
0: טוב, בקיצור, הבנתי, הבנתי. זה לא טישו, בואו נעצור את זה כאן.
1: כגון ניגוב וקינוח אף. ניקוי פנים.
0: ניקוי פנים לא אמרת.
1: ספיגת נוזלים.
0: יפה.
1: מניעת...
0: טוב, זה לא זה, אפשר להתקדם. איסטה, איסטה. תודה, זה לא זה. בואו נסיים את הפינה הזאת, אתה מדרדר לי. כל הזמן שואל את צ'טי, כאילו זה עכשיו, וואו, צ'טי יודע, צ'טי אמרה את זה.
1: אני אומרת שזה לא צ'טי, זו ג'מיני.
0: זה ג'מיני, ג'מיני יותר חכמה.
1: לא. אתה תפתח את הפה שלך על צ'טי.
0: טוב, חייבים לסגור את זה, חייבים למצוא תשובה נכונה, באמת.
1: אני על זה, אני בקרבות.
0: קרבות, מה זה קרבות? מה זה, לוחם? הנה שום החידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמתכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור? הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים ואילו במרקמים וצורות שונות, אבל מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים.
0: בטוח, אם אתם יודעים מה התשובה, זה מה שבטוח. תעזרו לנו לפתור את הסוגיה הזאת, אנחנו נשמח מאוד.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: בעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רידיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעון
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: שלמה פה. אם הייתם רואים את איסטה מייקל ג'קסון.
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: וואו, איזה הליכת ירח.
1: לא יודע על מה אתה מדבר.
0: איזה סיבובים, איזה צרכות של העם. וואו, הלם.
1: עזוב, נו, זה לא, אתה מתחיל להמציא דברים עכשיו.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך שבמקרה צילמתי.
1: לא צילמת.
0: פתאום לא צילמת. אז הנה עכשיו, הנה לא הכחשת שזה מה שקרה.
1: לא צילמת כי זה לא קרה.
0: זה קרה, בטח שקרה, וצילמתי. אתה רוצה לראות?
1: לא היה ולא נברא.
0: אתה יודע מה, אני אעלה לרשת שכולם יראו, גם אתה תוכל לראות. בסדר. תשמע, אתה זוכר, אתה זוכר שאתמול היה משחק כדורגל?
1: וואו.
0: תשמע, אתמול, זה הזמן, זה באמת הזמן לדבר על העניין הזה בפינת המונדיאל שלנו. אתמול היה חצי גמר ראשון של המונדיאל, צרפת,
1: שהייתה
0: הפייבוריטית באמת לקחת את
1: המונדיאל. הפייבוריטית בפער.
0: בפער, ממש.
1: בפער.
0: ואז הגיע ספרד.
1: לא ראיתי קבוצה עד אתמול שמשחקת כמו צרפת.
0: ואתמול...
1: אבל אתמול...
0: לא, היא לא הגיעה למשחק בכלל.
1: ספרד פשוט ביטלה אותה.
0: וואו, תשמע, הלם.
1: ועכשיו אני אגיד עוד משהו. לא ראית מספרד במשחקים קודמים
0: את מה שראית אתמול.
1: את מה שראית אתמול.
0: לא, לא
1: כאילו
0: היה.
1: זה היה
0: לא
1: משהו תלוש
0: כן,
1: מהמציאות.
0: כן, כאילו זה אלה היה... עד עכשיו אמרו, הנה תראו אותנו, אנחנו ככה, כמו שאנחנו משחקים, אנחנו לוקחים
1: היה...
0: את זה בהליכה.
1: אז היה, ברמת חושב... הקשה לצפייה.
0: אני חושב שצרפת הגיעו יהירים מאוד למשחק כן, כן, הזה, כן, עם כן. ביטחון אובר עצמי. וזה מה שקורה, זה מה שקורה.
1: בסוף הקבוצה שנלחמה יותר היא זו שעלתה.
0: תשמע, אפרופו, אפרופו, באמת מי שרצתה יותר ניצחה בסוף, ובאמת ספרד כל הכבוד על העניין הזה, אנחנו נתנו לאנשים להמר כמה כמה ייגמר. ומה שקרה זה שאתמול היינו גם אנחנו בביטחון טוטלי.
1: מה זה ביטחון?
0: גם אתה אמרת צרפת, אני אמרתי צרפת.
1: גם כל המאזינים.
0: לא כולם.
1: אני אסביר, רוב. כן. המאזינים,
0: 90 פלוס אחוז.
1: רוב רובם
0: כן, כן.
1: רשמו ניצחון כלשהו לצרפת.
0: לגמרי, לגמרי.
1: בודדים.
0: כן,
1: בודדים
0: ממש.
1: בודדים.
0: לא להאמין.
1: שלחו ניצחון לספרד.
0: נכון.
1: ומתוך הבודדים האלה,
0: נו?
1: רק שניים
0: נתנו את התוצאה של 2-0 ספרד?
1: כן.
0: מאיפה האומץ לרשום 2-0 ספרד? אני לא יודע.
1: לא יודע. כל הכבוד.
0: זה למה אני לא טוב בדברים האלה, אתה מבין?
1: לא, תשמע, זה לקחת סיכון. זה אימור לכל דבר.
0: לגמרי. מי זוכה אצלנו ב...
1: מתוך הגרלה.
0: כן, כן, מי זכה?
1: שנעשתה.
0: מי, נו?
1: רונן הוא הזוכה.
0: רונן?
1: כן.
0: וואלה.
1: רונן זכה.
0: קודם כל, רונן, אני מצדיע לך.
1: וואו,
0: לשניכם, לשניכם אני מצדיע.
1: נביא.
0: ממש. ורונן כבר מקבל איתנו גם ארוחת קומבינה, מתת הבורגר, באתר באפליקציה מוסיפים. תשמע, אני רוצה לעשות משהו חריג.
1: כן.
0: בסדר? אני רוצה כבר לפתוח את הקווים למשחק של מחר.
1: וואו.
0: את הוואטסאפ שלנו, שזה לא עשינו עד עכשיו, אבל כיוון שלא נשארו כמעט משחקים. נשארו שלושה משחקים.
1: נכון.
0: חצי גמר, מקום 3-4, גמר. זה מה שנשאר. לכן בואו ניתן עוד יום פור בעניין הזה. נגד מי ספרד תשחק בגמר? זו השאלה כבר,
1: לא.
0: אתה מבין? נגד מי ספרד תשחק? לא, לא לשם אני הולך. אני אומר, אני רוצה לשאול את השאלה, כמובן הנדרשת כמה כמה ייגמר. אנגליה, ארגנטינה.
1: זה היום.
0: המשחק שיערך...
1: היום.
0: היום.
1: כן?
0: היום בערב.
1: לא הבנתי מה זה כל
0: ההקדמה
1: הזאת.
0: לא יודע, בונה מתח, מה אתה, בונה דרמה.
1: אוקיי.
0: וזה מטורף בעיניי שלכאן הגענו. שהיום נשאלת השאלה מי או אנגליה או ארגנטינה יעלו לשחק מול ספרד בגמר. האם היית חושב שכך זה ייראה? שאלה שלושת הקבוצות שנשארו. ספרד?
1: אני עוד לא הקלתי את זה שצרפת אותך. אתה כאילו...
0: אני, אם אתה זוכר, בתחילת המונדיאל, אני אמרתי, תשמע, אני לדעתי צרפת תיקח, אבל אני נורא רוצה שארגנטינה. ואני עוד בתמונה, כי הלב כאילו אומר, יאללה, הנה ארגנטינה, אני יודע ששלך כבר לא פה, ועדיין. ולכן...
1: למה, מה? אני עם אנגליה עד הסוף.
0: אנגליה... כי רונלדו כבר בבית, שותה קפה, תשמע רגע. ולכן, בסדר, סתם אני מדליק אותך. אני רוצה
1: כן,
0: לדעת
1: כן,
0: כמה
1: כן.
0: כמה ייגמר. באמת, משחק חצי הגמר המטורף, לא פחות ממטורף.
1: האמת שהיום זה משחק לא פחות מטורף
0: ממש.
1: זה שני חצי גמר שהיו יכולים בקלות להיות גמר.
0: אנגליה, ארגנטינה זה שני גישות שונות של כדורגל, שני משחקים, שתי קבוצות שמשחקות אחרת.
1: שתי תצוגות שונות שעד היום ראינו מהם.

0: הוואטסאפ שלנו פתוח להימורים שלכם, כמה ייגמר אנגליה ארגנטינה. איסטה, אתה מוכן לזה? אני יודע שאתה תלך לכיוון אחר. אני יודע, אני הולך, והנה אני ככה, מניח את זה פה.
1: מניח את זה על השולחן.
0: על השולחן.
1: מניח!
0: 3-1 ארגנטינה.
1: 3-1.
0: כן, והנה עכשיו איסטה.
1: אני אלך על תוצאה שאני רוצה שתקרה.
0: בבקשה, אתה רוצה שאנגליה תנצח כמה?
1: אני אלך על 2-1 לאנגליה.
0: 2-1 לאנגליה. כן. הלב שלך לא נותן לך להגיד שארגנטינה תנצח, למרות
1: שה... לא, כי אני באמת... עזוב שנייה, שטויות. אני באמת לא חושב שארגנטינה תיקח את המשחק הזה.
0: ארגנטינה תיקח את המשחק הזה, וגם תיקח את המונדיאל. הנה, שמתי על השולחן. בבקשה.
1: לא,
0: כן,
1: לא, לא,
0: בקיצור. תשמע, מאוד מעניין גם מה שאנשים רושמים פה בתוצאות, מאוד מעניין. יש פה 2-2, יש פה 4-1 ארגנטינה. יש פה 2-1 לארגנטינה, 2-2, 2-1 לאנגליה. הולכים פה כמוך. יש פה כל מיני תוצאות, 3-2 לאנגליה, מעניין, מעניין, מעניין, 2-1 ארגנטינה, 2-2. מלא תוצאות מאוד מעניינות. אנגליה 3-1 קל, כותבים פה. טוב, יש פה כל מיני, תשלחו לנו את התשובות שלכם, כל אחד
1: לא, וזה שרשמו פה 4-1 לארגנטינה.
0: אהבת, יש גם 4-2, יש כל מיני.
1: חבר'ה, תשלחו לנו את התוצאות. עשו אותם סופרמנים.
0: אל תקטין.
1: לא מקטין, חלילה וחס.
0: חבר'ה, הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539, כמה. ייגמר המפגש הלא פחות מטורף ומרתק הערב בין אנגליה לבין ארגנטינה. כמה ייגמר הדבר הזה, אני באמת מאוד רוצה לראות את התוצאות שלכם, ומה אתם חושבים? 0

0: מאוד. איסתה, תשמע, קודם כל, אני רוצה, באמת, אני חושב שאם לא תבוא ותפתור כבר את החידה להיום, ולא תמצא לי מישהו שיודע תשובה נכונה, שיהיה אפשר לסגור את החידה של צ'ירי.
1: למה שאני אפתור אותה?
0: לא אתה ספציפית, אבל תמצא בן אדם שיש לו תשובה נכונה, שיהיה אפשר לסגור את זה, כי...
1: תמצא בעתיד, למה? כבר מצאתי.
0: מה זאת אומרת? אז למה אתה לא משתף? אני פה, אתה יודע...
1: לא יודע, כי אתה מדבר ומדבר, ודו-שיח עם עצמך, שזה משהו שאי אפשר להפריע לו.
0: אין דבר כזה דו-שיח עם עצמך, יש מונולוג,
1: ויש דיאלוג. אני אסביר לך למה, כי אתה עם פיצול. אז אתה בטוח שאתה מדבר עם עצמך, שהוא עצמך עונה לך.
0: איסתה, יש תשובה נכונה?
1: כן.
0: אצל מי?
1: אצל סילביה.
0: סילביה? לא עדן, סילביה?
1: לא, לא, לא.
0: חשבתי זה יום העדן היום.
1: היום העדן, אבל סילביה היא...
0: סילביה, היא
1: זו שהיא.
0: סילביה, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
0: אנחנו מצוין, איך אצלך?
2: אנחנו נהדר.
0: מי זה אנחנו? איפה את? איפה אנחנו מוצאים
2: אותך? אני בבית עם כל המשפחה.
0: יפה, יפה. מה זה בבית? איפה אתם? מאיפה אתם?
2: מאלפי מנשה.
0: מאלפי מנשה. זהו, זהו, כולם כבר מכונסים בבית? זהו, רגוע?
2: כן, זהו, נגמר היום.
0: זה כיף זה, יאללה. טוב, זה החלק הכי טוב ביום שנגמר היום. תשמעי, הייתה לנו חידה היום של צ'ירי, והחידה הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור? הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים ואילו במרקמים וצורות שונות, אבל מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים.
0: והתשובה הנכונה היא...
2: תרופה!
0: מה, אתה מבין שאני... אתה מבין לי כאלה דברים מוזרים? תרופה!
1: תשמע, לא הייתי בכיוון אפילו!
0: מה זה לא היית? ממש אבל...
1: פלסטר היה בכיוון!
0: פלסטר היה בכיוון! פלסטר, טוב, לא משנה, אני לא אדרדר את השיח לתגובות האלה שלך. תשמע, זה כמובן עונה על הכל, נכון? בוא נעבור על זה ביחד, איך קוראים לדבר הזה שהוא נועד לעזור?
1: נועד לעזור.
0: הוא יכול לבוא בכמה צבעים שונים, מרקמים, יש את הג'לי, יש את הקשיחים, יש את הזה, פלסטיק.
1: יש תרופה שאתה שותה אותה.
0: כן, יש מלא גרסאות.
1: יש מלא
0: דברים. יש קפסולות כאלה, כל מיני. מה שבטוח זה שהוא מקל עלינו במצבים מסוימים.
1: נכון, שאנחנו חולים, או שיש לנו איזה משהו.
0: איפה הלכת אתה, הבאת דברים מאוד עובד קוש. סילביה יודעת, אתה מבין? זה למה... לא משנה. סילביה, את כמובן צודקת, ואת מקבלת מאיתנו ארוחת קומבינה מפנקת גדולה ומגניבה, מתנת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים. תודה רבה לסילביה. איסתה?
1: כן.
0: היו לנו שתי עדן היום.
1: אז זהו.
0: נו.
1: נערכה הגרלה.
0: מה עשית? עדן א', עדן ב'? מה עשית?
1: אז פשוט...
0: עדן נתניה? עדן ראש העין? עדן אשת סושיאל? עדן שוטרת?
1: אבל תן לי רגע. נו, מה? תן לי.
0: כן.
1: עשיתי עדן אחד, עדן שתיים.
0: מי זה אחד? מי זו אחת?
1: אחד זו עדן הראשונה, השוטרת.
0: והשנייה זה עדן סושיאל. אוקיי, אהבתי, אתם כבר תארים כל אחד.
1: לאחר, הגרלה.
0: נו, נו כבר, נו.
1: שנערכה.
0: רגע, נו. אני אגיד לך, מעצור. אל תעשה את זה. בוא נפנק את שתיהן.
1: את שתיהן?
0: כן, תהיה גבר.
1: את שתי העדנים?
0: כן, כי שתיהן עדן. ושתיהן הביאו ארבע תשובות.
1: אז סתם הלכתי הגרלה, הבאתי את כל התקציבים וכל הדברים שאני...
0: בוא ניתן לשתיהן.
1: אוקיי.
0: יש.
1: לא היית צריך לשכנע אותי יותר מדי.
0: אז גם עדן וגם עדן יקבלו מאיתנו כל אחת מהם. ארוחת קומבינה מתנת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, אנחנו מפנקים. כי מגיע להם, זה גם אותו שם, אותו זה. מה, אתה יכול להפלות בין עדן לעדן?
1: שמגיע, מגיע.
0: זה לא עובד הדבר הזה.
1: אני חושב שגם היה קשה לעשות הגרלה, כי בהתחלה עשיתי עדן עדן, ואז לא הבדלתי.
0: איסתה.
1: כן.
0: זהו, נגמר, אתה מאמין? נגמרה תוך, אני לא מאמין.
1: דרך אגב, רשמו לך פה, רק תגיד לאן אתה מעלה את איסתה.
0: מה זה לאן?
1: אני חושב שזה, הסרטון הזה, זה לא
0: באמת... אל תדאגו, אל תדאגו.
1: אין באמת סרטון שלי, כי זה לא קרה.
0: בכל הרשתות, חבר'ה, כל מקום זה יעלה.
1: איסתה לא יעלה לשום מקום, איסתה יישאר חסוי לנצח. איסתה,
0: אתם תראו את איסתה עושה מייקל ג'קסון, זה קרוב.
1: לא, לא יקרה.
0: תודה רבה למשה איסתה, איסתה חרוב.
1: יש על מה!
0: אין על מה, אין על מה. תודה רבה, תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. וקוראים לי רייכל, היה לי כיף גדול, באמת, כמו תמיד. תודה רבה לכם. התוכנית הזאת היא באמת שום דבר אם לא אתם.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: פירמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.

אביצ'י, כאן במיטבו, Wake me up, העירי אותי. אז זה הזמן לקחת אתכם לשעה של מוזיקה מעולה, כאן ברדיו 90. מופע הערב יוצא לדרכו, אנחנו ביחד עד 8. ואנחנו כבר ממריאים עם ג'ס גלן וקלין בנדיט. האזנה רבע.

0: פרצופים, פרצופים ועוד פרצופים. והפרצוף הכי דומיננטי כאן ברקע הוא של עומר אדם. אתם מכוונים לרדיו 90, אנחנו במופע הערב. הנה ממשיכים עם הדבר החם הזה של רן דנקר. ערב טוב לכם.
1: מי אתה ומה אתה?

לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענור, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענור, תנו לי להזיז, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: כן כן, זוהי קטי פרי, I kissed a girl. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, במקום תוכנית הספורט שיצאה לפגרה. מיד נצא לפרסומות.
1: 90 FM.
2: נטומה הפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעונים הגדול
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 58

אתם מאזינים למופע הערב עם אבי מרום ברדיו 90.

Notorious B.I.G. נותן לנו קצת היפנוזה בדקות האחרונות, כמו שהוא רק ידע לעשות. ועכשיו נירגע קצת, ניקח את זה באיזי, כמו שממליץ לנו מיקה ברקע.

זה מפס. עדן חסון ביחד עם אלה לי. זהו זה חברות וחברים, אנחנו סוגרים. תודה לכם על הליווי הצמוד. מיד חוזרים לשעה נוספת. ערב טוב.

0: FM. פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעלוף, חפוף לתקנון.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
13: NFS מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

Love Me Harder, ג'ק ג'ונס ברדים וברקסה. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן ברדיו 90 פותחים שעה שנייה, מופע הערב. אנחנו נשאר כאן עד כמעט לשעה 8, לי קוראים אבי מרום, בואו נצא לדרך, האזנה נעימה.

0: עשר רמות מעליו, כך זה נקרא, וזו הייתה הודיה. בואו נשמע את הסינגל שליווה את נועה קירל בזמן חתונתה, ברייטזילה.
1: חדשות.

0: איזה יופי של שיר, תופסת, זה נקרא עדן בן זקן, מתוך המיני אלבום השלישי שלה שיצא בתחילת השנה. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, אנחנו נצא לפרסומות, ומיד נשוב עם עוד דברים טובים, באמת, ערב טוב.
1: 100 סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
2: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. 100 סטור.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
15: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
19: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
20: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
19: להזמנות 09-866-6602.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: 90 FM.
0: אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, ואנחנו בשעה השנייה כבר, ובאמת יש לנו דברים משובחים גם בדקות הקרובות. הנה, למשל, בואו תאזינו לדבר הבא. זה מגיע מספרד, ויש לנו סיבה טובה לכך. זוכרים מה היה אמש במונדיאל?

הוא זה דבר מקסים, דניס קרוז, אחד מהאומנים החדשים והמצליחים בסצנת המוזיקה האלקטרונית מספרד, הוא מנגן כאן אפרו האוס, ואנחנו משקיעים במוזיקה הספרדית בדקות האלה, בעקבות הניצחון הגדול של ספרד על צרפת, אמש, וואו חברים, אני בטוח שהמון אנשים היו מופתעים, האמת שגם אני. ואם כבר הניצחון הספרדי, אז אי אפשר בלי הדבר הבא.

0: הערב בחדשות, מכה לחרדים, בג"ץ עוצר את כניסתו לתוקף של חוק המעצרים שמסדיר את ההשתמטות. ח"כים ביהדות התורה שוקלים להיעדר מההצבעה על חוק התקשורת מחשש לחילול שבת. כיצד ינהג דרעי? ומה קרה כשביקשנו מהח"כים החרדים לפרט מי מקרוביהם עשוי להיענות מהחוק? המיליארדים שנשלם כולנו, המחיר הכלכלי הכבד של בליץ החקיקה. בפעם הראשונה מאז כבש את המקום הראשון בסקרים, גדי איזנקוט ברעיון. האם ישב עם החרדים, מה האפשרות שישען על קולות הערבים? הזרה לראש השב"כ זיני.
1: כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות וללכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
0: והסיפור שהוא חושף בפעם הראשונה, הדרישה החריגה מאוד שקיבל מנתניהו בחדר הסגור, וההחלטה שלו להגיד לו לא.
1: אני מחזיר לו טלפון, אני אומר לו שזה הנחיה לא הגיונית, וזה לא יקרה.
0: ארצות הברית מגבירה את התקיפות באיראן. טראמפ מאיים לתקוף תשתיות אזרחיות. ואיך עשויה להיראות פעולה קרקעית באיראן? כתבנו ניצן שפירה בבין ג'בל, הסמל של חיזבאללה שנכבש בידי ישראל.
2: אנחנו יודעים שבין ג'בל זה כור הרשע, זה מעוז חיזבאללה.
0: והקריאה של הלוחמים בלבנון על רקע החקיקה, אל תשאירו אותנו לבד עם הנטל. מחירי הדירות ממשיכים לרדת, הירידה החודשית החדה ביותר בשמונה שנים. ואיזה מחוז הוביל את הירידות? מיד הנתונים המלאים. הרימונים על רשת ג'פניקה, סניף נוסף ניזוק הלילה. מה מספר בבית המשפט ראש ארגון הפשע שנעצר? חמש שיחות טלפון קצרות וחיסכון של מאות שקלים.
3: אנחנו היום נמצאים בחברת גז אחרת, אנחנו משלמים 60 שקלים לחודשיים.
0: כמה תצליחו לחסוך בחשבונות החשמל, הביטוח, האינטרנט, הגז והטלפון בפעולה פשוטה? כשר וטעים במיוחד.
4: מ-2027 לראות עיניי, 95% מהמסעדות בארץ יהיו כשרות.
0: טרנד המסעדות הכשרות שכובש את ישראל.

0: ערב טוב. אחרי הסערה אתמול במליאה, בג"ץ עוצר היום את החוק למניעת מעצר עריקים חרדים, החוק שמכשיר למעשה את ההשתמטות. בכך, הדיל החרדי מתערער, ובכיר חרדי אומר היום חודשיים שדרי מפמפם את החוק בזמן שהוא יודע שאין לו שום סיכוי לעבור בג"ץ, העיקר שיש לו קמפיין. השאלה כעת היא האם החרדים ימלאו את חלקם בדיל בהצבעה על החוקים שביקש נתניהו, בעיקר סביב החוק להחלשת התקשורת, שלטענת גורמים ביהדות התורה עשוי להוביל לחילול שבת, וחלקם שוקלים שלא לתמוך בו. ובמרכז המהדורה נביא גם ראיון עם יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שמדבר בפעם הראשונה מאז כבש את המקום הראשון בסקרים. האם יישב עם החרדים? ביקורת חריפה שהוא משמיע על ראש השבק זיני, וגם הסיפור שהוא חושף הערב על הדרישה החריגה מאוד שקיבל מנתניהו לפעול לטובת בן משפחה שלו בהחלטה לסרב לה. מיד נהיה איתכם, כתבינו ופרשנינו, עם כל הכותרות והעדכונים. אבל עוד קודם לכך, אנחנו פותחים עם מסכת הלחצים של שרה נתניהו על ראש השבק זיני לאשר לה ולילדיה הבטחה לכל החיים. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חשפת את הסיפור אתמול במהדורה המרכזית, והיום אתה מספר ראש השבק נענה ללחץ שוב בניגוד לעמדה המקצועית של השבק.
1: נכון, דנה, קשה להסביר עד כמה הייתה כאן מסכת לחצים מאחורי הקלעים של ראש הממשלה ורעייתו על ראש השבק דוד זיני, אותו ראש השבק שהם רצו לשים שם בתפקיד הספציפי הזה, וראש השבק זיני הכריע. הוא לא מתכוון לאמץ את עמדת גורמי המקצוע במשרדו שביקשו דנה להשאיר את סוגיית ההבטחה כפופה לרמת האיום, כפי שאולי השכל הישר אומר, אלא להפך. זיני, בלחץ בני הזוג נתניהו, יחתום על חוות דעת אחרת שתיתן לנתניהו ולרעייתו הבטחה ממושכת. אני לא יודע לומר בוודאות האם זו הבטחה לכל החיים, כפי שדרשה ממנו באותה שיחה שפרסמנו עליה אתמול שרה נתניהו, או שרק במרכאות כפולות לחמש שנים לה ולילדיה. אבל ברור לגמרי ששרה נתניהו התעקשה על סוג של תעודת ביטוח למקרה של הפסד בבחירות, ולמיטב הבנתנו זיני נכנע והיא צפויה לקבל את זה. זאת תהיה העמדה שהוא יגיש לוועדת שרים לענייני שבק, כשמה כן היא ועדת שרים, פורום ממשלתי, זה יעבור בקלות כמעט כמו חותמת גומי. ובחירים ביטחוניים שנחשפים להחלטה המסתמנת הזו של זיני אומרים לנו את הדברים הבאים לפני כמה דקות: זאת לא הזיה, זו המציאות. בדיוק בשביל הרגע הזה, זיני הונח שם. פנינו לשבק, ביקשנו לשמוע את הנימוקים להחלטה המסתמנת של זיני, עד לרגע זה לא התקבלה תגובה. אז אם נסכם, זיני לא מקבל את עמדת גורמי המקצוע, והולך עם שרה נתניהו, מיישר קו עם ראש הממשלה ורעייתו, ומעניק להם הבטחה ממושכת, לפחות לחמש שנים, אולי ליותר.
0: כן, ובהמשך המהדורה אתה תראה את הדברים המאוד מאוד חריפים שאומר בהקשר הזה גדי אייזנקוט, שבעצם אומר מי שמתנהל ככה צריך לשים את המפתחות, ואנחנו אם נזכה נראה לו גם את הדלת. תודה רבה לך ירון על הדיווח הזה. עוברים לדיל ההשתמטות בין נתניהו לחרדים, שסופג היום מכה כאשר בגץ מוציא צו על תנאי ועוצר את כניסתו לתוקף של החוק. אבל דפנה ליאל, הסחטנות והלחצים מצד החרדים נמשכים כל הזמן, גם עכשיו.
2: ממש כך, עכשיו אנחנו יכולים לספר שנפטר עוד משבר של הרגע האחרון, כך שהדיל הזה מתקדם גם מתקדם. החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ממש ברגעים אלה בהצבעות לקריאה שנייה ושלישית, וגפני איים לעכב את ההצבעה הסופית עד שיאשרו לו בממשלה עשרות מיליוני שקלים לגננות חרדיות. זה כסף שעד עכשיו לא הצליחו לאשר אותו, כי יש בעיות עם הרישום של הוותק, ויש חשש בקרב גורמי המקצוע שהוא בסוף יהיה עוד צינור להעברת כספים למוסדות. גפני מחזיק את החוק הזה בין ערובה ואומר, אם אתם רוצים את החוק הזה, זה הרי חוק שמקדם גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאתם רוצים להחליש את היועמ"ש, תנו לי את הכסף הזה, והוא גם מקבל. ראש הממשלה נתניהו מתערב ומודיע שזה יעלה לממשלה ויאושר, המשבר נפטר, החוק מאושר ממש ברגעים אלה. אחריו דנה, החוק להערכת השירות, כי כשאין מי שיישא בנטל, בסופו של דבר צריך להכביד את הנטל על אלה שכן משרתים. עליה תאשר הכנסת את הערכת שירות החובה בחודשיים, הצבא ביקש חצי שנה, בסופו של דבר מקבלים חודשיים. ושימי לב דנה, הערב עשרות ראשי רשויות, גם מהליכוד, יוצאים במכתב חריף מאוד על הקנייה לחרדים בסוגיית הגיוס. הם רואים את עצמם כמי שמייצגים את הציבור המשרת, וכך הם כותבים: החקיקה שאושרה בימים האחרונים היא בבחינת פגיעה קשה בחוסן הלאומי ובלכידות החברה הישראלית. ראוי היה שלא תבוא אל העולם, ובוודאי שלא בעת המורכבת הזו, ולנוכח האתגרים מולם ניצבת מדינת ישראל בעת הזו, מול האתגרים מולם עוד נידרש להתייצב בעתיד. וחתומים על זה כאמור ראשי ערים ליכודיות: חיים ביבס, שהוא גם יו"ר השלטון המקומי, שי חג'אג', ליאת שוחט, אלי דוקרסקי, רועי גבאי, רועי לוי, תמיר עידן, ועוד ראשי ערים ליכודיות, שאומרים עד כאן החוקים האלה לא היו צריכים לבוא לעולם, והם מהווים פגיעה קשה בחוסן שלנו.
3: תודה רבה לך דפנה, ועל מה שקורה וקרה בכנסת ביום הזה בכתבה שלך. הנה,
2: פחות מיממה עברה מאז שאושר חוק החסינות לעריקים חרדים, והיום הוציא בג"ץ צו על תנאי שמקפיא את יישום החוק, כשהוא רומז לאפליה מול שאר חלקי האוכלוסייה. חברי הכנסת החרדים העריכו שכך יהיה, וכבר אתמול קראו לשוטרים להפר את הפסיקה שבדרך.
4: ומכאן אני פונה גם אל עשרות אלפי השוטרים: אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בג"ץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות. זה לא החוק, החוק נשאר החוק, והוא מה שמחייב אתכם. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
2: למרות החלטת בג"ץ, הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. אחרי חוק יסוד לימוד התורה וחוק החסינות לעריקים חרדים, הלילה גם אושר באופן סופי חוק הכשרות של אריה דרעי, שכל תכליתו לבטל את רפורמת הכשרות שהעבירה הממשלה הקודמת. על פי החוק תבוטל התחרות בשוק הכשרות שהייתה בפיקוח הרבנות. לרבנות יהיה מונופול על הכשרות גם בביצוע וגם בפיקוח. תבוטל האפשרות לקבל כשרות פרטית, והעסקת המשגיחים תעשה באמצעות המועצות הדתיות, סעיף שהיה חשוב לש"ס במיוחד.
5: שכשהולכים בכל מקום יוכלו לאכול כשר. אני חושב שהמהפכה הזאת שהחוק הזה עושה, הגיע הזמן לעשות צדק אמיתי עם אותם אלפי משגיחי כשרות שמוסרים נפש יומם ולילה, שאני ואתה נוכל לאכול כשר.
2: אחרי שהושלם הצד החרדי בעסקה, כמובן בתוספת עשרות מיליוני שקלים לכספים הקואליציוניים, התקדמה הקואליציה גם לחוקים המשפטיים. היום אושר סופית החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
5: שבו נקרא בהפטרת השבוע: והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. אנחנו עוד לא נחזיר את היועצים למה שהיה לפני 2,000 ו-3,000 שנה, אבל גם 70 שנה אחורה זה לא רע בהתחשב בנסיבות.
2: החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה קובע כי הממשלה תוכל לדחות חוות דעת של היועץ המשפטי. היא תוכל לקחת ייצוג נפרד בבגץ, ואפילו לאסור על היועץ המשפטי להופיע בבגץ. הממשלה הבאה גם תוכל לקבוע כיצד למנות ולפטר את היועץ המשפטי לממשלה.
6: האם יעלה על הדעת שהנאשם יפטר את התובעת הכללית של מדינת ישראל? פוליטיזציה מוחלטת של תפקיד הייעוץ המשפטי. אבל זה מה שאתם רוצים, שהיועץ המשפטי לממשלה לעולם יגן על פשעיכם השלטוניים.
7: זהו יום של בשורה לכל שומרי המסורת במדינת ישראל. היום בסייעתא דשמיא אישרנו סופית את חוק הכשרות הממלכתי.
2: אז אחרי סיבוב הניצחון של החרדים,
8: הצעת חוק איסור הונאה בכשרות תיקון מספר 5 התשפ"ו התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ולפיכך תיכנס לספר החוקים.
2: עכשיו הקואליציה נתקלת בחומות המציאות. חקיקת הסדרים כל כך רגישים בימים בודדים כחלק מדיל פוליטי עצום היא מתכון כמעט בטוח לפסילה בבגץ. במבחן התוצאה החרדים והחיילים לא קיבלו שום פתרון, אבל העיקר שהקמפיין נגד השופטים כבר כתוב לקראת הבחירות.
3: אלי הירשמן, אתה מצטרף אלינו מהכנסת. אז כאמור, ההחלטה הזאת של בג"ץ להקפיא את חוק המעצרים מביאה לחילופי האשמות בין ראשי המפלגות, וגם להתלבטות עד כמה לתמוך בחוק להחלשת התקשורת כמו שנתניהו רוצה.
9: כן, אצל החרדים תחושות מאוד קשות. אתמול הם היו באופוריה ממש, אבל היום בעצם בג"ץ עוצר את החוק, ואני יכול לספר לך שבתוך הסיעות החרדיות יש חילופי האשמות של ממש. מי שדחף את החוק בעיקר היה יושב ראש ש"ס אריה דרעי. השותפים מיהדות התורה טוענים שהוא ידע שאין לזה שום סיכוי משפטי, ובכל זאת הוא דחף את החוק. אני רוצה להראות לך דברים שאומר לנו היום בכיר באגודת ישראל ביהדות התורה. הוא אומר, 3 חודשים שדרעי מפמפם את החוק הזה בזמן שהוא יודע שאין לו שום סיכוי לעבור בגץ. בזמן הזה אין סוף השטן נגד הציבור החרדי, העיקר שלדרעי יש קמפיין בתוך הציבור החרדי. והוא מסכם, הכל זה על הראש שלו, על הכתפיים שלו, זה מצד אגודת ישראל וגם מצד דגל התורה, שזה החלק השני בתוך יהדות התורה. אני אספר לך שגפני לא האמין בחוק הזה. הוא לא רצה לצאת לדרך, הוא חשב שאין לזה סיכוי משפטי. דרעי עוקף אותו, פונה מעל ראשו לרב לנדו, שהוא המנהיג של דגל התורה שמשפיע על כולם, ומשכנע את הרב לנדו שהחוק הזה יכול לעבור, והרב לנדו אומר לגפני, לך עם זה, גפני כמובן הולך עם זה, גם שם היום כועסים. ועכשיו זה לוקח אותם קדימה, מה עושים עם הדיל? כי הדיל לפחות מבחינתם כבר לא כל כך שווה. אז פיצול היועמ"שית הם יתמכו, כי בלאו הכי יש להם חשבון עם היועמ"שית. הנושא הקריטי מבחינתם זה החלשת התקשורת. קרי אמנם הוציא את היישומון, שהוא המחלל שבת לתפיסת החרדים, או שידורי תועבה, איך הם שהם מכנים, אבל מתברר שהוא מרחיב מאוד את העידן פלוס. במקום 2 ערוצים, יהיו שם 10 ערוצים שכולם יהיו פעילים בשבת, בלי סינון על התכנים. ביהדות התורה שוקלים היום, נוטים היום גם, לא לתמוך בחוק הזה, פשוט להדר. הם אומרים, אין לנו כוח להיכנס לסיפור הזה, חילול שבת בחסות המדינה, ותכנים שאנחנו לא מכירים. דרעי, נכון לעכשיו, אמר לקואליציה שהוא ילך איתם, עדיין יש סימן שאלה, ברגע האמת, מה שאז תעשה בעניין.
3: תודה רבה לך, אלי. ולחקיקה הזו, אם תעבור את בגץ, יש גם מחיר כבד שהציבור משלם. יובל שדה, אתה עם המספרים.
10: כן, דנה, לבליץ החקיקה הקואליציוני יש גם עלויות כלכליות מאוד משמעותיות. אותו דיל חרדי, הדבר שיש לו את המשמעות הכלכלית הכבדה ביותר, זה חוק יסוד לימוד תורה. אמנם הנוסח שלו עמום, כביכול הצהרתי, אבל החשש הוא שבסופו של דבר זה כן יוביל להשוואת תנאים של החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים, לאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. הדבר הזה יכול להוביל לפי האוצר לנזק בטווח הארוך של עד 15% בתוצר, בעצם ברמת החיים של כל הישראלים, בנוסף להעלאות מיסים ישירות של עד 16%, למספרים אסטרונומיים. בנוסף, אי גיוס החרדים בעקבות החוק הזה עלול להוביל, יוביל למצב של פגיעה במילואימניקים שיצטרכו לשרת פשוט יותר, גם נזק של עשרות מיליארדים בשנה וגם פגיעה במשפחות של משרתי המילואים. עוד חוק שיש לו השפעה כלכלית מאוד בעייתית זה חוק הכשרות, יוביל ליצירת אלפי ג'ובים בעצם של משגיחי כשרות, בנוסף לעלות כלכלית ישירה של 600 מיליון שקלים שאנחנו נשלם באמצעות העלאות מחירים בגלל כשרויות כפולות. זאת אומרת שנשלם יותר במלונות ובמסעדות. במקביל, העברות הכספיות נמשכות, רק היום מקדמים עוד עשרות מיליונים לגנים החרדים, וכל מיני העברות כספיות שהייעוץ המשפטי גם בכנסת וגם בממשלה מתנגד אליהם. חגיגת סיום, רק חבל שאותה חגיגה היא לחלוטין על חשבוננו, ואנחנו נשלם את החשבון.
3: כן, על חשבוננו על מלא. תודה רבה לך, יובל. ואחרי שאתמול חתמו חברי הכנסת החרדים על גילוי נאות קולקטיבי ועמום, ולפיו יש להם בנים ונכדים בגיל גיוס שיהנו ישירות מהחוק למניעת מעצר עריקים חרדים, ניסינו לבדוק היום למי מהם יש ובכמה קרובי משפחה משתמטים מדובר. אז הנה התשובות שנתנו לגל שיוביץ' וקורל חדד. לשיפוטכם.
11: רציתי לבדוק איתך כמה בנים ונכדים יש לך שעונים לקריטריון של חוק הפטור ממעצרים.
12: אני אבדוק, אני אחזור אליך.
11: אתה לא יודע כמה? אתה לא יודע?
12: אני אעשה חשבון, חשבון. ברוך השם.
11: יש הרבה שיהנו מחוק הפטור ממעצרים?
12: הרבה, הרבה. שיהיה לך יום מקסים.
13: אין המון לומר. לא מעוניין לומר, אני לא חושב כמה ילדים ונכדים יש לי. לא מעוניין לחשוף בפניי את החיים פרטיים שלי.
11: אז היום יש לך בעצם בנים ונכדים שהם יזכו ליהנות
12: מהחוק? כן, כן. כשאת נושאת סקרים את אלעזר שטרן...
11: אני שואלת, אני שואלת אם יש לך היום בנים ונכדים שעונים לקריטריון הזה ויזכו ליהנות מחוק הפטור ממעצרים.
12: את מדברת כי את מקליטה אותי, נכון? בבקשה.
11: אני מדברת כי אני שואלת אותך בתור חבר כנסת
12: שהעביר חוק. תדברי בבקשה עם העוזר שלי, והוא ידע מה להגיד לך.
11: אני מתקשרת כי רציתי לבדוק כמה בנים ונכדים יש לך שעונים לקריטריון של חוק הפטור ממעצרים. תוכל לענות לי על השאלה? אם יש לך בנים ונכדים.
3: כן, ובמקום לקחת ברצינות את האזהרה החריפה של רמטכ"ל אל מול החקיקה, ראינו פוליטיקאים מתדרכים נגד זמיר, הוא גם שקראו לו לשים את המפתחות. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, מה אתה שומע בצהל?
14: נכון, דנה, וראינו את האזהרות והרמת הדגלים האדומים של הרמטכ"ל בכל התקופה האחרונה כדי למנוע את הפגיעה הזו בצה"ל, ואנחנו ראינו את ההתקפה שספג הרמטכ"ל בעקבות הדברים הללו, גם על ידי גורמים בקואליציה, גם על ידי מי מטעמו בתקשורת, והערב גורם ביטחוני בכיר עונה לזריקת הבוץ הזו ואומר את הדברים הבאים. כשתוקפים את הרמטכ"ל, מה אמור לחשוב הממפי? מה יחשוב המגד? הרמטכ"ל עמד על הצרכים של צה"ל, עמד על ערכיו, עמד מאחורי המשרתים. ההשתלחות בו מחלישה את הצבא. בזמן מלחמה רב זירתית יש כוחות שמנסים לפגוע ברמטכ"ל ובמנהיגות שלו בתוך הצבא. הרמטכ"ל נחוש להמשיך לעמוד על הערכים ועל צורכי הצבא. צריך להגיד, החיילים, אנשי הקבע, אין להם פה, אין מי שידבר בשבילם. הרמטכ"ל הוא זה שמוביל אותם, והרמטכ"ל הוא זה שיקבע ויחליט עבור כולם. הרמטכ"ל חייב, זו חובתו וגם אחריותו, להציג לדרג המדיני מהן המשמעויות, מהן ההשלכות של כל אחת ואחת מן הבחירות וההחלטות שלהם לפני שהם מקבלים אותן. ירצו, ייקחו את עזרתו, לא ירצו, לא ייקחו. אבל צריך להגיד שמי שמחליט לא יכול אחר כך לגלגל את האחריות על צה"ל ועל אחרים, אלא הוא הנושא באחריות, זה עליו.
3: כן, אי אפשר יהיה להגיד שלא העירו והם לא יודעים. הכתובת במקרה הזה על הקיר והיא ברורה מאוד. ניר דבורי, תודה רבה לך. מכאן למתיחות במפרץ, חילופי האש התעצמו מיד עם חידוש המצור האמריקני על מצרי הורמוז. בחריין ספגה לפי אחד הדיווחים בפעם הראשונה טילי מצרר מאיראן, והנשיא טראמפ מאיים להגביר את התקיפות על התשתיות האזרחיות האיראניות. הכתבה של קרן בצלאל.
15: ביממה האחרונה ארצות הברית מגבירה את הלחץ הצבאי והכלכלי על איראן. 20 ספינות מלחמה ומאות כלי שיט אוכפים שוב מצור ימי על הנמלים של איראן, מונעים כל שיט מהם ועליהם. עד כה במהלך 20 השעות של המצור, הורה הצבא האמריקני לשתי ספינות שניסו לפרוץ את הסגר הימי, לשוב על עקבותיהן.
16: רג'ים האמריקאי, שומר האמריקאי ביד בדונן, כאין מסיל, מסיל אסקי רבלן הם תג'רובה כדן, אמו בו שקסט מבוג'ה שודה, שקסט סנגיני המו המלאי האמריקאי והמלאי רג'ים סיוניסטי, תחמיל כעדים.
15: במקביל צבא ארצות הברית עוקף מטרות לאורך קו החוף של איראן על מנת לגרוע ממשמרות המהפכה את היכולת לעצור או לחסום את השייט במיצר המריבה. בין המטרות היום נגדל הפיקוח בעיר הנמל צ'אר בהר והאי גרייטר טאנב השוכן במפרץ הפרסי.
17: Will these strikes continue?
18: They'll continue until I say it's enough.
15: נשיא ארצות הברית מאיים ומדבר שוב על מדרגות הסלמה.
18: Next week comes the power plants, next week comes the bridges. I'll save the energy targets for last.
19: These are old threats kind of newly reissued by the president. We'll see if he's actually willing to follow through on it now, whether this is just a sort of a negotiating pressure tactic.
15: באיראן ספק אם מישהו מתייחס לאיומים האלו ברצינות. משמרות המהפכה הגיבו על התקיפות האמריקניות בשיגור טילים וחטב"מים לעבר מטרות בבחריין, בירדן ובכווית, על פי חלק מהדיווחים, כולל שימוש בפצצות מצרר. ברחובות טהרן מאתרות כרזות עם איומי נקמה בעברית ושלט חוצות ענק, שבו נראה נשיא ארצות הברית שוכב בארון קבורה. בישראל בינתיים צופים במלחמה המתחדשת מהספסל. בריאיון לפוקס ניוז אישר דונלד טראמפ את הפרסום של שליחנו ברק רביד שהוא רוצה לראות נסיגה ישראלית מלבנון ומסוריה.
20: Do you want to see Israeli ground forces withdraw from southern Lebanon?
18: Well, redeploy is another word because you know we're getting along very well with Lebanon, southern Syria and from parts of Lebanon, yeah.
15: אחרי שפגש רק בשבוע שעבר את נשיא סוריה באנקרה, נשיא ארצות הברית העלה היום שוב את הרעיון לאפשר לאחמד השארה ולאנשיו לטפל בחיזבאללה.
18: He would go in and take care of Hezbollah, and he'd do it in a different way.
20: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
18: I think he'd be more precise, yeah.
20: Elections coming up in October in Israel. Have you ruled out endorsing a candidate other than Netanyahu?
18: Well, I'd rather not be political.
20: How would you describe your relationship?
18: Great. We have a little disputes, but I think it's a great relationship.
15: ובחזרה לאיראן, אחרי שאיים לגבות השלום על מעבר בטוח במיצר הורמוז וגרר ביקורת בינלאומית, דונלד טראמפ אמנם חזר בו, אך מי שכבר משלמים יותר, אלו אזרחי ארצות הברית. המחיר לחבית נפט זינק $85, הדלק מתייקר שוב בשיא חופשת הקיץ, ובאיראן, משמרות המהפכה מאיימים לחסום נתיבי שיט נוספים.
3: ברק רביץ' שליחנו לוושינגטון, אז היום לפחות טראמפ נראה נחוש ללכת בכל הכוח נגד איראן.
17: הנשיא טראמפ כינס אתמול את יועציו הבכירים בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לגל תקיפות חדש ומשמעותי באיראן שעשו לצאת לפועל כבר בימים הקרובים. גל התקיפות הזה, אם יצא לפועל, יהיה רחב ומשמעותי יותר מהתקיפות שארצות הברית ביצעה באזור מצר הורמוז בימים האחרונים, כך אומרים לי שלושה מקורות שמעורים בפרטי הדיון הזה. נראה שטראמפ מעוניין לנסות ולהסב לאיראנים נזק גדול ומשמעותי יותר מכל מה שהסב להם עד כה, בניסיון לגרום להם לקבל את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, ואולי יותר מכל לפתוח מחדש את מצר הורמוז. בדיון הזה בחדר המצב אתמול בערב השתתפו סגן הנשיא ואן, שר ההגנה הגסט, שר החוץ רוביו, ראש המועטות המשולבים הגנרל דן קיין, ראש ה-CIA רטקליף והשליח סטיב ויטקוף, כאשר מה שאנשי הצבא הציגו בדיון הזה זה שורה של תוכניות להפצצות מסיביות על מטרות אסטרטגיות באיראן, מטרות שעד היום ארצות הברית לא תקפה, ולכן במידה וזה יקרה, במידה והדבר הזה יאושר, זאת תהיה הרחבה משמעותית של הלחימה האמריקנית באיראן. טראמפ עוד לפני אותו דיון בחדר המצב של הבית הלבן מתראיין לרשת פוקס, אומר שאולי ארצות הברית תתקוף בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח. הוא אומר מתקני אנרגיה אנחנו נשאיר לסוף. עדיין לא התקבלה החלטה האם יאושרו התקיפות המסיביות האלה. שר החוץ של איראן, ארקג'י, היום בקטר לביקור תנחומים, אבל גם לשיחות בנושא המגעים עם ארצות הברית, אבל בלי פריצת דרך דיפלומטית בימים הקרובים, טראמפ יעמוד לפני נקודת הכרעה משמעותית ביותר במלחמה הזאת.
3: תודה רבה לך ברק. תומר אלמגור, בוא תעשה לנו סדר. מה המטרות הראשונות בארסנל המורחב הזה של טראמפ?
21: כן, דנה, טראמפ הבהיר שהוא מוכן להסלים את המערכה ולתקוף אולי שני יעדים חשובים במיוחד, הר המקוש והאיחר. נתחיל בהר המקוש, מתקן גרעין חשאי שאיראן בונה בשש השנים האחרונות. מתקן הגרעין הזה בנוי בלב הר, ולפי הערכות הוא נמצא 600 מטר מתחת לאדמה. איראן טוענת שהמתקן הזה נועד לבניית צנטריפוגות, אבל לפי החשד, המתקן ישמש גם להעשרת אורניום ואפילו להרכבת נשק גרעיני של ממש, מה שהופך אותו לאחד המתקנים המרכזיים של תוכנית הגרעין האיראנית כולה. ניתוח תמונות לוויין מהחודש שעבר מוכיח שאיראן ממשיכה את הפעילות החשודה במתקן הזה בניגוד להסכמות שלה עם ארצות הברית. אבל לתקוף את המתקן הזה לא כל כך קל. העובדה שהוא קבור כל כך עמוק מתחת לאדמה מגנה עליו לפי הערכות גם מהפצצות החודרות העוצמתיות ביותר. אם תגיע פצצה כזאת, היא צפויה להתמקד בפתחי המנהרות או בפתחי העיוור, שתי נקודות התורפה של ההר הזה. אז אם קשה לפגוע בו מהאוויר, מה לגבי פעולה קרקעית? למתקן יש שני זוגות של מנהרות כניסה, אחד מכל צד של הרכס הזה, והם הכניסות היחידות שכוח קרקעי יכול להיכנס דרכם למתקן. ולצד ההר הזה, עוד יעד אפשרי שסימן טראמפ, הוא האיחר, מרכז תעשיית הנפט האיראנית. בואו נשמע.
18: We already hit Kargil, as you know, twice, even three times. They said hit everything but the oil. As far as taking it is concerned, if we degrade them far enough and deep enough back, I would do that.
21: האי הזה מרכז כ-90% מהנפט שאיראן מייצאת, והוא קריטי לכלכלה של המשטר. התשתית הצבאית בחרק כבר נפגעה בתקיפות שעכשיו על המסך, בחודש מרץ, ולארצות הברית יש באזור ספינות מלחמה ואלפי חיילים שיכולים להגיע באמצעות מסוקים ולהשתלט על האי כמנוף נוסף על המשטר. מה שבטוח הוא שתקיפת כל אחד בשני היעדים האלו תוביל להסלמה של ממש בלחימה.
3: תודה רבה לך. שלושה חודשים אחרי שביתו נפגע מטיל איראני במבצע שהגת הארי, מת היום מפצעיו מיכאל כץ, בן 82 מחיפה. מיכאל, שחולץ מן הריסות ופונה לבית החולים, נאבק על חייו. במשך שבועות ארוכים הוא הניח אחריו את רעייתו נינה, את בנו איתמר ויואב ושישה נכדים. הלווייתו תארך מחר בשעה 16:00 בבית העלמין בחיפה. יהי זכרו ברוך. עכשיו לחקירת רצח הצעיר בניה אורזי ביום שבת האחרון בירושלים בדירת ה-Airbnb. ענבר טוויזר כתבתנו, את עם התפתחות מפתיעה מאוד בחקירה.
0: כן דנה, למעשה מי שנחקרת היום במחלקה לחקירות שוטרים היא שוטרת שחשודה בשיבוש הליכי חקירה בתיק הזה, ולמה? מכיוון שאותה שוטרת באגף התנועה היא אחותה של אחת החשודות ברצח. אותה החשודה היא האקסית של בניה אורזי זיכרונו לברכה, שחשודה שהיא הזמינה במובן מסוים את הרצח הזה של רזי. אומרת השוטרת בחקירה שלה, כשאחותי שוחחה איתי, אני חשבתי שהיא הנפגעת באירוע הזה, כך היא סיפרה לי, ולא ידעתי לקשר את זה לרצח, אבל צריך לומר שבאותן שעות שהשוטרת מדברת עם אחותה ועם החברה שלה, המשטרה בירושלים מנהלת מצוד אחר החשודים, ומידע כזה עשוי היה להיות קריטי בהתפתחות החקירה. עדיין יש חשודים נוספים שהמשטרה לא שמה את ידה עליהם.
3: תודה רבה לך, ענבר. נעשה הפסקה של 50 שניות בלבד, ואחרי הירידה החדה במחירי הדירות והרעיון עם אייזנקוט, בו הוא חושף את הבקשה החריגה של נתניהו.

0: שוק הנדלן ממשיך להתקרר, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על ירידה נוספת במחירי הדירות, עמל ידוע, כתבתנו לענייני כלכלה, את עם הנתונים.
1: כן, דנה, כבר חודשים ארוכים שאנחנו מדברות כאן על כך שיש כיפאון במחירת הדירות, והנה מחירי הדירות מתחילים לספר את הסיפור שכבר מורגש חודשים ארוכים בשטח. ירידה של 1% במדד שמתפרסם הערב, מה שמשקף את הירידה החודשית החדה ביותר מזה 8 שנים. בוא נראה את החלוקה לפי מחוזות. מחוז תל אביב מוביל את הירידות עם ירידה של יותר מ2% בתוך חודש אחד. ירושלים עם קרוב ל2%, חיפה 0.5%, צפון 0.3%, במרכז ובדרום ללא שינוי. ושימו לב לזה, כשאנחנו מסתכלים על המגמה בשנה האחרונה, אנחנו מדברים על ירידה שנתית של 2%. מחירי הדירות החדשות ירדו בכמעט 4%. זה עוד לא מוחק את העליות החדות שראינו בשנים האחרונות, אבל זה כן אולי משקף תחילתו של שינוי מגמה. וצריך לשים לב לעוד נתון משמעותי הערב, האינפלציה שממשיכה להתמתן. קצב האינפלציה השנתי יורד ל-1.6%. זה מניח את התשתית לירידת ריבית נוספת מכיוונו של בנק ישראל, מה שעשוי דווקא לתדלק מחדש את שוק הנדלן, אבל בינתיים ירידות מחירים שלא ראינו כאן שנים ארוכות, ואולי תחילתה של מגמה אפילו חדה יותר.
0: תודה רבה לך, מליה. נעשה הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר גדי איזנקוט ברעיון ראשון אחרי שעבר את נתניהו בסקרים, האם יישבים החרדים, האם ישביע ממשלה בהימנעות הערבים, וחושף בפעם הראשונה את הבקשה החריגה של נתניהו ממנו בחדר הסגור. כתבנו ניצן שפירה בבינץ' בל, שהפכה לסמל של חיזבאללה והלוחמים שקוראים אל תשאירו אותנו עם הנטל לבד. מוסף האוכל על טרנד המסעדות הכשרות שכובשת ישראל, וגם שימו לב, 5 שיחות טלפון קצרות שכדאי לכל ישראלי לעשות ויוכלו לחסוך לכם מאות שקלים בתשלומי החשבונות מיד.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
11: סקודה. נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
15: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

יודעים, חיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: עכשיו גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, מתיישב לרעיון ראשון מול המצלמות מאז שהפך לפי כל הסקרים למוביל מערכת הבחירות הזו, גם ראש המפלגה הגדולה בישראל וגם מי שפתח פער של ממש מול נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. בשיחה הזו הוא עולה להתקפה נגד נתניהו, אותו הוא מכנה לו קשיר, נגד ראש השב"כ זיני, שאם ימשיך כך יצטרך לדבריו לשים את המפתחות, וגם חושף, שימו לב, סיפור מטריד במיוחד מימיו כרמטכ"ל, ובמרכזו מסכת לחצים חריגה מצד נתניהו למען אחד מבניו. הנה הרעיון. רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, תודה רבה לך שאתה מצטרף אלינו.
1: שלום.
0: אנחנו יושבים פה בשבוע שבעצם בשבוע השני ברציפות, אתה מוביל, אתה המפלגה הגדולה בסקרים, אתה פותח פער משמעותי גם בהתאמה לראשות ממשלה מול נתניהו, אבל בכל סקר אין לגוש שאתה אמור להוביל רוב, אתם ביום טוב ב-59.
1: היעד שלנו להגיע ל-63-4 של מפלגות ציוניות ממלכתיות ולהביא לשינוי עמוק. מה שאני עושה זה להסתובב בארץ ולדבר עם אנשים, ואני רואה רוח שרוצה שינוי עמוק, ואני משוכנע שהמפה הפוליטית בישראל תשתנה אחרי הבחירות הבאות.
0: יכול מאוד להיות שזה מה שאתה פוגש, ובוא נסתכל על הנתונים. אנחנו נמצאים בשבוע הכי דרמטי מבחינת נתניהו, משלים קדנציה של ארבע שנים, למרות השבעה באוקטובר, למרות מלחמה של שלוש שנים, למרות שהשלטון באיראן לא נפל. לכאורה תנאים אופטימליים לשינוי, וגם בשבוע הזה שהוא עושה את אותו דיל עם החרדים, עדיין אתם לא מצליחים להוביל.
1: זה יותר שבוע של הפקרות מאשר של דרמטיות. בשבוע הזה מה שראינו, ראינו את הדיל המופקר הזה של חוזק הגוש לעומת חוזק המדינה. בשבוע כזה שראש ממשלה מוביל מהלך פוליטי להחלשת הצבא כדי להרוויח עוד כמה שבועות, זה דבר שבו המציאות עולה על כל דמיון. המציאות העגומה שנתניהו הכניס אותנו אליה. ולכן אני משוכנע שאזרחי ישראל שאיבדו אמון בממשלה הזאת כבר היום יביאו להחלפת הממשלה הזאת. יש כבר היום בכל סקר רוב ציוני בולט להחלפת הממשלה הזאת, וזה יקרה עוד שלושה
0: חודשים. איפה אתה רואה את הרוב הזה?
1: אפילו בסקרים הבעייתיים של ה-59 או 58 מול 52, אני רואה רוב ציוני בולט.
0: רגע, אנחנו עוד נגיע גם לחוק וגם לזה, אבל אני רוצה רגע להתעכב איתך, כי תראה, בסוף אנחנו מדברים פוליטיקה, כי זה מגרש פוליטי, וצריך לנצח בפוליטיקה כדי להוביל מדיניות. ובסיפור הזה נתניהו עושה הכל כדי להלחים עליו את הגוש, גם במחירים פוליטיים כבדים מבחינתו, שאולי יעלו לו בקלפי. מצד שני, אצלכם בגוש, וגם כשאתה מוביל בסקרים, וגם כשאתה כבר המפלגה הגדולה, ופותח פער מול נתניהו, ואנחנו כבר רצים בתוך המערכת הזאת כבר כמה חודשים, הם לא מתייצבים מאחוריך. לא בנט, לא ליברמן, אפילו לא שמעתי את יאיר גולן אומר כן, אייזנקוט הוא המועמד שלנו.
1: המטרה היא מטרה משותפת, נקבע את הכללים והעקרונות, יש עוד ארבעה חודשים.
0: לא, אבל עם כל הכבוד, כן? עם כל הכבוד גדי אייזנקוט, כן. אם אתה היית בנעליים שלהם, אתה היית מתנהג אחרת?
1: אני הוכחתי בעבר כבר במקרה אחר על מינוי רמטכ"ל, ואני אותו גדי אייזנקוט, טובת המדינה היא מעל הכל, וכך יהיה גם הפעם. נתניהו יוחלף.
0: רגע, שזאת הדרך שלך לומר, אם אני הייתי עכשיו בנעליים של בנט, אם אני הייתי בנעליים של לפיד, אם אני הייתי בנעליים של ליברמן, ההגינות אומרת, תבואו, תתייצבו מאחוריי לטובת המדינה?
1: אני נותן קרדיט גם לנפתלי בנט וגם לאביגדור ליברמן, ש-60-70 יום, כשהם יראו את התוצאות בסקרים, שהם מבוססים, הם יקבלו את ההחלטה הנכונה, ככה גם אני אעשה.
0: אנחנו נפגשים באמת בבוקר אחרי שהכנסת מעבירה את חוק הפטור ממעצרים לעריקים חרדים בלבד, ואחרי שהרמטכ"ל מניח בעצם מכתב שהוא דגל אדום בוהק, שאומר המהלך הזה גם פוגע בביטחון המדינה, גם פוגע בערכי צה"ל, וגם יביא באופן ממשי לפגיעה בכשירות.
1: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו שלושה חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
0: כרמטכ"ל לשעבר לרמטכ"ל שמכהן, אחרי שהוא מניח מכתב כזה ובעצם שם התראה כל כך ברורה, כתובת על הקיר, ולא מקבלים את זה, מצפצפים עליו, בוא נגיד את זה בצורה הכי ברורה, מה הוא צריך לעשות?
1: הדבר שהוא צריך לעשות זה לבקש כינוס ממשלה ולהצביע בפניהם פעם נוספת, למרות שהם חבורה של חסרי אחריות שמה שמעניין אותם זה הכיסא והשלטון, להצביע בפניהם ולהמשיך לפעול ולחזק את הצבא בשעה הקשה הזאת. אייל זמיר הוא המתכ"ל מצוין. אני לא הייתי רוצה לגרום לכל אותם חסרי אחריות לדחוק אותו לפינה, והפרשנים והשופרות לא משמיצים אותו יום יום, כי הם רוצים לעשות את זה, הם עושים את זה בשליחות מישהו.
0: אתה אומר בעצם אל תחשוב, אייל זמיר, להתפטר, אל תחשוב להניח את המפתחות, להפך אתה צריך להישאר במקום?
1: אסור שיניח את המפתחות, הוא מפקד על צהל בזמן מלחמה, הוא צריך להוביל את הצבא לממש את הייעוד שלו, גם אם יש לו ממשלה לעומתית. אם ממשלה נבחרת, צריך לקבל את המרות שלה, אבל החבורה מופקרת. ראינו את זה בכל הארבע שנים האחרונות, וראינו את זה גם השבוע.
0: אגב, דיברת איתו בימים האחרונים?
1: לא.
0: ניסית, הוא לא התייעץ לא. לשמוע מה, יש איזה פורום כזה של רמטכ"לים לשעבר שנפגש איתו?
1: בדרך, במציאות מתוקנת, יש מפגשים איתיים של פורום רמטכ"לים. עם ה... ממשלה רדופה הזאת, מפגש כזה יגרום נזק לרמטכ"ל, לכן אין שום קשר ביני לבינו, לצערי.
0: טוב, אבל בוא נצטול רגע למהות, כי אתה אומר, אני מועמד לראשות ממשלה, אני רוצה להוביל את הממשלה. מחר בבוקר אתה נכנס ללשכת ראש הממשלה. מה אתה עושה אחרת? הרי אף אחד לא חושב שאפשר להביא 90 אלף חרדים עכשיו לתוך הצבא.
1: מה שאני עושה זה להעביר חוק שכולל ארבע עקרונות פשוטים. גיוס לכל, לצהל, שירות צבאי, שירות לאומי ושירות אזרחי, חרדים וערבים. שניים, לבטל את מוסד הפטור והדיחוי לחרדים ולהקים מנהלת. שלוש, מדינת ישראל מתגמלת ומוקירה עד אין קץ את המשרתים והמטיבים שלה ונוקטת בסנקציות קשות כלפי המשתמטים. ומתוך הבנה שנמשכת מ-48 שנותנים לאחוז מסוים, ל-3% סך הכל במחזור גיוס שנתי, ללמוד לתפקידי עילוי שהם מוגדרים דרך אגב בחוק, לא רק ללומדי תורה.
0: אז יש לך תוכנית, אבל לפי התוכנית הזאת אין לך ממשלה. אמר אביגדור ליברמן באופן מאוד מאוד ברור רק השבוע שהוא לא מוכן לא 3%, לא 2%, איך הוא אמר אפילו לא 10% מבחינתו, או 100% גיוס או שלא תהיה ממשלה, נקודה.
1: אני מכבד את אביגדור ליברמן. דוד בן גוריון אישר תוך כדי מלחמה ל-400 עילויים והוסיף עוד 400 וזה עלה, ולכן האמירה של לא יהיה לומד תורה אחד זה אמירה שאני לא מקבל אותה. אני יכול להבין את הרווח האלקטורלי במגזר מסוים. אני שומע את האגדה בשבועות האחרונים שאייזנקוט מפלרטט עם החרדים. אני לא מפלרטט איתם. לא ראיתי חבר כנסת של ש"ס בשנה האחרונה. לא ראיתי אותו ולא דיברתי איתו עם אף חבר כנסת משס. הם עושים סיבובים כדי להלחיץ את נתניהו ומצליחים לתמרן אותו. אבל עובדתית הם מביאים אותו לפינה שהוא מקבל החלטות לא הגיוניות כתוצאה מאותו תעלול תקשורתי שהם עושים לו.
0: אבל אומר גם בעניין הזה ליברמן שאתה חסר ניסיון, כי אתה יושב בשבוע שאתה יושב אצל ישי כהן עמיתנו ואומר ששס, אמא שלך הצביעה 30 שנה שס, ואני רואה בשס גם מפלגה שמשרתת, משלבת ואמורה להביא את הבשורה לחיים במדינת ישראל, אתה משאיר שם את הדלת פתוחה. זה כי יש משהו מאחורי הקלעים שקורה?
1: לא, אני מסתכל על המצביעים של ש"ס, אני פוגש אותם, אני מזהה אצלם דרך אגב שעת נפש מההנהגה שלהם שלא לא הובילה אותם לשום מקום. אמרתי שאני לא אלך עם שום מפלגה שלא תקבל את חובת השירות. אני אמרתי את זה חד משמעית, וזה מוקלט, וזה יהיה.
0: אז תעזור לי עם הדברים שאומר הרב יצחק יוסף, שאומר שאין סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה, הוא אומר שהוא שקרן שאי אפשר לסמוך עליו. אולי עם אייזנקוט כן.
1: אין לי מושג. ראיתי את זה בתקשורת, פגשתי אותו אולי פעם אחרונה, לפני איזה 10 שנים בטקס בצבא, וזהו.
0: שום דבר.
1: שום דבר.
0: ומה הסיכוי שבסוף אתה רואה את עצמך בכל זאת, אם זה בחירות נוספות או התפשרות עם החרדים? אמר בזמנו גם גנץ וגם יאיר לפיד, תביאו דף ונחתום להם בסוף.
1: זה אמר גנץ, זה לא עמדתי. עמדתי שמי שלא מקבל את העיקרון של גיוס צבאי לאומי אזרחי לא יהיה שותף בממשלה, גם במחיר של הליכה לבחירות נוספות.
0: אתה בעצם מדבר גם על הקמפיין של הליכוד, שבא ואומר, אייזנקוט אין לו ממשלה בלי שהוא נשען על המפלגות הערביות.
1: את הקמפיין הבזוי הזה מוביל ראש ממשלה שפגש את ערפאת ואמר, מצאתי ידיד אמת, אמר 20 פעם שתי מדינות לשני עמים, החזיר 13% בהסכם וואי, החזיר חלק מחברון, הצביע בעד ההתנתקות, ונותן אור ירוק לעשות סרטונים שלי עם פלסטינים, וגדי יסכים למדינה פלסטינית, מה שלא אמרתי בשום מקום ב-66 שנות הקיום שלי. אני מקווה.
0: לא, אבל אתה מדבר על תסכים.

0: מה שמכונה הימנעות על קולות המפלגות הערביות.
1: אני לא רוצה שהם יימנעו ולא שום דבר. המצב הרצוי שיהיה 61, 2, 3, 4.
0: היינו שם.
1: במידה ולא, במידה ולא, בכל מקרה, מאחר ויש רוב ציוני בולט, חד משמעי, מה שצריך להנחות זה הרוב הציוני. ואחרי זה נפעל להגדיל את הממשלה לרחבה ככל האפשר.
0: תראה, אני עוקבת גם אחרי הקמפיין של הליכוד, והם מבחינתם מסמנים אותך שמאל.
1: כן. טוב, זה מפלגה בהיסטריה. אני רואה שמזכירים אותי בכל כמה דקות, בציוצים ובכל ערוץ. אני לא מתרגש מזה. אני יודע מה העמדות הביטחוניות שלי. אני יודע מה התפיסת העולם שלי. התיוג של שמאל ימין עומד לזכות נתניהו עד הבחירות האחרונות. אני מקווה שכללת השמאל ימין תישבר בבחירות הבאות ויצביעו עניינית ולא יתפתו לרצון של נתניהו להוביל את זה לערבים, שתי מדינות, דיפ סטייט. צריך להוביל את זה לנושאים העיקריים.
0: אבל זה בדיוק מה שנתניהו רוצה לעשות. הוא רוצה לעשות מערכת בחירות על ימין ושמאל. ואני יכולה להגיד לך שבמקרה הזה בנט היה הראשון לזהות. כי הוא בדיוק אמר זה מה שיקרה. זה התסריט שהוא סרטט. נתניהו יפעל להחליש אותו, הוא רוצה אותך בתור מועמד, כי לך יותר קל להדביק את התווית הזאת של השמאלן.
1: זה מצחיק אותי, כי אני יודע מה העמדות שלי, אני יודע גם מה היו העמדות בחדרים הסגורים עם נתניהו, כשהוא תמך בשתי מדינות לשני עמים, לא ב-2009, הוא הוביל את זה גם ב-2015, כשהוא הלך לעסקת המאה, מה בדיוק היה שם? כשהוא חתם, הוא פשוט בונה על הונאת הציבור.
0: עובדה שגם אתם מוטרדים מהעובדה שהוא יכול להדביק לך את התווית הזאת של שמאל, אתם שוברים את הראש, איך לשכנע את הציבור שאתה יותר ימינה?
1: אז תראי, למפלגה שנרשמה רק לפני 9 חודשים, ועלתה על המגרש, כנראה אנחנו לא תמימים כמו שהם מנסים להדביק לנו. אחרת היינו במקום אחר. כרגע בכל הסקרים אנחנו המפלגה הגדולה ביותר. זה מעיד על זה שאנחנו מבינים משהו. מבינים משהו קודם כל במנהיגות, שזו בעיית היסוד של נתניהו. הוא לא מבין את המילה אחריות, הוא לא מבין את המילה דוגמה אישית. ראינו את זה בשבעה באוקטובר, וראינו את זה אתמול בכנסת. כשיש הצבעה הוא בורח. למה הוא בורח מהצבעה? זה הנתניהו שאני מכיר, כי הוא חושב על הקמפיין בחירות שיראו אותו מצביע להחלשת צהל. זה נתניהו הקלאסי שבורח מאחריות ולא מכיר במושג דוגמה אישית.
0: אתה אומר, זה נתניהו שאני מכיר. מה אתה יודע שאנחנו עוד לא יודעים? תן לי נקודה אחת, תאר לי סיטואציה.
1: תראי, ברמה אישית כרמטכ"ל, היו לי איתו כמה אירועים מוזרים. אחד מהם שאני נקרא בערב מסוים, תגיע בהול ללשכת ראש הממשלה. אני מגיע בהול ואני מקבל איזה דרישה שלו להכניס איזה רצועה ברמת הגולן לתוך בונקרים. נראה לי דרישה תמוהה. אני גם אומר לו, יש סיכון קבוע לאזרחים, לחיילים, אבל זה לא דבר שנכון לעשות אותו. וכשהוא מתעקש על זה, אני עושה בדיקה ומבין שיש פה איזה עניין משפחתי שמלחיץ אותו. אני תמיד
0: מסתכל. מה, אחד הבנים שלו שירת שם והוא רוצה לדאוג לו?
1: כן, כן, כן, כן. זה מסביר חלק מההיסטריה שיש היום על ענייני הבטחה ודפוס הפעולה.
0: רגע, רגע, אני רוצה לחדד את הסיפור. זאת אומרת, אתה רמטכ"ל, קוראים לך באופן בהול ללשכת ראש הממשלה, אתה לא יודע למה אתה מגיע.
1: כן.
0: ואז אתה שומע שהוא רוצה להכניס רצועה שלמה
1: ברמת הגולן
0: מתחת
1: לבונקרים.
0: לבונקרים?
1: אז אמרתי לו, זה אירוע הזוי, למה צריך לעשות את זה? וגם אמרתי לו, במקרה הבן שלי עושה פעילות על הקו ועושה מערבים שם, אין שום סיבה לעשות את זה. וכשצללתי
0: לו, ולא עובר לך בראש, אולי זה הבן שלו, אתה לא מבין למה?
1: רק אחרי שאני יוצא מהמשרד שלו ובודק עם סביבתו, אני מבין שיש שם אירוע מטורלל לגמרי של סביבתו, ולכן התשובה הייתה לו.
0: מה זאת אומרת סביבתו? רגע, סביבתו זה רעייתו שמתקשרת?
1: לא בדקתי ממי הוא קיבל טלפונים ביממה הזו.
0: ואתה עושה את זה בסוף?
1: מה פתאום? אני מחזיר לו טלפון שאחרי שעתיים של בדיקות, אני אומר לו שזה הנחיה לא רצינית, לא הגיונית, וזה לא יקרה.
0: ומה הוא אומר לך?
1: הוא לא אוהב את זה.
0: כן, הוא אומר לך, הוא מתעקש?
1: הוא מתעקש, אני עקשן יותר גדול ממנו.
0: אז עכשיו שאתה רואה את ראש השב"כ זיני מקבל טלפון מראיית ראש הממשלה שדורשת ממנו בניגוד להמלצת השב"כ הבטחה לכל החיים, לה ולבניה?
1: אני מוטרד מאוד, זה אירוע חמור ביותר. אני לא מבין למה ראש ארגון צריך לקבל טלפון מאשת ראש הממשלה. אם היא הייתה מתקשרת אליי, לא הייתי עונה לה מן הסתם. וזה אירוע שהוא פשוט מעיד על עומק הטרלול שאנחנו חיים בו. ואני אומר את זה כרמטכ"ל, שהיה זכאי לשנה פלוס שלוש הבטחה, ואני ויתרתי אחרי שבעה חודשים, הפעלתי לחצים, הייתי צריך לכתוב מכתב לוועדה, שאני לוקח אחר.

0: אחריות על ביטחוני, ואני מוותר על ההבטחה שלי שעלתה המון כסף. ולכן הניסיונות להשפיע על ראש שבק באמצעות בני משפחה או באמצעות מקורבי משפחה, פרשנים, שופרות, זה אירוע מטורלל לגמרי. ראש שבק לא צריך לקבל מקורבי משפחה ולא צריך לקבל את בני המשפחה, הוא צריך להישען על גורמי המקצוע אצלו ולהמליץ המלצות ענייניות, וכשזה מתחיל להשפיע על טיב קבלת ההחלטה שלו ולחקור את ערוץ 12 או להחליט החלטה הזויה להיקפי הבטחה, זה אירוע מטריד מאוד שמתנוסס מעליו דגל שמחייב בדיקה והסבר.
1: כי אני זוכרת שישבנו בקיץ ברעיון ביולי ואמרת לי הוא איש ראוי ויש לי רק מחמאות להגיד עליו. עדיין יש לך רק מחמאות להגיד עליו?
0: יש לי מחמאות להגיד עליו כמפקד בצהל, מפקד אמיץ מאוד, עם דוגמה אישית, אהדה גדולה מאוד של חייליו, אבל ממה שמתפרסם, ובהנחה שההודעה שהוא הוציא אתמול שאכן הדברים היו, זה מטריד ביותר. האופן שבו הוא מתנהל, האופן שבו הוא פירש את הנאמנות שלו, ואם יש ראש ארגון שחש שהוא נדרש לנאמנות אישית והוא מקיים את זה, הוא צריך לשים את המפתחות וללכת.
1: אז בהקשר הזה אתה מסכים עם נפתלי בנט שאמר ברעיון ליונית לוי, מי שמתנהל באופן פוליטי ולא נאמן למדינת ישראל, בוודאי שאני אעיף אותו לכל הרוחות ביום הראשון. כלומר, אתה נכנס ללשכת ראש הממשלה, זיני הולך הביתה?
0: לא רוצה לדבר אישית על אנשים. כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות והלכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
1: בוא נחזור רגע לסיום לסיפור הפוליטי. פורסם שיאיר לפיד אמר לנפתלי בנט, תחליט עכשיו, כי אחרת יש לי הצעה מגדי אייזנקוט. הייתה הצעה כזו?
0: לא הייתה שום הצעה לחיבור בין מפלגות. היינו בשיח עמוק על שיתופי פעולה, על האופן שבו מנסחים, על המטרה המשותפת. לא הייתה בזמן אמת, בחודש, חודשיים שלפני, איזושהי הצעה ביני לבינו, יחד עם ההבנה שלי שאני רואה את לפיד, בנט, ליברמן, גולן, ומפלגות ציוניות, חילי טרופר ואחרים, שותפים להחלפת הממשלה הגרועה הזאת, ולהובלת מדינת ישראל למקום טוב יותר.
1: שמתי לב שלא אמרת שם אחד.
0: בני גנץ, הוא הגדיר את עצמו, אני לא שייך למחנה שלכם. הוא פועל בתיאום עם מפלגות אחרות, ואני מכבד את זה.
1: למה אתה מכבד את זה?
0: את הדרך.
1: למה אתה מכבד את הדרך הזאת? הרי היא פועלת נגדך, היא עלולה לעלות.
0: אני מכבד את היריבים שלי, הוא לא אויב שלי, הוא יריב פוליטי, הוא בחר דרך שאני מתקשה להבין אותה, אני מודה. אני מתקשה להבין את הדרך שהוא בחר בה. אבל אני יוצא בתוך נקודת הנחה שהוא רוצה טוב למדינת ישראל.
1: יכול להיות שיש פה גם מניע אישי שהוא רואה אותך נוסק בסקרים ולא יכול להתמודד עם זה?
0: אני מקווה שלא, ואני מודה, אני מתקשה מאוד להבין את המהלכים שלו, כי אני הייתי מצפה ממנו לפעול יחד איתנו כדי להעיף את הממשלה הגרועה ביותר בתולדות המדינה, ובטח לא להגיד גדי ילך עם הערבים וכל מיני אמירות, אבל כל אחד בוחר את הדרך שלו.
1: דיברת על נתניהו כמי שמסכן את ביטחון המדינה. האם אתה מוכן לשבת בסוף השבוע הזה כשאתה מסתכל קדימה ולומר read my lips, אני עם בנימין נתניהו לא אשב, נקודה?
0: בנימין נתניהו וכל 9 שרי הקבינט לא ראויים להיות בשום תפקיד מנהיגותי במדינת ישראל.
1: גם אם בפעם הבאה תגיע לצומת שבו יהיה כמו בשבעה באוקטובר, ביטחון המדינה וישיבה תחת בנימין נתניהו, האם זה לא יקרה, כן או לא? זה בסוף עניין של כן או לא?
0: זו שאלה שאני לא מוכן אפילו לענות עליה. אני אומר מה דעתי עליו.
1: למה? כי היא מסוכנת פוליטית?
0: לא, כי זו התשובה שאני מאמין בה. פי וליבי שווים, אני אומר את הדברים ואני מתכוון להם ומוכן לשלם מחירים.
1: גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: תודה רבה.
1: יוצאים להפסקה ואחריה כתבנו ניצן שפירה בבינג'בל, הכפר שהפך לסמל של חיזבאללה, התקפת הרימונים על ג'פניקה ומה אמר ראש משפחת הפשע מוסלי בבית המשפט, והפעולה הפשוטה להוזיל במאות שקלים את החשבונות החודשיים שלכם, וגם מוסף האוכל, הטרנד המסעדות הכשרות, השפים שעברו לבשל גורמי כשר, המסעדה הכשרה שזכתה בכוכב משלן.
2: שם. נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
10: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: תשעים FM, תשעים FM, תשעים FM, תשעים FM.

0: בלחימה בין ארגוני הפשע מוסלי וג'ורישי, במהלך הלילה נזרק רימון לסניף ג'פניקה בראש פינה. הסיבה, כך חושדים במשטרה, היא קרב הבעלים, היא הקרבה של הבעלים של הרשת ברק אברמוב למשפחת ג'רושי. בית המשפט העריך היום את מעצורו של יוסי מוסלי, שטוען בדיון, אין לי קשר לאירועים, הכתבה של יולן כהן.
1: המלחמה בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי לא עוצרת, וג'פניקה שוב במוקד, הפעם הסניף בראש פינה. במשטרה חושדים שאיש העסקים ברק אברמוב, הבעלים של רשת ג'פניקה וביתר ירושלים, מקרוב למשפחת ג'רושי שמסוכסכת עם משפחת הפשע מוסלי. מוסלי פוגעת בעסקים שלו וכך מתנקמת ביריביה.
2: אהלן, מה נשמע? מה שלומך במשטרה? בוא ניכנס פנימה, אתה מורכב?
1: אתמול נעצר אחד מראשי משפחת הפשע יוסי מוסלי יחד עם שלושה חברים נוספים בארגון, כך לפי החשד. היום בית המשפט האריך את מעצרם בחמישה ימים.
3: כשמדובר במעצר סרק של המשטרה שנמצאת מן הסתם בלחץ גדול מאוד לנסות ולפענח את האירועים האחרונים שקרו, בית המשפט אמר את דברו שהחשד, מדובר בחשד מאוד חלש שלא יספיק להארכת מעצר נוספת.
1: בדיון סיפר מוסלי איך כמה ימים לפני המעצר זימנו אותו למשטרה והזהירו אותו. ישבו איתי בשיחה ואמרו לי שהשם שלי עולה, כך שלושה ארבעה ימים תרגיע את המצב, אם לא ננקוט בהליכים אגרסיביים. אמרתי שאני לא קשור, אז אני לא יכול להרגיע.
4: בסופו של דבר, איך שאני מכיר את הארגונים האלה, לא תהיה רגיעה עד בעצם למה שנקרא להוריד את הברכיים של אחד מהארגונים האלה, או שמגיעים בצורה כזו או אחרת לסולחה, מה שאני לא רואה בזמן הקרוב, כי הייתה הסלמה מאוד מאוד רצינית בימים האחרונים, ואני לא חושב ששום צד בשלב הזה לפחות יוותר.
1: לפי מקורות שונים בעולם התחתון, הערכה היא שבלב הסכסוך ויכוח על עשרות מיליוני שקלים. עד לפני כמה חודשים שתי המשפחות עבדו יחד תחת חברת קריפטו שהרוויחה כ-100 מיליון שקלים. משפחת ג'רושי ביקשה וקיבלה כ-20 מיליון שקלים מהרווחים, ומוסלי קיבלה יותר. לשאז בכיר בעולם התחתון פנה לג'רושים ואמר להם שנעקצו, הרווחים היו גבוהים בהרבה יותר ממה שידעו, ומגיע להם סכום גבוה יותר. משפחת מוסלי סרבה לבקשה של ג'רושי, שפנו לאיש הכספים של החברה וקבעו שכל הרווחים העתידיים שייכים להם. כך, על פי מקורות שונים, נפתחה המלחמה בין המשפחות, תחילה ברימונים שנזרקו לבתים של חברים בארגונים, ובימים האחרונים במשטרה חושדים שמשפחת מוסלי החלה לפגוע בסניפי ג'פניקה שבבעלות ברק אברמוב שמקושר לג'רושי, כך על פי החשד.
5: חוששים בגלל כל המצב עכשיו הביטחוני, לא מספיק כל הרקטות וזה, זה כבר חרדות, אז חסר גם עכשיו הפיגועים וכל הפגיעות במסעדות.
6: קצת מלחיץ, מדיג, במיוחד שאני עם ילדים, זה יכול לבוא בדיוק מכל כיוון, ואני מקווה שנוכל בנחת ושהמשטרה תטפל בכל הבעיות האלה כמו שצריך.
1: שבע מסעדות נפגעו עד כה, מרימונים, מטעני חבלה והצתות.
7: שמים ניידות פה כל הזמן, אם יודעים שיש סכנה, אין צורך להתחיל. וגם לא עושים את זה בשעות פעילות, עושים את זה בלב.
1: בינתיים במשטרה הרחיבו את פריסת הניידות בשטח. לשעתיות שהבאנו כאן אתמול במהדורה המרכזית מדגיש את חומרת המצב. ילד קטן שעובר ברחוב דקות בודדות אחרי זריקת רימון לביתו של בכיר במשפחת מוסלי. מלחמה בין משפחות פשע שמעמידה אזרחים תמימים ואפילו ילדים בסכנה.
0: עורכי דינו של ברק אברמוב מסרו בתגובה, בימים האחרונים השר בן גביר ובכירים במשטרה יצרו קשר עם אברמוב, בשיחת ועידה נאמר לו שברור שאין לו או לרשת ג'פניקה שום קשר עסקי עם עבריין במדינת ישראל, ושהם יעשו הכל כדי לעצור את התקיפות גם אם זה יצריך ניידת בכל סניף. ועכשיו אנחנו רוצים לעדכן אתכם שלפני זמן קצר מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שזה שינוי משטרי של ממש. 65 חברי כנסת הצביעו בעד, 51 הצביעו נגד. ראש הממשלה נתניהו, שמצוי בניגוד עניינים בשל משפטו, לא השתתף בהצבעה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי לפי החוק הממשלה תוכל לדחות חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה ולאסור עליו להופיע בבגץ, וכאמור זה שינוי משמעותי בכל סדרי המשטר במדינת ישראל. נמשיך. בינץ' בל, המקום שהפך לאורך השנים לסמל הקרבות בדרום לבנון וגבה גם מחירים כבדים עומד עכשיו במרכז הפעילות של צהל. הלוחמים בשטח פועלים בלב מה שהיה מעוז הדגל של חיזבאללה ומפרקים את התשתיות שנבנו שם במשך עשורים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה התלווה אל הכוחות.
8: בינג'בל היא הרבה מעבר לעוד עיירה בדרום לבנון. זהו שם שהפך לסמל, אחת הזירות המזוהות ביותר עם האימות בין ישראל לחיזבאללה. מקום שמרכז בתוכו שנים של לחימה, קרבות ותודעה.
9: גדלנו על הקרבות שהתבצעו פה, ואנחנו יודעים שבינג'בל זה קור הרשע, זה מעוז חיזבאללה, זה הכוח שלהם, זאת עיירה שבתוכה כל מקום מספר את הסיפור של חיזבאללה. הבתים, חיזבאללה, איראן, אמלח, נשקים.
8: במשך שנים נחשבה בינג'בל לאחד ממעוזי חיזבאללה החשובים ביותר בדרום לבנון. הקרבה לגבול והשליטה על הצירים סביבה הפכה אותה למוקד מרכזי בו ריכז ארגון הטרור תשתיות, פעילים ואמלח.
10: המשימה, כמו שהיא מוגדרת, זה השמדת תשתיות טרור. בעיניי, תזרוק אבן, איפה שתזרוק, אתה תמצא תשתית טרור, זאת החוויה שלנו. אין בית, כמו בעזה, גם בלבנון. אין בית.
8: גם העיירה בינג'בל, כמו מקומות אחרים בדרום לבנון, הרוסה כמעט לחלוטין. תשתיות הרוסות, בתים חרבים, כך זה נראה.
11: האויב צריך להבין את זה, ולראות שזה מה שיקרה לכל מקום שבו הוא יצא להתקפה, הוא יפגע בתושבים שלנו, זה מה שיקרה לזה.
8: ספר ללחימה על בינג'בל.
9: אז הקרב שלנו היה משימה לקטר, למצוא את כל האויב שנמצא כאן ולהרוג אותו. עשינו תנועה מבצעית רגלית ארוכה, מצאנו מחבלים, נתקלנו בהם, הרגנו אותם.
11: צבא חייב להיות כאן. עד שיהיה פה, ברור שאין פה לא אמלח ולא מחבלים, כי בסוף אנחנו יודעים, זה קצר. יש פה אנחנו 5 קילומטר משטח הארץ, ויש משפחות באביבים, ויש משפחות בברם ובעירון, ואם אנחנו לא נהיה כאן, זה מאוד קשה לעשות את זה שם.
12: אין ישראל הזה, التي تملك أسلحة النووية وأقوى سلاح جو في المنطقة والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
8: בשנת 2000, קצת אחרי נסיגת צהל מלבנון, עמד כאן, באצטדיון הזה, אחד, חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה לשעבר שחוסל במהלך המלחמה האחרונה, ונשא כאן את נאום קורי העכביש המפורסם. הוא הציג את החברה הישראלית כחזקה מבחוץ, אבל חלשה מאוד מבפנים, כזו שאפשר לפרום אותה, וכך, בשנת 2026, נראה אותו האצטדיון, הרוס ושבור לחלוטין.
9: אני חושב שזה סמל הניצחון. זה בעצם חלק קטן בתוך קרב גדול. אבל הוא סמל של חיזבאללה, וזה שאנחנו תוקעים פה דגל, זה גם סמל בשבילנו. לזה שבינג'בל הוכרע, ואת הקרב הזה ניצחנו.
8: שנים לאחר מכן התרחש כאן קרב שנצרב כאחד הקרבות הקשים והמשמעותיים של מלחמת לבנון השנייה. 8 לוחמים נפלו בו, ובמהלכו הפך מעשה הגבורה של סגן אלוף רועי קליין, שקפץ על רימון כדי להציל את פקודיו. לאחד הסמלים המזוהים ביותר עם רוח הלחימה של צהל.
11: בקרבות האלה אנחנו מגלים את הערכים שלנו. זה הערכים שאנחנו רוצים ללמד את החיילים, וזה הערכים שאנחנו פועלים לאורם. ובינג'בל זה עוד כפר ארור של מחבלים.
8: בזמן שהם ממשיכים להתייצב שוב ושוב לסבבי מילואים, בפעם החמישית, השישית או השביעית מאז תחילת המלחמה, בירושלים כמעט כמו בעולם מקביל, מקודמים ומאושרים חוקי ההשתמטות.
11: אני מאוד מאמין באופן אישי שכל עם ישראל אחרי המלחמה מבין את החשיבות של הדבר הזה, מבין את החשיבות של השירות, ויש אנשים שזה לוקח להם טיפה יותר זמן. אנחנו מחכים בסבלנות, באמת, שהם יגיעו ויצטרפו, כי זה עם ישראל וזה מדינת ישראל, היא צריכה את זה.
13: קשה לי מאוד שיש ציבור שלם שנמנע מהשותפות, זה קשה. זה לא קשה כי קשה לי פה, זה קשה לי כי זה חלק מהאחדות של ישראל, וזה קשה. מצד שני, ברור לי שגם כדי לגייס אותם צריך לעשות את זה בתהליכים אחרים, אני לא מאמין בכפייה.
8: ובינתיים הם כאן, ממשיכים לתאר את המרחב מתשתיות של חיזבאללה, בתקווה שהם יהיו אלה שכותבים את הפרק האחרון, בסיפור הקרבות של בינג'בל.
0: ועכשיו למוסף האוכל של המהדורה המרכזית. בערב על רגע היסטורי של ממש בעולם הקולינריה, מסעדה ישראלית מוטרה במיימי עשתה את הבלתי נתפס כשהפכה למסעדה הכשרה הראשונה בעולם שזוכה בכוכב מישלן. אבל מתברר שההישג חסר התקדים הזה הוא רק קצה הקרחון של מהפכה שלמה שמתרחשת ממש כאן אצלנו, עם זינוק אדיר בפתיחת מסעדות כשרות, דווקא מחוץ לתל אביב. הכתבה של אירן שבתאי.
14: זה הגביע הקדוש של עולם המסעדנות, ולפני כחודש הוא הונף בפעם הראשונה אי פעם בידי מסעדה כשרה. השף הישראלי רז שבתאי הביא גאווה ענקית כשמסעדתו מוטרה במיאמי זכתה לאחרונה בכוכב מישלן.
15: זה היה מרגש. אני לא חושב שאני יכול כרגע להביע את הרגשה שהייתה לי באותו רגע. גאווה עצמית של שנייה שאמרתי לעצמי, עשינו את זה. ושאני אומר, עשינו את זה, עשינו את זה עם ישראל, עשינו את זה עולם הכשר.
14: ההישג הזה חסר תקדים, משום שזו המסעדה הכשרה הראשונה בעולם שהצליחה לשבור את תקרת הזכוכית וזוכה בכוכב הנחשק.
15: הם אף פעם לא הגדירו מסעדה כשרה כאחת שיכולה לקבל כוכב משלן, ואנחנו היינו הראשונים לקבל את זה.
14: רז שבתאי פתח את המסעדה הקרויה על שם סבתו במיאמי רק לפני שנה.
15: סבתא שלי בישלה לי את האוכל, והאוכל הכי טעים בעולם והכי אוהב והכי מחבק והכי מנחם, אבל בבטם ליין, בשורה התחתונה, הוא היה קשה. אז אם היא הצליחה לעשות את זה, והיא גרמה לי להרגיש כל כך חיבוק ואוהב, מי אני שאני גם לא אצליח לשים את זה על המפה.
14: אבל ההצלחה של מוטרה ממש לא נשארת בגבולות פלורידה. היא מספרת סיפור גדול הרבה יותר על האבולוציה של הקולינריה הישראלית, תהליך שבו מגבלות הכשרות הופכות לאתגר יצירתי שמייצר מטבח כשר חדש.
16: תביא לי פטריות, תביא לי קולורבי, תביא לי את כל הסלקים הצבעוניים.
14: כשהקהל הישראלי יצמא לקולינריה עילית כשרה, גם השפים מבינים את הפוטנציאל.
16: זה ריח של ברכה הדבר הזה. האיפור זה התבלינים.
14: אחרי שנים ארוכות, בלי מסעדה משלו, יונתן רושפלד חוזר למטבח. הפעם במסעדת מרי, רופטופ בנתניה, והמקום כשר לחלוטין.
16: שלום לנו.
17: הצלחה שלך.
16: תודה.
14: חיים.
16: חיים.
14: אוכל. כשר.
16: כן, כן.
14: זו מילה שפעם...
16: היה קשה לפצח אותה.
14: לפצח, וגם השפים, אני יודע, היו נרתעים ממנה.
16: עכשיו, דרך אגב, בצדק. הקהל של היום השתנה. כבר כל המדינה התערבבה אחד עם השני. אני מתחתן עם מישהי שאוכלת רק כשר, יש לי חברים, אנחנו אוכלים זה. אז העולם הכשר הזה שמנסים תמיד לתלות אותו על כל מיני אילנות לא נכונים, אני לוקח אותו למקום אחר.
14: והמספרים מספרים את הסיפור כולו. על פי נתוני אפליקציית אונטופו, משנת 2025 נפתחו בישראל לא פחות מ-86 מסעדות כשרות. יותר מזה, אפשרות החיפוש כשר הפכה למסנן המבוקש ביותר באפליקציה.
15: כשאתה נמצא במדינת ישראל, בשיא שלך, המהות שלך, זה אוכל כשר. לקחת את כל העניין הזה של תקשיב, זה המגבלות, כמו משחק, ואתה מנצח בתחרות ואתה עושה, זה ההגדרה של שף בעיניי.
18: מ-2027 לראות עיניי, 95% מהמסעדות בארץ יהיו כשרות. אי אפשר לברוח מזה, זה המגמה שהמקצוע נמצא בו.
14: יותר ויותר שפים מזהים את הפוטנציאל הכשר, בעיקר מחוץ למרכז.
18: פותח את האריסה טוב טוב, עכשיו סתכל, אתה רואה אריסה, ואתה רואה את המטבוחה, ומשתדל כמה שיותר להרגיש במטבח של הבית שלי.
14: מסעדת אמיה הכשרה ברחובות התחדשה לאחרונה בשף אורן אסידו.
18: יש משהו מאוד משחרר בלצאת מתל אביב. הלחץ הזה והצפיפות הזאת לפעמים מוציאה מהרבה אנשים דברים לא טובים. לי היה הכי נכון לצאת מתל אביב. יש פה גרגירי חומוס ויש פה סלרי ובצל וכוסברה. פעם ראית מטבח מרוקאי בלי כוסברה?
14: אסידו מביא לכאן את המטבח המרוקאי שעליו גדל, אבל בתרגום מוקפד של שף.
18: מעניין אותי מה אורן, איפה אני גדלתי, מה המטבח שעליו גדלתי, ולא אני נותן את הבמה ואת הכבוד ומביא אותו בפרשנות מודרנית יחד עם השפעות ועם דברים שעברתי במהלך הדרך לקדמת הבמה. יד שבקיה, בשפה המקצועית הצורה הזאת זה תבנית של טרטלט, אבל מי שעכשיו הממות שרואות אותה אני אגיד, זה בכלל זה, צורה של מספן. בניגרד שהוא על בסיס שטה, והראה לנו
19: תשלש בקיה. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלה. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק. מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
21: מרכז השעונים הגדול
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
23: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
22: אחרי ששמתם את העסק בצד,
23: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
22: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
23: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: 95.5 FM.

0: FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: 90 FM. 90 FM.

0: Angol.
1: יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש.

הכל. חלסנה. סיימנו. פסה קומפוסה. פסה קומפוסה. 90 FM. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחב

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול

0: הבאת השלום.
1: With Vrashan.

מילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.